0: атадан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Қуаныш, орындайтын Арман Жүдебаев.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Қамажай орындайтын Құдайберген Бекіш.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Сарыарқа» орындайтын Видмен тобы.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.

иә, қадірлі тыңдарман, әр күніміз арайлы таңмен атып, әр кешіміз нұрланып атқан әдемі сәттермен қауыштырсын деген тілегімізді баршаңызға жолдаймыз. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдарман. Бүгін мінекей керемет сейсенбі күні шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасында біз өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Олай болса, жақсы күннің куәсі болайық. Бүгін мінекей Алматы күрең күз түнеріп тұрса да, біздің көңіл күйіміз қашанда жадырап, жарқырап жүрсін деген тілегімізді өздеріңізге жолдап қояйық. Сонымен ояндыңыздар ма? Таңертең оянған сәтте адам ең бірінші, жылы жымиып, айналасына шуағын шашып, жылы сөзін арнап, жақсы көңіл күймен біздің шалқар радиосындағы көңілді әндерді барынша дауысын қатты қосып қойып, билеп-билеп алса, сол күн сіз ең керемет жан болып жүресіз. Сондықтан да, қадірлі тыңдарман, шаршамаңыздар, өкпелемеңіздер, өкінбеңіздер, тек қана алға деп, бүгінгі керемет күнді қарсы алайық. Гүлмира Әділханқызының Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы әуе толқынында сіздермен біргеміз. Мінекей күрең күздің екінші айы. Жаңбырмен басталды, күн суытты дегендей, Шымбұлаққа қар жауды деп жатыр. Өзге өңірлердегі ауа райы да өздеріңізге белгілі, қадірлі тыңдарман. Ендеше осы сәтте қыстың қамын жаз ойла деген тақырыпты өздеріңізге жолдасақ дейміз. Әрине, ер азаматтардың өздерінің міндеті, әйелдердің өздерінің міндеттері бар дегендей, дайындықты бастап аяқтағанда боларсыздар. Енді тек қана күн суықты қарсы алайық деп сондай бір ерекше сезіммен жүрген боларсыздар. Олай болса, бүгінгі тақырыпқа ой қосам десеңіздер, таңғы тақырыпты орындаймын десеңіздер, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Сонымен қыстың қамын жаз ойла. Сіз не дейсіз?

Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

иә, өмірдегі әрбір сәтті бағалайық, қадірлі тыңдарман. Жақсы күннің куәсі болыңыздар. Баршаңызға қайырлы таң. Оянған жандарға таңғы тіршіліктеріңізге Алла береке берсін деген тілегімізді жолдаймыз. Сонымен қыстың қамын жаз ойла деген тақырып аясында бүгін ой бөлісеміз. Енді ару қаламыз Алматыда жылыту маусымына дайындық қызу. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері тұрғын үйлерге тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Рейдке әкімдік, прокуратура және газбен қамту қызметінің өкілдері қатысуда. Олар әлеуметтік көмекке мұқтаж 300-ге жуық отбасының үйін аралап, қажет болған жағдайда көміртек тотығын анықтайтын датчиктер орнатуда. Профилактикалық шара барысында газ және электр пештерінің жарамдылығы тексеріліп, тұрғындарға олардан келер қауіп-қатер түсіндірілді. Сондай-ақ жауаптылар қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды және кішкентай балаларды жалғыз қалдырмауды ескертіп жатыр. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, сіздің өңірде де осы жылыту маусымына дайындық қазір қызу жүріп жатқан болар. Тіпті кей өңірлерде жылыту маусымы басталып та кетті. Мәселен, елордамыз Астана қаласында жылыту маусымы 2 қазанда басталады деп елорда әкімдігінің ресми сайты хабарлаған болатын. Үйлеріңіз жылы ма, қосылды ма, жаурамай жүрсіздер ме деген тілегімізді өздеріңізге де арнайы отырамыз. Жылыту маусымына дайындық аясында қалада қажетті іс-шаралар кешені жүргізіліп жатыр екен. Атап айтқанда, жылу желілері гидравликалық сынақтан өткізілген, жөндеу жұмыстары орындалған, анықталған ақаулар жойылып, жабдықтар дайындалған. Сондықтан да жан жақта еліміздің әр аймағы осы жылыту маусымына сақадай сай деген ойдамыз. Сонымен біздің 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хаттар легі толассыз келіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Ақжүрек батырымыз бастайды біздің бүгінгі кешімізді, бүгінгі күнімізді. Қайырлы таң Шалқар радиосы, сейсенбі сенімділікке толы болсын, жолаушылардың жолы болсын. Шалқар радиосының тұрақты тыңдармандары Ербол, Диас пен анасы Айгерімге сәтті күн тілеймін деп Ақжүрек Мархабатұлы жазып жатыр. Жақында Мархабат мырза мен Жәудір ханымды көрген кезде Ақжүрек балапан сені Абай оқулары республикалық байқауына бара жатыр деп айтқан еді. Сол байқаудан орын алдың ба, қатыстың ба деп өзіңе сұрақты кері қояйын жаным. Рахмет. Серғазы Исанов ағамыз, қайырлы таң Гүлмира ханым, қош келдіңіз эфирге, сәттілік тілеймін дейді. Көп рахмет. Сізге де бүгін сәтті күн болсын. Айгерім, қайырлы таң Шалқар радиосы, Ақжолтай жаңалықтары мен әсем әндерге толы күн болсын. Әуезді әндеріңізбен елдің таңын көркейтіп, тыңдармандарға жылу сыйлай беріңіздер деген екен. Тамаша, керемет, рахмет. Қайырлы таң Шалқарым, армысыз Гүлмира ханым, бүгінгі сейсенбі берекелі сәтті күн болсын. Алматы көптен күткен жаңбырлы әдемі болып тұр. Арайлы Алматыдан тұрақты тыңдаушы Тұраппек ағаларың деген екен. Тамаша, аға, аман болыңыз, ақ тілегіңіз қабыл болсын. Бағира ханым не дейді? О, дәмдеу шөптер кептірдім дейді. Жабылған қияр мен қызанақтар. Бал, қыстың қамын жаз ойла деген міне осы, қайлы таң Шалқарым. Бұдан да басқан атқарылған шаруалар бар, бірақ жұмысқа кету керек дейді Бағира ханым. Түсіріп үлгердіңіз бе? Мінекей қандай тамаша, керемет. Міне, әйелдердің міндеті осы қой. Қысқа түрлі салаттар, банкі жабу, тосаптар қайнату. Керемет, отбасының қамышын бәрін жасап жатырмыз, е? Қайлы таң Шалқарым, қыстың қамын жаз ойла дегеннен құрт май жинадық, малға шөп жем жинадық, банкі жаптық, сол бәрі денсаулық үшін ғой деген екен біздің Алтындай Сайра шапамыз. Тамаша, керемет. Осындай біздің аяулы тыңдаушыларымыз, әсіресе ханымдар, сіздер өте белсендісіздер, өйткені қыстың қамын бірінші ойлайтын әйелдер қауымы ғой. Ер азаматтар не дейді екен бұған? Енді баяғыда ауылда өзіміз сол отын жинау, көмір тасу деген сондай бір әлекке толы тіршілікті бастан кешкенбіз. Енді өзіміз отын алып келмесек те, сол кезде ауылдағы ер азаматтар жиналып кезек-кезек әр үйдің отынына баратын. Біздің енді сырдың жерінде паялыш деген болатын, соны жинап келуші еді. Сол бір отын келудің өзі мереке болатын. Кешке дейін тамақ дайындап, отыншылар қарындары ашып келеді. Бәрін сақадай сай болыңдар деп соны түсіреді. Одан кейін олар дастарханға отырады, мәз-мейрам болып әңгіме айтып, тоя тамақ ішіп, мәре-сәре болып, ертең кімнің отынына барамыз деп осылай. Сондай бір керемет дайындықта жүруші еді. Қазір енді ауылдың өзінде көгілдір отын. Иә, көп деген өңірлерде көгілдір отын. Қазір отын деген дүниені ұмытып бара жатыр.
Тіпті қазір үлкен астарда көгілдір отынның толы баллонды қойып тұрып қазан қайната деген, анау дап дайын тұрған отынды да пайдаланбайды екен. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, мінекей заман өзгеріп жатыр, әлде адам өзгеріп жатыр ма? Құдайға шүкір, бәрі тамаша, бәрі жақсы. Сол жақсылықты тек қана дұрыс пайдалана білсек дейміз қадірлі тыңдаушылар. Сонымен қысқа дайынбыз ба? Бүгінгі сұраққа жауап берем десеңіздер, 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.

Иә, қадірлі тыңдарман, баршаңызға армысыздар деп амандасайық. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға әрине біз Шалқар таңы көңілі ашар сазды бағдарламасын бастап кеттік. Олай болса, бүгінгі тақырып қыстың қамын жаз ойла деп аталады. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Сәрсебай Орманов ағамыз қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік деп ақ тілегін жолдап жатыр. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, қайырлы таң қазақ елі. Біз ауылда ағаш әкелеміз кезек-кезек өзіңіз айтқандай деп Өнербек есімді тыңдарманымыз қазіргі жағдайды айтып жатыр. Әрине көп өңірлерге көгілдір отын бармаған бұлар, сондықтан да сіздерде әлі осы отын жинап, отын әкеліп, көмір тасып жатқан боларсыздар. Иә, әсіресе қазір көмірге кезекте молайған бұлар. Иә, тонна қанша болып жатыр екен? Көптен бері көмірден де хабар алмадық. Жақсы, өзім шайқаған сар май дейді. Ірімшік, жидектерім қатырған, бәрін түсіріп үлгеріп жатыр Бағира ханым. Өзіңіз бір пысық келіншек екенсіз. Таңнан сәлем, Гүлмира, даусыңызды естіп бір марқайып қалдым дейді Күләнда апайымыз. Рахмет сізге. Азамат, армысыздар қазақ елі, жаздың бір күні қысқа азық деуші еді апам марқұм. Нарынқолда қарағай дайындайтынбыз, шөп жем, әрине қызылгөз картоп дайындап, ұраға салатынбыз, сәбіз бар, асқабақ бар, қияр, қызанақ пісіп үлгермейді деп екпейтінбіз. Ауылда ер адамсыз көп жұмыс бітпейді ғой. Бүріктілердің намысын жаңа сөйледіңіз ғой деп Азамат пен Майра Алматыдан жазып жатыр. Әрине ер азаматсыз іс бітпейді, сіздердің қара күштеріңіз жетпей тұрады ғой, сондықтан да бір кішкене қайрап қояйын дегенім таңертең. Қайырлы таң ұлттың жариясы Шалқарым, бұл Бейбіт Сағиұлы Алматыдан қысқа дайындықты келіншегім жасайды. Компот, құлпынай тосабы, әртүрлі салаттар. Салат дегеннің қазақшасы қалай деген кезде айтамыз ғой, әлгі әр нәрсе қосылған бір нәрсе деп. Қыстың суық күнінде рахаттанып тұтынамыз. Менің жұмысым ауладағы гүлдерді, жеміс ағаштарын қысқа дайындау ғой. Қаладағы жұмыс сол дейді Бейбіт мырза. Тамаша, керемет. Әзизат ханым, не дейсіз? Амансыздар ма, елім Шалқарым? Бүгінде сәтті жақсы күн болсын, қыстан қысылмай шығайық деп жатамыз. Сол үшінде қазақ күздік қыстық азық түлігін түгендеп, жеміс жидектен тосап жасап, керек жарағын дайындаған, киім кешекті сөрелерден шығарып, қысқарып тозығы жеткен қыстық киімді ауылды жерге жіберіп жаңалайсың. Үй ішіндегі перделерді жуып қайтып ілесің, өйткені қыс уақытында кибу де қиын. Әйел кісінің сан алуан шаруасы жетіп жатыр. Жалпы күз уақыты бір қорытынды жасап, тіршілігіне баға беруде шығар. Қыс мезгілі ұзақ болғандықтан бәрі ертерек қамданғаны жөн. Сақадай сай болсаңыз, қыс мезгілі жеңіл, уайымсыз жақсы өтеді. Әсіресе ауылды жерде қысқа әзірлену басталды. Мал бар дегенде қала тұрғындары да шама келгенше дайындық жасап жатыр. Істеріңіз оң болғай, дайындық жасап берекелі ету өмірді қуанышты ету өз қолымызда деген екен Әзизат ханым. Тамаша, керемет. Рышан Жакина, қайырлы таң Шалқарым, күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп неке керемет дайындаған түрлі тосаптарын, салаттарын, банкілерін суретке түсіріп жіберді. Керемет. Назия Досатова, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік тіледім. Қыстың қамын жаз ойла деген қазақтың мақалы жақсы айтылған. Мал жаның аман ба демекші, малдың да қамын осы жазда ойлаймыз. Малдың қорасын бүтіндеп, қыстай жейтін жем шөбін дайындап аламыз. Әрине сосын жанның азығы банкі жабу, құрт май дайындау сияқты жұмыстар атқарамыз. Осындай дайындықтармен қыстан қысылмай шығуға болады деп ойлаймын дейді Назия ханым. Өте дұрыс айтасыз. Шынында да үлкен бір дайындықты қажет ететін бұл қыс мезгілі ғой. Әсіресе мына жейтін етіміз, қазақ етсіз тұра алмаймыз. Соғым союға, қазір жіліктеп ет алуға сұраныстың да артып тұрғаны белгілі. Сондықтан да соғымға дайындықтарыңыз қалай деп қояйын сіздерге. Ал әрі қарай әсем ән арнамызда, содан соң қысқы дөңгелекке қатысты әңгімеге көшеміз.

Иә, шында өмірдегі басты құндылық ол сыйластық. Ал енді осынау қыс мезгілі адамдарды біріктіретін мезгіл сияқты. Себебі енді күн суық, далада жүре алмайсың, қыдыра алмайсың. Көп жағдайда үйдің ішінде көпшілікпен бірге соғым басын жеп, мәре-сәре болып думандатып керемет қауышатын күндер осы мезгілде көбірек өтеді. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, қыстың қамын жаз ойла деп ертерек барлық дайындықты жасап, сол керемет шақтарға қарай қадам басыңыздар. Енді күз қыс маусымы басталған сайын, әрине дәл қазіргі сәтте бізді көптеген көлік жүргізушілері тыңдап бара жатыр. Дөңгелек ауыстыру мәселесі барлық автокөлік жүргізушілері үшін өзекті мәселе. Уақытылы қайта жабдықталу тек жолдағы қауіпсіздікке ғана емес, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заң талаптарына да тікелей байланысты. Сонымен дөңгелектерді қашан ауыстыру керек? Қазақстан Республикасының жол қозғалысы ережелеріне сәйкес, қысқы дөңгелектерді пайдалану 1 желтоқсаннан 1 наурызға дейін міндетті. Алайда тәжірибелі жүргізушілер мен мамандар тек күнтізбеге емес, ауа температурасына назар аударуға кеңес береді. Егер тәуліктік орташа температура плюс 7 градустан төмен түссе, қысқы дөңгелекке ауысатын уақыт келді. Көктемде температура плюс 7 градустан тұрақты жоғары болса, жазғы дөңгелекке қайта оралуға болады. Айта кету керек, елдің әр өңірінде ауа райы әртүрлі. Солтүстікте дөңгелек ауыстыруды қазан айында, ал оңтүстікте қарашада жасаған жөн. Дөңгелектерді ауыстыру тәртібі, олардың жай-күйін тексеріңіз. Қысқы дөңгелектерде протектор тереңдігі кемінде 4 мм, ал жазғысында кемінде 1,5 мм болуы тиіс. Жарықтар, ісінулер немесе біркелкі емес тозу болмауы керек. Дөңгелектердегі ауа қысымын тексеріңіз. Ауыстырғаннан кейін қысымын көлік өндірушісі көрсеткен нормаға келтіріңіз. Әдетте бұл ақпарат көліктің есік тірегінде немесе бензобак қақпағында жазылады. Балансировка жасау дөңгелектерді орнатқан соң дірілмен біркелкі емес тозудың алдын алу үшін балансировка жасату ұсынылады. Ауыстырылған дөңгелектерді дұрыс сақтау. Мінекей осындай ережелерді қаперіңізден шығарып алмаңыз. Енді дәл қазіргі сәтте шынында да енді күн суытып жатыр, аздап қар да жауып жатыр деген ақпараттар естіліп жатыр. Сондықтан да таңертеңгі тайғақтан сақ болыңыздар, асықпай жүріңіздер. Қадірлі тыңдарман, баршаңызға жолдарыңыз болсын дейміз. Әрі қарай 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген хаттар легін Күләне апайым жалғастырады. Құрметті Шалқар радиосы, бүгінгі тақырып өте керемет. Қыстың қамын жазды ойла дейді. Бұрында қысқа көмір, ағаш жинап дайындалушы едік. Қазіргі кезде әр үйге газ кірді. Отынды ойламаймыз, енді әртүрлі салат, компот тағы да басқа керек. Қыстағы картошкаларды ораларға салып қойдық дейді. Мінекей сақадай саймыз дейді Күләне апайымыз. Қазір көмірдің бір тоннасы 20 мың болды дейді Өнербек мырза. Рахмет. Әр өңірде әртүрлі баға болар. Мұхит мырза, қайырлы таң. Шалқарым, біз біргеміз, аман жүріңіз деген екен. Тамаша. Тұрапбек ағамыз жолда екен. Ал тақырып керемет, қысқа бәрі дайын. Ер азамат десе, көліктің дөңгелегін ауыстыру мен соғым қалды дейді бізге. Тұрапбек ағамыз. Жақсы, тамаша. Зипа шапамыз не дейді? Ой, тамаша, қайырлы таң, Гүлмира ханым. Шығыстан зипа шапаларың керемет, жасап жатқан кездерден көрініс дейді. Қысқа дайындықтың кезі. Бәрін толтырып қойыпты зипа шапамыз. Тамаша, керемет. Жарайсыз. Әрі қарай хаттарды жалғастырайын, кәнекей. Жұлдыз еркін қызы, қайлы таң, жарыққа ұмтылған игі жақсылар, шалқарым, қалайсыздар? Қыс табиғаттың суыған шағы ғана емес, адамның жүрегіндегі жылуды танытатын мезгіл. Сондықтан қыста тек үйіңде емес, жүрегіңді жылыста, жылы сөзіңмен біреудің көңілін көтер, мейіріміңмен біреудің жанын жылыт. Себебі кейде адамға жылы көрпе емес, жылы қарым-қатынас пен шынайы ықылас көбірек қажет. Қыс суықтығымен емес, адам жылуымен көрікті деп Шымкент қаласынан Тастемірова Жұлдыз жазып жатыр. Бәрекелді, қандай тамаша, мінекей таңғы кеңес. Шында да жылы сөз, жылы көңіл, жылы ниет адамға аса қажет мезгіл. Жаурап келе жатқан кезде көлікте отырған адам сол жолда жаурап тұрған жанға тоқтап, қайда бара жатырсыз, бірге ала кетейін, жолымыз бір шығар деп өзіңіздің жанашырлығыңызды білдірсеңіз де қандай тамаша. Біздің мынау ірі қалаларда әрине қалың кептелек осы қыс мезгілінде үдей түседі, себебі жол тайғақ қой. Сондықтан да жаурап тұрған жандарға бір сәт көңіл аударуды да ұмытпаңыздар.
иә, жүргізушілер дегіміз келеді, жолаушының батасы қашанда қабыл болады. Жақсы, қыстың қамын жаз ойла. Біздің алғашқы сағатымыздың мінекей соңғы минуттарда жақындап келе жатыр. Сізде өзіңіздің пікіріңізді, жауабыңызды жазып үлгеріңіз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Шалқар радиосымен біргесіз бе? Олай болса, жүрек лүпілін жолдай отырыңыз.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

сұлу қыздар да енді қыс келе жатыр деп қалың киімдерін киіп қымтана бастайды. Бәйтерек тобының орындауындағы осы сұлулар жайлы әдемі әнді тыңдадық. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қайырлы таң деп амандасып отырмыз. Ал сіз ше, біздің арнамызды тыңдап отырсыз ба? Сонымен қыстың қамын жаз ойла деген тақырып аясында Әділхан деген тыңдаушымыз мынадай керемет жазбасын қалдырыпты. Бабаларымыз қыстың қамын жаз ойла деп бекер айтпаған. Бұл төрт түлік малдың қамымен көшпелі ғұмыр кешкен аталарымыздың отырықшылыққа көшкен кездегі даналығы. Қыс мезгіліне дайындықты жазда жаса, мал азығын дайындап ал деген нақыл сөзі. Бұл кезде қалалық жерлерде жылу энергия орталықтарының дайындығын тексерсек, ауылда мал азығын әзірлеу ісі қарқынмен жүреді. Көзіміз көрді, кешегі кеңестік кезеңде әрбір шаруашылық жаз ортасында табиғи шөп пен жоңышқаны преске басып, арнайы жерге тау-тау қып жинап қоятын еді. Тіпті жүгерден село сөндіріп, оны арнайылап дайындалған ұраға көметін. Ал күн суыта осы мал азығымен малшылар өз бағымындағы төрт түлігін жемдеп, қыстан аман алып шығатын. Еліміз тәуелсіздік алған жылдары алғашқы жылдарда мал шаруашылығы біршама тұралап қалған еді. Нақты кезеңде мемлекеттің түрлі қолдауымен мал шаруашылығы қайта өркендетуге бағытталған бағдарламалар іске асырылып, сол арқылы төрт түліктің санын көбейтуге мүмкіндік туды деп неке өз ойын пікірін жазған екен. Қандай тамаша, сонау өткен заманды еске түсіріп жатырсыз. Иә, өте бір қарқынмен, иә, науқан жүретін еді ғой жиын терім уақыты. Иә, соның бәрін көзбен көріп өстік. Әлі де солай ауылдағы тіршілігіміз берекелі. Мінекей мал шаруашылығымен айналысып жатқан қаншама кәсіпкерлер бар. Әркімнің өзінің фазендасы, фермасы дейміз ғой. Керемет, қарап отырсаң, үйір-үйір жылқы, табын-табын сиыр, отар-отар қойын бағып жатқан қазақтың мықты осы мал шаруашылығымен айналысатын азаматтарға

Өте дұрыс жасағансыз. Балтагүл апам да керемет көңіл күйін жеткізіп жатыр. Асылбек Әуесханұлы, біздің керемет байырғы әріптесіміз, бүгінде өзінің даналық ойларымен Фейсбук әлеуметтік желісінде белсенді тыңдаушымыз бар екен ғой. Қайырлы таң қазақ елі, қандай керемет тақырып қозғап отырсыздар. Қазақтың әрбір сөзі бір кітап қой. Қыста оқитын кітаптарды да дайындап қою керек. Білімнен асқан байлық жоқ дейді Асылбек Әуесханұлы мырза. Тамаша керемет, өте дұрыс айтасыз. Шында да қадірлі тыңдаушылар, Асылбек Әуесханұлының әлеуметтік желідегі парақшасына жазылыңыздар. Өте керемет, адамға қажетті, тағылымды ойларды көбірек оқисыздар. Тараздан Гүлзира ханым, қайырлы таң қазақ елі, шалқарым қыстың қамын жаз ойлап, бір қап пияз, бір қап картошка алып қойдық, жұмыста тұр, шетінен тасып жейміз дейді. Жете ма бір қап? Кеше біреу, Құдай ау, он қап жейміз дейді. Құдай дедім, солай ма? Жақсы, бақыт жадыралығыз, не дейсіз? Қайырлы таң қазақ елі. Гүлмира апай, бала кезімізде жазда қолдан тезек жасап бір қораны толтыратынмын дейді. Қазір ұлым айтсам сенбейді, қалай жеркенбей жасадыңыз деп. Әкем марқұм жаздай ағаш шарып қораға тізіп жинайтынбыз. Көмір түсіргенде қораға таситынбыз, ал қазір ақсаусақ болдық. Газ бар, бала күнгі отқа қайнаған шайды тамақты сағынам деп жазып жатыр. Ой, ол тезекті бізде жасағанбыз. Қабымызды арқалап тезек терген кездеріміз. Сонда жаңағы табанан жабу үшін анамызға көмек қой енді. Кәдімгідей, біз енді Қызылордада тау жоқ қой, бірақ бетегелер бар. Соны тау деп өсетіміз, тауға қарай кетеміз. Я, сыр жүрген жердің бәрінен тезек теріп алып келуші едік. Арасында сол қорадағы тезектен тезек жасайтынбыз. Міне, ол күндерде бүгінде келмеске кетті. Я, сағыныш қайналды. Бүгін айтсаң енді шында да сенбейді. Сенсе де жиіркенесің деп. Балалардың сөзі сондай ғой, бірақ әлі де бұл тіршілік бар, жалғасып жатыр. Тезек дегенің кәдімгідей керемет отын екен ғой, оның шоғы да ұзаққа барады, жылуы қандай десеңізші. Иә, ол да енді мына дамыған заманда архивке айналды дейік. Жақсы, осындай керемет көңілімен қадірлі тыңдарман алғашқы сағатты түйіндейміз. Сонымен бәріңіз қыстың қамын жазда ойлап, сақадай сай дайын екенсіздер, жарайсыздар. Мен сіздердің пысықтықтарыңызға қарап сондай риза болып отырмын. Жалпы өзім сондайға жақын емес екенмін. Менің дайындығым сол. Алла қаласа, жылы үйде жылынып, сосын сіздерге әуе толқында қызмет етіп, сіздердің жылы сөздеріңізге жылынып жүрсем, аман есен қыстан шықсақ, жоламандығын берсін дейміз. Алматы мен Талғардың ортасында шапқылау да оңай емес. Бірақ десек те, осы әуе толқынына деген, сіздерге деген махаббат бізді құстай ұшырып алып келеді. Гүлзира ханым не дейді? Жетпейді ғой, таусылған соң тағы да аламыз. Пияз жетеді, картоп жетпейді дейді Гүлзира ханым. Я, картоп деген қазір саудасы қызып тұр. Нарынқол өңірінен, Павлодар дейміз, жан жақтан әр түрлі сорттағы картоптарды алып келіп жатыр. Ал оның жасайтын еңбегін айтсаңызшы, Құдай-ау, қаншама диқаншыларымыздың еңбегі тұр, маңдай тері, адал нәсібі тұр ғой сол жерде. Ол кісілерге де бас иіп алғыс айтамыз. Сіздер болмасаңыздар, сіздер сол қиын күндерді, таңның атысы, кештің батысы бастан өткермесеңіздер, біз қалай картоп жейміз? Шында да ұрпақтарыңызға айтыңыздар, шанау дайындалып жатқан нанның астарында қандай еңбек жатыр. Сол сияқты картоп, пияз дейміз, жемшеде, көкөністердің бәрінің аясында қаншама еңбек жатыр ғой. Қиын еңбекті бастан өткерген диқаншыларға әрине біз сондай еңбекқор жандарға бас иіп алғыс айтайықшы. Сіздерге қашан да құрмет көрсетеміз. Сол сіздер, я, бізге ұсынған тауарларыңыз, өнімдеріңізден мол табыс табыңыздар. Мол табыстарыңызды келесі жылға әрі қарай жалғастырыңыздар. Сіздер үшін қашан да біз амандықтарыңызды тілеп, еңбектеріңізге береке тілеп жүре береміз. Сонымен қадірлі тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын, мәнді мағыналы керемет көңіл күймен өтсін деген ізгі тілегімізді өздеріңізге арнай отырып, осымен Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатын түйіндейміз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы мейлінше сіздерге ақпарат бердік деген ойдамыз. Әрине, дайындық жасамаған мен сияқтылар енді кірісейік бүгіннен бастап. Қыс жақындап келе жатыр. Ең басы, көңіліміз, жүрегіміз жаурамасын.

0: Елордада сағат 8.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, Шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
4: Ару қала Алматыдан баршаңызға жалынды сәлем. Қайырлы таң қазақ елі. Ояндыңыздар ма? Керемет көңіл күймен жаңа күнді бастап кеттіңіздер ме? Алла істеріңізге береке берсін. Сонымен бүгін сіздермен бірге Шалқар таңы бағдарламасында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Жақсы ой орындалады. Ендеше қадірлі тыңдарман, өзіңізді әрқашан табысқа жете алатын адаммын деп ойлаңыз. Өзіңізді махаббатқа лайық қабілетті адаммын деп ойлаңыз. Өзіңізді тартымды адаммын деп ойлаңыз. Өзіңізді басқаларға көмектесуге дайын адаммын деп ойлаңыз. Өзіңізді жомарт адаммын деп ойлаңыз. Өзіңізді басқара алатын адаммын деп ойлаңыз. Өзіңізді мықты адаммын деп есептеңіз. Мінекей осындай көңіл күймен енді алғашқы сағаттағы қыстың қамын жаз ойла деген тақырыпты тағы да бір шолып өтейік. Жаңа осы тақырыпты талқылау барысында Facebook әлеуметтік желісінде Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев мырзаның парақшасына көзім түсті. Бұл керемет саланың майталман маманы ғой, енді қаншама жылдар әкім болды, ел басқарды, енді бүгінде премьер-министрдің бірінші орынбасары бірқатар өңірлердің қысқы маусымға дайындығын тексеріп шыққанын әрине шолып шықтым, қарап шықтым. Соның ішінде былай дейді: мемлекет басшымыздың тапсырмасымен Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласының жылу желілері мен жабдықтарын жөндеуге, қаланы жылумен қамту сенімділігін арттыруға және инфрақұрылымын жылыту маусымына дайындауға баса мән берілуде. Сондықтан үкімет басшысының тапсырмасымен Шығыс Қазақстанға жұмыс сапарым Риддер жылу электр орталығынан басталды. 1956 жылы пайдалануға берілген жылу электр орталығы нөмір 5 және нөмір 6 қазандық агрегаттарына күрделі жөндеу жасалып, жылу желілері жаңартылуда. Шығыста қыс ерте түсетіндіктен жылыту маусымына дайындық барлық талаптарға сай болуы тиіс. Басты міндеттің бірі жылыту маусымын ешқандай ақаусыз, апатсыз өткізу. Себебі бұл мәселе мемлекет басшысының назарында, үкімет басшысының қатаң бақылауында. Және Кассин компаниясының Долинный кеніші мен демалыс базасында жерасты жұмыстарын жүргізетін қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету тетіктері мен өндірістегі тәуекелдерді азайту үшін қолданылатын заманауи техникалармен таныстық. Өскемендегі темір жол вокзалы, жол айрық, жылу қазандығы және тұрғын үй құрылысы нысандарындағы жұмыс барысын көріп шықтық дейді. Мінекей екі деңгейлі заманауи жолайрық облыс орталығындағы ең қарқынды қозғалыс учаскелерінің бірінің өткізу қабілетін арттыруға, жол қозғалысы қауіпсіздігін жақсартуға және жүргізушілердің жол жүру уақытын қысқартуға мүмкіндік береді деген өзінің осындай жазбасын қалдырған екен. Шынында да, иә, мына Шығыс Қазақстан өңірінде сіздерде суық ерте түседі. Яғни сіздің өңірдегі басшылық осы жаңа маусымға дайын деген ойдамыз. Ал енді келесі хаттың иесі бізде Бүбіша ханым. Қайырлы таң, істеріңізге береке берсін. Қазір қосылып отырмын, шет жағасын қана құлағым шалып қалды да дереу түсіріп жібердім дейді. Мінекей тоңазытқыштағы банкілердің суретін жеткізіпті. Тамаша, керемет. Сандуғаш ханым не дейді? Бай сейсенбі, күндеріңіз сәтті болсын, жаңалыққа қуанышқа толы күн болсын. Осы өткен сенбі бауырларым Бақтияр мен Данияр інілерімізге, сіңілерімізбен барып қордағы ойып қойған тезекті тестелеп жинап берді, қыстың қамын жаз ойладық деп. Және ол тезектен табанан пісіріп жедік деп, неке керемет видео және сурет жолдапты, тамаша. Назигүл апайымыз Абай облысынан, қайлы таң Шалқар радиосы, жұмыстарыңызға береке берсін, ауылда тұрамыз. Бақшамызды жинап, картоп, сәбіз, тәтті бұрыш, помидор, тағы басқа жинап, қысқа дайындап жатырмын. Гүлмира ханым, дауысыңызды естіп жүріп, көп сиыр сауып, бәрін істеп аламын дейді. Сіз сияқты қазағымның қыздары көп болсын. Ой, тамаша. Менің тыңдап сиыр сауып жүрсіз е, сонда қандай керемет. Сол бір сәтті суретке, видеоға түсіріп жіберіңізші. Әдемі екен мінекей. Осындай керемет көңіл күйді бізге көбірек ауылдағы ағайын жеткізді. Ауылдағы барша тыңдаушыларымызға сағынышты сәлем. Ауылымызды сағындық.

0: иә, қадірлі тыңдарман, жақсы әнді тыңдасаң жаның еріп жабырқаған көңілің көтерілер дейді ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасындағы әсем әндерді тыңдап жаныңыз жадырап жаңа күнге қадам басыңыздар. Енді биыл біздің радио әлемінде мерейтой жылы білесіздер. Қазақ радиосына 105 жыл, Шалқар радиосына 60 жыл, Классик радиосына 15 жыл. Енді 60 жылдық мерейтойымызды өткіздік. Шалқар шарықтай бер деген тақырыппен Республика сарайында қаншама тыңдаушыларымыз келіп қуантты. Енді Астанадағы тыңдаушыларымызды Қазақ радиосының 105 жылдық мерейтойына арналған керемет кешімізге шақырамыз. 1 қараша, яғни жексенбі кешкі сағат 5-те басталатын Қазақ радиосына 105 жыл деген тақырыппен әдемі кешті ұйымдастырып жатырмыз. Қазақ өнерінің жарық жұлдыздары, елімізге танымал өнер майталмандары және жаңа есімдер, өңірлердегі өнерпаздар қатысатын бұл кеште Қазақ радиосының журналистерімен қатар біз де сол сахнада сіздердің алдарыңызда шығып өнерімізді көрсетеміз. Олай болса, қадірлі тыңдарман, біз сол елордада өзімізді тыңдайтын қаншама жан бар деп ойлаймыз. Тикетон сайтында билеттер сатылымда. Біздің керемет сол тамаша кештің куәсі болыңыздар. Иә, Шалқар радиосының тыңдаушылары деген кезде орындарыңыздан бәріңіз тұра келсеңіздер, біз үшін үлкен бір қуаныш болар еді. Сонымен әрі қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгін 2026 жылдың 6 қазан күні сағат 16:00 Алматы әкімдігінің қолдауымен Қазақтың дәстүрлі ән өнерінің көрнекті өкілі, әнші, композитор әрі актер Манарбек Ержановтың туғанына 125 жыл толуына арналған Манарбек Ержанов ұлттық өнер аңызы атты мерейтойлық кеш өтеді. Іс-шараның мақсаты Манарбек Ержановтың шығармашылық мұрасын насихаттау, өнерін кеңінен таныту және дәстүрлі ән өнеріндегі сабақтастықты сақтау. Мерейтойлық кеш аясында дәстүрлі ән өнерінің белгілі орындаушылары қатысатын концерттік бағдарлама ұсынылады. Кеште Манарбек Ержановтың репертуарындағы әндермен қатар қазақ ән өнерінің жауһарлары орындалады. Сонымен қатар көрермен назарына ұлттық өнердің көрнекті тұлғасының өмірі мен шығармашылығына арналған Манарбек мұрасы мерейтойлық көрмесі ұсынылады. Алатау дәстүрлі өнер театрында өтетін осы тамаша кештің қадірлі тыңдарман куәсі болыңыздар. Осы орайда сағындым дауысыңды айдары бойынша Манарбек Ержановтың орындауындағы Қазақ радиосының алтын қорында сақталған асыл мұрасы керемет әні өз дауысында орындап шырқаған туындысын назарларыңызға ұсынамыз.
1: Шалқар радиосында алтын қорда сақталған ұлт қайраткерлерінің әсерлі әңгімесі мен қоңыр үні. Дауысыңды сағындым.

иә, қадірлі тыңдарман, өмірде үміт гүлі солмасын, ешқашан да жақсылықтан үміттеріңізді үзбеңіздер деген тілегімізді өздеріңізге арнаймыз. Енді кеше елімізде 5 қазан ұстаздар мерекесі тойланды. Осы орайда мемлекеттік басшымыз мұғалімдерді кәсіби мерекемен құттықтаған. Айта кетейін, Ақордада ұстаздардың кәсіби мерекесіне орай салтанатты іс-шара өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев педагогтерді мерекесімен құттықтап, мұғалім күні бүкіл қоғамды біріктіретін нағыз халықтық сипаты бар қастерлі де қадірлі мерекеге айналғанын атап өтті. Ол өз сөзінде, ұстаз әр адамның өмірінен ерекше орын алатын тұлға. Бұған ешкімнің де таласы жоқ деп ойлаймын. Бұл бәрімізге ортақ пікір. Ұстазды ұлықтау өркениетті қоғамның болмысын айқындайтын аса маңызды қасиет саналады. Ол тойшылы Абай адамның адамдығы жақсы ұстаздан болатынын айтқан. Халқымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов те ұстаз ұл есім деп қадір тұтқан. Мұғалімдер қауымына зор құрметпен қарау, олардың ұлт болашағы үшін атқарып жатқан табанды еңбегіне алғыс айту баршамызға ортақ парыз. Әсіресе қазіргідей ақпараттар ағыны күшейіп, озық технология қарқынды дамыған заманда мұғалімнің рөлі әлдеқайда арта түскені ақиқат, деді президент өз сөзінде. Иә, еліміздің түкпір-түкпірінде осынау ұстаздар мерекесіне арналған керемет шаралар ұйымдастырылды. Соның бірі Алматы қаласында кеше Республика сарайында ұстаздар мерекесі ерекше аталып өтті. Енді Алматыда мұғалім күніне орай ұстазым сізге 1000 алғыс атты іс-шара өтті. Кездесу барысында филолог-педагогтер арасында өткен тіл шебері 2026 қалалық байқауы қорытындыланыпты. Мұғалімдер қазақ, орыс, ағылшын және басқа да тілдерде авторлық бейне жұмысын ұсынып, ұстаздық мамандықтың қыр-сыры, мектеп өмірі мен шығармашылық идеясы туралы баяндады. Байқаудың бас жүлдесін нөмірі 89-шы мектептің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Аида Ишанова еленіпті. Жеңімпаз білім беру саласында тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болды. Бірінші орынды нөмірі 229-шы мектептің француз тілі пәнінің мұғалімі Манар Мамырбаева жеңіп алса, екінші орынды 153-ші мектеп гимназияның ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Гүлраба Қасимоваға бұйырды. Үшінші орынға қазақ тілі пәнінің мұғалімі Маржан Оспанова мен орыс тілі пәнінің мұғалімі Әсел Құрманова лайық деп танылды. Байқау жүлдегерлеріне әрине сый-сияпаттар табысталған екен, сондай-ақ арнайы номинациялар бойынша үздіктер анықталды. Іс-шара жігер орталығы тәрбиеленушілерінің шығармашылық бағдарламасымен аяқталды, дейді. Мінекей осындай керемет игі шаралар көбірек ұйымдастырылып жатқаны соңғы уақытта өте көңілімізді жадыратады. Енді 9 қазан еліміздің бас қаласы Астана қаласында әнші, композитор, мәдениет саласының үздігі Роза Әлқожаның 1000 алғыс деген керемет концерттік бағдарламасы өтейін деп жатыр. Кеше Алматы қаласында өткен ұстаздар мерекесінде Роза әннен шашу шашты. Әуе толқынында тағы да бір ұстаз жайлы әнін қабыл алыңыздар.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

0: 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген Дариға апайымыздың хатын оқып жіберейін. Шалқартан бағдарламасы қайырлы күн дейміз. Сүйікті шалқарымыз жасай берсін, сейсенбі берекелі болсын. Біз жолдамыз, балабақшаға кетіп барамыз. Немереміз Бек Дәулетпен, үйренген әдетпен қысқа дайындалып алдық. Алла амандық берсін, аман есен болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейді Алматыдан Дариға апамыз. Назигүл апайымыз, ой, керемет, тамаша деп мінекей. Дәл қазіргі сәтте сәбіз теріп жатқанынан бізге видео жолдаған екен. Ісіңізге Алла береке берсін. Жанар Манақбаева Қызылордадан жазып жатыр. Қайырлы таң, таусылмайтын жұмыстан рахаттанған да дұрыс. Денсаулық болсын, бір жапсам тоқтамаймын ғой деп мінекей керемет өз қолымен жапқан банкілерін қысқа дайындығын суретке түсіріп жіберіпті. Лаура ханым біздің көзімізді қыздырып таңғасқа деп керемет самса пісірген екен, тәтті дәмді шай ішеміз деп шақырып жатыр. Рахмет ниетіңізге. Қазір құстай ұшып жетеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Күні кеше Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының Ақиық ақын Жұбан Молдағалиевтің туған жері Өлеңті ауылының құрылғанына 65 жыл толып мерейтойы өтті. Ел азаматтарының қолдауымен ауылдың тойын жоғары дәрежеде атап өттік. Аламан бәйге еліміздің түкпір-түкпірінен жүйріктер келіп, сайдың серкетасындай балуандар белдесіп, тойдың көркін ақындар айтысы жалғады. Туған жерімді, ауылдастарымызды осы атаулы айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Бірлігіміз жарасып, ынтымағымыз ажырамасын. Өлеңді өлең жырды ұнатады. Сұлу сазбен ататын құба таңы. Сағынсаң сырласады Сағынғали, жабырқасаң жұбан боп жұбатады деп мінекей. Керемет сол шарадан бізге видео жолдаған екен Тимур Мұрза Орал қаласынан. Бәрекелді, ойдағыдай атап өтсеңіздер болды, арқадан ауыр жүк түскен шығар. Мінекей ауылымыздың да мерей тойы осылай керемет жоғары деңгейде тойлана берсін дейміз. Қадірлі тыңдарман, енді дәл қазір әлеуметтік желіден Астанада алғашқы қар деген жаңалықты көріп жатырмын. Астаналықтар, сіздер не дейсіздер? Алғашқы қарды байқадыңыздар ма? Иә, жаза отырыңыздар. Енді осы орайда назарларыңызға бала тілі бал деген айдарымызды ұсынамыз. Енді балалардың жан дүниесі тап таза ғой шіркін. Олар мезгіл таңдамайды. Иә, жаз мезгілінде қар туралы тақпақ оқуы мүмкін, қыс мезгілінде жаз туралы тақпақ оқуы мүмкін. Сол балдай тәтті сондай балапандарымыздың керемет жүректерінен шыққан тақпақтар әуе толқынында.
1: Баланың тілі бал.
2: Ақбота бестем отан тобы. Ұлан байтақ жерім бар, пайдалы қазбат кені бар. Төзі ел Қазақстан көркіне көркі жарасқан.
3: Ажар, алтыдам, Абай Құнанбаев. Әсемпаз болмар неге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалам, қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға, бастапқы екеу соңғыс, біте қалса қазаққа алдын жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа?
4: Ерғанат, жетеді, отанстық қоямыз, жүрек орна тұрады, отан маған тәгіна. Менің ұданым Олана.
5: Нарлан, алтыда, отан тұрады. Отан, отан, сен болмасың етерем, мәңгілікке бақыт солып кетерем, өмірден бұл өкшіменен кетерем, қысиясыз, жұртқы сіншіз болмайды, отан сізден өмірінде оңбайды, өлін өз қорлайды да сорлайды, тұра адамға солқайға, күн кірерде әкесіне анасыз, өмір сүреді әлел істеп аласыз. Ал отансыз, нағы сол панасыз, бесің бесен отан екен. Екеуміз жоқ, әрінде жоқ екен. Жалғыз отан екенім Қазақстаным.
6: Көршілерден біз өткен, ата көршен жақын кел, сәлем берем біз әппен. Ассалаумалейкум деп, одан әжір жоқса, бүгілем деп әдейлеп, сәлем десем сол тұста, есесіп бәзілеп, кім кезікше көшеде, үлкен кіші деймеймін. Ал ата тек өкеге сәлем етсіп бедеймін. Тауада қар бұрайды, ақ мамыққа орайды, мыз болады, қатады, жүр жүрді бұл жатады. Аралайды бақшаны, үзілмейсін жақсаны, күлдене бер бақшалар, жаушын жаушын ақша қар.
7: Тауада қар бұрайды, ақ мамыққа орайды, мыз қатады, жүр жүрді бұл жатады.
1: көшелерде өсірген ата көсім жаңгем, сәлем бе өсіппен асалмайығым деп, адан ашы жоқсан бүгілімді әділіп, сәлем бе өсіппен асалмайығым деп.

иә, өмірде бәрі әдемі болсын, қадірлі тыңдарман. Бәрекелді, мінекей бас қаламыз Астанада қар жауып тұр дейді. Қайырлы таң, қазақ елі. Кеше басталған қар деп мінекей біздің 0486 нөмір иесі осындай ақпаратты суреттермен бізге жолдап жатыр. Бағира ханым да солай қар деп жазып жатыр. Жолда екенсіз. Жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге сәтті сапар тілейміз. Аман есен жетіңіздер, жолдарыңыз болсын, асықпаңыздар. Ендеше қар жауып тұрса, жолтайғақ болуы мүмкін. Енді Түркістанда түркі өнерінің тоғысқан төрі, түркі әлемінің жас таланттары Түркістанда бас қосып жатыр. Яғни 4-ші халықаралық Түрксой студенттік театр фестивалі басталды. 5-8 қазан аралығында өтетін өнер додасына Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан және Түркияның жоғары оқу орындарынан жас өнерпаздар қатысуда. Фестивальдің ашылу салтанатына Түрксой бас хатшысы Сұлтан Раев, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ түрік университеті өкілетті кеңесінің төрағасы Хусейн Қараман, университет ректоры Жанар Темірбекова және Түркістан облысы мәдениет басқармасының басшысы Бақытжан Садықов қатысып жатыр екен. Алғашқы қойылымды Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы

Шалқар радиосын тыңдаған көңілдеріңізден, пейілдеріңізден, жүректеріңізден айналдық, қадірлі тыңдарман. Осымен біз Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сонымен бүгінгі тақырыптың аясында әрине ойланыңыздар, қыстың қамын жаз ойланыңыздар. Әркез әдемі керемет мезгілге жақсы көңіл күймен қадам баса беріңіздер. Ал келесі сағатта топ жарғанда топ жарыңыздар, әріптесім Гүлбану Алпамысқызы сөз алады, кезегін күтіп тұр. Ендеше жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болыңыздар. Әуе толқында жүздескенше, қадірлі тыңдарман.

0: Елордада сағат 9.
1: Алтын үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы, шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарған. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған.
5: Шалқар радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмын.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

0: Армысыздар, қазақтың үні Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын. Сейсенбіде жақсы, жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын дейміз. Сонымен топ жарған радиоынын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбан Алпамыз қызы, әуінмен әрлеп әндерін ұсынатын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ардақты ағайым, бүгін біз сіздермен кино әлеміне саяхат жасаймыз. Қазір сіздерге тыңдатқалы отырған үзіндіні біз қай кинодан алып отырмыз? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар.
1: Әлі не істеп кеттің? Таңғасыңды ішсеңші.
2: Иә, қазір.
3: Жомарт, бүгін маңызды кездесу деп апам жұмысқа бармай ма?
4: Разынада ертерек шығуымыз керек еді. Соны өзім де түсінбей отырғаным.
5: Амансыңдар ма?
3: О, апа, қалыңыз қалай?
5: Түнімен ұйықтамадым.
3: Не боп қалды апа, неге ұйықтамадыңыз?
5: Мазам болмай тұр, басым ауырып.
4: Хабая, бүгін тапсырыс беруші компаниялармен келісім жасау керек еді. Түсте инвесторлар келеміз деген. Қалай болар екен? Сіз бара алмайтын сияқтысыз ғой.
5: Я жомартшын. Кейін кезде тез шаршайтын болып жүрмін. Жасымда біразға келді. Денсаулығы құрғыр болмай жүр.
3: Апау, сіз жұмыс өнбейді ғой?
5: Әлемжан, сендерді өсірдім, жеткіздім. Қашанғы менің көмекшім болып жүре бересіңдер. Мен көп ойландым. Зейнет жасынан асып барам. Сондықтан демалысқа шығып, бизнес басшылығын тапсырсам деп отырмын. Мына екеуіңнің біріңе.
4: Апа, қандай жағдай болса да, біз қасыңыздамыз. Денсаулығыңыз маңызды, амандығыңыз қажет, апа.

0: сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. 8-700-393-22-82 біздің WhatsApp нөміріміз. Мына жерде Сағдат есімді тыңдаушымыз сырғалым деп жазып жіберіпті. Светлана Жанбота, тағы да бірнеше біздің тыңдаушыларымыз. Таңғы эфир аяқталды, сондықтан таңғы тапсырманы қазірден бастап жібермей-ақ қойсаңыздар болады. Себебі таңғы эфир сағат 7 мен 9-дың арасында ғана. Біз сіздердің жазғандарыңызды топ жарған радиоында айта алмаймыз. Тұрапбек тыңдаушымыз не дейді? Каденова ойнаған фильм есіме түспей тұрған ай дейді. Олай болса естеріңізге түссін, тағы бір эпизодын тыңдап көресіздер ме? Бұл телехикая және отандық телеарнаның бірінде көрсетілді. Кім бірінші боп дұрыс жауабын жолдар екен?
1: Кіріңіз.
2: Сара Мұрат қызы, мен сізге келдім. Кездесудегі әрекетіңіз дұрыс болмады. Компания директорының орынбасары ретінде іскерлік кездесуге жан-жақты дайындалып келуіңіз керек еді. Сосын мен көп қызметкердің бірі емеспін. Апамның ісін жалғастыратын мұрагердің бірі ретінде компанияның болашағын алаңдаймын.
1: Жұмыс барысында пікір қайшылығы болады. Алғашқы кездесу болғандықтан сен ойлағандай ыңғайсыз жағдай көріп тұрғаным жоқ. Мен өз міндетімді білем. Білген соң директордың орынбасары ретінде айтуға қақым бар. Өмірге кеше келген жоқпын. Жомарт өндіріс цехында 10 жылдан бері жұмыс істейді. Ал сенің компанияға келгеніңе 2-3 жыл болды. 20 жылдан бері осы компанияда бекер жүрмеген шығармын.
2: Маркетинг саласын меңгерген адаммен санасатын шығарсыз. Ашуланып қайтыс? Жүйке жұқартуға болмайды.
1: Мен де компанияның болашағын алаңдаймын. Отбасым да, балам да осы. Жұмысқа беріліп, тұрмысқа шықпай. Бәрінен бас тартуымның өте осы ма? Сенен сөз есту қалып еді.
2: Отбасыңыз да, балашағаңыз да болар, Өміралда. Тұрмысқа шықпағаныңыз үшін компаниядан өте мақы сұрап жүрмесеңіз болды.
1: Әлем, сені сондай мәдениетсіз деп ойламаппын. Бұл жерге менің жеке өмірімнің не қатысы бар?
2: Мен баяғы кішкентай әлем емеспін. Бір-бірімізбен сіз деп сөйлесейік. Қанша дегенмен жұмыста жүрміз ғой. Әйтпесе, ол да мәдениетсіздік.

0: топ жарған радио ойын одан әрі жалғастырсақ, бізге хабарласқан тыңдаушыларымыз біраз, соның ішінде Зәуреш әулет фильмі емес пе деп жазыпты. Әзімхан тыңдаушымыз біздің тұрақты. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қайырлы күн, Шалқар арнасы бизнесмен сериалы емес пе деп жазыпты. Тоғысқан тағдырлар сериал деп жазыпты Хамза тыңдаушымыз. Сонымен бірге таң атқаннан бірден Жайдарман құттықтау бағдарламасына сәлемдемелеріңізді, құттықтауларыңызды жолдап жатырсыздар. Жайдарман құттықтау бағдарламасы түскі сағат 1 мен 2-нің аралығында жүреді. Сондықтан ерте жібермеңіздер. Себебі түске дейін бірнеше хабар жүреді, жіберген құттықтауларыңыз өшіріп алуымыз мүмкін құттықтауларыңызды. Ал дұрыс жауабын жазған тыңдаушыларымыз да бар, бірақ сонда да сіздерге бір мүмкіндік бергім келіп отыр. Естеріңізге түссін деп көмегім болсын. Мұнда отбасылық бизнес, бауырлар арасындағы текетірес бейнеленген екен. Тағы бір тыңдатайықшы, Қайсар.
1: Жаным, жаңа байқадым ба? Жұлдыз маған қызғанышпен қарады. Әдейі маған тиісіп, ыңғайсыз жағдайға қалдырды. Апам да жақтырмады.
2: Ауырып жатқанда келіні дүкен аралап жүрсе, кім жақтырады?
1: Енді күні бойы ол кісінің жанында отыра алмаймын ғой. Жұмыс істемесе үйден шықпау керек деген заң жоқ шығар. Мен де адам баласы емеспін бе? Ішім пысады. Сен күні бойы жұмыстасың. Жұмыс істемейтін адамның ешкімге жақпайтыны белгілі. Сән салонын ашып бер дедім. Киім дүкенін ашайық дедім. Тыңдадың ба? Жоқ. Енді несіне ренжисің?
2: Ойымдама. Бәрі болады.
1: Жаным, соңғы кезде Жұлдыздың маған көз қарасы өзгеріп жүр. Байқайсың ба? Үйдің үлкен келінімін деп сонша басынуға бола ма?
2: Оған мән бермеші. Апам сені де жақсы көреді. Не?
3: Жомарт, апамның денсаулығына қатты алаңдаймын. Не дәрігер шақыртпайды, не ауруханаға бармайды. Ауырып тұрса да бүгін жұмысқа барғанын қарамайсың ба? Әлемнің жұмыс істеп жүргеніне санаулы уақыт болды. Ал сенің қызмет атқарып жүргеніңе 10 жылдан асты. Енді отбасылық бизнестің басшысын сайлайтындай уақыт болды ғой. Жасыңа қарап, тәжірибеңді ескеріп, саған мүмкіндік беретін шығар иә.
4: Енді ол жағын апамның өзі шешеді. Оның үстіне туған бауырыммен бәсекелесіп орынға таласқым келмейді. Енді бұл әулетіміздің ортақ бизнесі. Кім басқарса да маған компанияның гүлденгені керек.

0: топ жарған радио ойын одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тыңдаушымыз Хамза қазақша бизнес телехикаясы емес пе деп жазған екен. Самат Нұрманов болса бауырлар деп жазыпты. Ең бірінші боп дұрыс жауабын жазған Сайраш апа. Жат бауыр киносы Лидия Каденова депті.
1: Тамаша!
0: Мен айтып болғанға дейін бірнеше екі бауыр теке тіресе деді. Аха, қазір ұмытпай кім бірінші бастады? Сайраш апа. Сайраш ападан кейін Нүркен Тараздан. Қайырлы таң. Шалқарым жат бауыр сериалы деп ойлаймын деп дұрыс жауабын жазған екен. Одан кейін Светлана, жат бауыр фильмі, басты кейіпкер Лидия Каденова, қайырлы күн дейді. Одан кейін кім жіберді? Қымбат Әзбер Генова, 70 жастамын дейді, Маңғыстаудан. Дыбысты хабарлама жолдаған екен, тыңдатып көрейікші.
2: Саламатсыз ба, Шалқар радиосы. Мынау жат бауыр телехикаясынан алынған үзінді. Қымбат Әзбергенова.
0: Яғни қымбат Әзбергенова апайымыз да дұрыс жауабын жазған екен. Меңді Гүл, жат бауыр, сәлеметсіздер ме Гүлбану алпамыз қызы, қайырлы күн, шексіз шүкіршілік. Лидия Каденова апамыз ойнаған дейді, Жомарт, Жомарттың рөлінде Әбіл Ахметов және Әділ дейді. Одан кейін қалған біздің тыңдаушыларымыз сіздер дұрыс емес жауабын жазған екенсіздер. Бұл Қазақстан ұлттық арнасынан көрсетілген жат бауыр киносы болатын, телехикаяда бір шаңырақта тұратын жаңа тыңдаушыларымыз да өте дұрыс айтып отыр. Ағайынды екі жігіттің отбасылық өмірі, әйелдерінің зәулім үй, бизнес үшін таласын баяндайды. Қулық сұмдығы мол кенже келін шешесінің айтуымен ағайындардың арасына жік салып, үйдің берекесін кетіреді. 30 бөлімнен тұратын қазақстандық драма телехикаяда бір үйдің ағайынды жігіттерінің арасына отбасылық түсініспеушілік пен тұрмыстық мәселелер арқау болған екен. Қоюшы режиссері Мақсат Оспанов, сценарий авторы Мейрамбек Таубалды. Қайсар, біздің дұрыс жауабын жолдаған тыңдаушыларымыз үшін деп бір ән жолдайды.
1: Әй, бәрекелді!

0: Қайсар баламызға мың алғыс, амандықта болыңыздар деп, Қайсар өзіңе сәлемін жолдауда меңдігіл тыңдаушымыз. Ал енді келесі жасыратын телехикаяны көпшілігіңіз көрді-ау деп ойлап отырмын, әсіресе аналарымыз. Табиғаты тамаша бір ауылда түсірген екен, тыңдап көрейікші.
1: Қанекей тойшылығау, айтылмаған ән болмасын, еленбеген би қалмасын, қазақтың тойы біттесін. Анау қыздың алқасы, мынау қыздың алқасы, осы тойдың болғаны әбекеңнің арқасы. Әсем әнге салайын, билеп-билеп алайын, әзіл айтып мен бүгін көңілімді табайын. Бәрекелді, құрметті ағайын, олай болса жастарды ортаға шақырайық. Шаяхмет пен Жұпарды дуғыл шапалақтарыңызбен ортаға шақырамыз. Көп-көп рахмет, құрметті ағайын, құрметті тойшылғау. Шаяхмет пен Жұпар бақытты болсын десеңіздер, оң қолдарыңызды көтеріңіздер. Әй бәрекелді, екі жас өбірлі шүбірлі болсын десеңіздер, сол қолдарыңызды көтеріңіздер. Бәрекелді, екеуі өмір бойы қол ұстасып өтсін десеңіздер, шапалақты аямай солғай құрметті ағайын.

0: Хабарымызды жалғастырамыз. Әулет фильмі емес пе депті Зүлфия тыңдаушымыз. Анаға апарар жол. Ассалаумағалейкум Шалқа радиосы, Кентау қаласынан сәлем дейді Бағлан Жұманов. Киноны көріп отырып риза боласың. Негізінен аталардың бәрі осындай. Сонымен біз қай фильмнен алынған үзіндіні қазір тыңдатамыз. Көрекші.
1: Мынаны неге шешесіңдер? Үтіктеме деп қанша айттым саған?
2: 40 жыл мұғалім болып, осы галстук байлай алмай кететін шығарсың сен. Күйеу балаңмен қашан сөйлесесің?
1: Мен оған не деймін?
2: Не деймін несі? Қайнатасы емессің бе? Сен сөйлеспегенде мен сөйлесем бе? Айт, не жүріс, не жоспар? Қызымыздың жағдайы не болады деп.
1: Айрош, мен саған баяғыда айтқам. Үйленгеннен кейін жастардың арасында түспеймін деп. Өздері қалай шешеді, солай болады. Менің принципім сондай. Мені дашытпаңдар.

0: Меңдігүл тыңдаушымыз жоғалған есім деп жазып жіберген екен. Әлі де естеріңізге түспей отыр ма? Бірақ дұрыс жауабын жазған тыңдаушымыз да бар. Сіздерге бір мүмкіндік беріп тыңдатайықшы.
1: Құрметті инста достар, менің гүл келін парақшама жазылыңыздар. Менің парақшамда қыздар, келіншектерге арналған түрлі пайдалы ақпараттар, лайфхактар көре аласыздар. Кез келген сұрақтарды қойсаңыздар болады, барлықтарыңызға жауап беремін. Мысалы, киім жайлы, шаш бояу, тырнақ бояу жайлы қызықты тақырыптарды бірге талқыласақ болады. Мен сіздермен әрдайым біргемін. Кез келген сұрақтарыңызды талқылап, қызықты етуге барынша тырысам.
2: Сол Инстаграм саған бола ма? Одан да жұмысын істемейсің бе?
1: Жақсы достар. Осы күйім түсінбесе қиын ғой. Қайрат! Қайрат! Қайрат!
2: Жездеке! Оу, жездеке! Тұрсаңшы.
3: Не болды?
2: Керексің жүр.
3: Үш.
2: Тұрсаңшы ен жездеке.
3: Үй.
2: Осы әнші асабылар жарғанат сияқты күндіз ұйықтап, түнде ұшады деуші еді. Солығасы екен ғой.

0: сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Мына жерде ең бірінші болып дұрыс жауабын жазған Нұркен Тараздан. Күйеу бала сериалы деп.
1: Тамаша!
0: Нұркеннен кейін Дархан Қоспаев есімді тыңдаушымыз да дұрыс жауабын жазған екен. Келесі. Таңғы эфирге әлі де сіздер жолдап жатсыздар, сондықтан мынау қолымдағы телефоннан мен шатасып кетіп отырмын. Дарханнан кейін Сағдат есімді тыңдаушымыз да күйеу бала екенін жазған екен. Гауһар Ақтаудан, Мереке тыңдаушымыз, Светлана, бәріңізде дұрыс жауабын жазыпсыздар, бірақ Меңдігіл тыңдаушымыз жаңа жоғалған есім деп жазған еді, қазір Келінжан емес пе екен деп жазып жатырсыз. Бұл біздің сіздерге жасырғанымыз күйеу бала телехикаясы болатын. Комедия әрі өмірлік драма жанрында түсірілген фильм Қазақстан ұлттық арнасында көрсетілді. Карантин кезінде жұмыссыз қалған асаба жігіттің басынан өткен қиындықтары мен қызықты оқиғаларын баяндайтын қазақстандық комедиялық телесериал. Кезінде той бизнесінде жүрген, жұмыссыз қалып несиесі көбейген және үйі банкке кеткен Арман есімді асабаның өмірі көрсетіледі. Кейіннен Арман қайын жұрты тұратын Ақтерек ауылының мектебіне көркемөнерпаздар үйірмесінің жетекшісі болып орналасады. Өз ауылынан қатынап жұмыс деп жолдан шаршаған ол уақыт өте келе ата-енесінің үйінде көп кідіре бастағанын өзі де байқамай қалады. Телехикаяда ауыл тұрғындарының тұрмыс-тіршілігі, өмір салты бәрі-бәрі шынайы бейнеленген. Қоюшы режиссер Мақсат Оспанов, продюсері Толқын Садықова. Қайсар, біздің бірден бәрі дұрыс жауабын жолдаған тыңдаушыларымызға деп әсем бір әнімізді жолдайық.

0: Келесі жасыратын фильм былтыр ғана жарыққа шыққан екен, көпшілігіңіз көрген де шығарсыздар. Біздің көз қарақты тыңдаушыларымыз бірден табады деп ойлаймыз.
1: Сырымды айтам да. Бүкіл ауылда қыз құрып қалғандай. Болмаса анау қаласынан қыз табылмады ма? Сонау батыста несі бар ей?
2: Соны айтам.
3: Ай, қыздар. Болып қалдыңдар ма?
4: Ей, шайып жатырмыз.
3: Тездетіңдер. Нағима, сен ана балаңа е болшы, бірдеңе бүлдіріп жүрмесін.
4: Ойбай, мен балама не бопты? Қойыңдар шосындағарым.
3: Жақында Салыбек атаның тойында барлық бауырсаққа Иисус сүйіп тастаған кім? Ерасыл емес пе? Қайтадан өздерін жүгіріп жүріп бауырсақты пісірдіңдер ғой.
4: Пісірсек пісіреміз. Не бопты?
3: Нағима, осы тойдың маған аман есен өткені керек. Сондықтан мен саған ескерттім.
4: Ләйлә, өтет, не болды соншама? Тойды бөліп

8700-393-2282 WhatsApp нөміріне Гаухар Ақтаудан құдаш ағыз деп жазған екен. Еркінбек Керімбеков ақ жеңгем депті. Жоқ, дұрыс таппадыңыздар. Сондықтан бұл телесериалды келесі аптада қайта жасыратын боламыз. Қазақ киносы дамып өркендей берсін, көрермендер көп болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Қайсар Тұрмағанбетұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, аман сау болыңыздар.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Оман Султаны Хайсам бен Тарих Әл-Саидтің елімізге мемлекеттік сапары басталды. Сапар аясында бүгін Астанада жоғары деңгейде келіссөздер жүргізу, бірқатар маңызды құжатқа қол қою, сондай-ақ мемлекеттер басшыларының Қазақ-Оман бизнес-форумына қатысуы жоспарланған. Елімізде 16 жасқа толмаған балаларды әлеуметтік желілерде тіркеуді бақылайтын жаңа тәртіп енгізілмек. Бұл туралы құрылтай депутаттарының сауалына премьер-министр Олжас Бектеновтің жауабында айтылған. Оның мәлімдеуінше, үкімет онлайн-платформа пайдаланушыларының жасын растаудың арнайы қағидаларын әзірледі. Бұл заңнамалық түзетулер қабылданғаннан кейін балалардың жеке деректерін қорғай отырып, олардың жасын жасанды интеллект арқылы анықтау тетіктері іске қосылады. Жаңа талаптар күшіне енген кезде 16 жасқа дейінгі жасөспірімдердің қолданыстағы аккаунттары уақытша тоқтатылады. Мүмкін. Бұл шара кәмелетке толмағандар үшін қауіпсіз цифрлық орта қалыптастырып, балалардың құқықтарын қорғауға бағытталған. Жамбыл облысы Байзақ ауданында кәмелетке толмағандар арасындағы жанжалдан кейін 2011 жылы туған жасөспірім көз жұмды. Қайғылы оқиға Байзақ ауылында оқушылар арасындағы төбелестен кейін болған. Алған дене жарақаты салдарынан жасөспірім қаза тапты. Қазіргі уақытта аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалып, оқиғаға қатысы бар күдікті жасөспірім ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қызылордада көп қабатты үйлерге жылу беріле бастады. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы өңірдегі нысандарды жаңғыртуға бил 5,5 миллиард теңге қаржы бөлінгені мәлімдеді. Бұл қаражатқа 8,7 шақырымнан астам жылу желісі жаңартылып, 2 газтурбиналық қондырғы күрделі жөндеуден өткен. Ал Қостанайда алғашқы эко-такси паркі ашылды. Инвестициялық жобаның жалпы құны 500 миллион теңгеге жуықтайды. Көлік желісіне шығарылған 65 электромобиль жергілікті зауытта құрастырылған. Жаңа экологиялық жобаның арқасында 100-ден астам адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Шығыс Қазақстан облысындағы демалыс аймақтарында кәсіп ашатын инвесторларға қойылатын экологиялық талаптар күшейтілді. Жергілікті биліктің мәліметінше, жаңа құрылыс жұмыстарының барлығы ерекше қорғалатын аумақтар мен орман қорын сақтау ережелеріне сай жүргізілуі тиіс. Қазір өңірде жалпы құны 124 миллиард теңгені құрайтын 5 ірі туристік жоба іске асып, Өскеменде, Ұлан және Глубокое аудандарында 3 жаңа экопарк бой көтеруде. Сонымен қатар, төр Алтайдың табиғатын тамашалауға келген туристер саны биыл 300 мыңнан асқан. Кітап оқитын ұлт республикалық марафонына қатысу үшін Reading Nation KZ сайтына тіркелгендер саны 1 миллион 400 мыңға жуықтады. Бүгінде жоба аясында кітап оқып сайтқа пікір қалдырғандардың саны 47 мыңнан асқан. Өңірлер арасында кітап оқу белсенділігі жағынан Астана қаласы, Қостанай мен Жамбыл облыстарының тұрғындары көш бастап тұр. Марафон ережесі бойынша әрбір оқылған кітап үшін оқырмандарға 250 пайдан беріледі. Мемлекет басшысының жарлығы аясында қолға алынған жоба жеңімпазы атану үшін қатысушылар сайттағы 15 кітапты наурыз айына дейін оқып үлгіруі қажет. Футболдан УЕФА Ұлттар Лигасы аясында Қазақстан ұлттық құрамасы өз алаңында Фарер аралдарымен кездеседі. Тарихи маңызы бар бұл ойын бүгін Елордадағы Астана Арена стадионында өтеді. Сонымен қатар матчты сағат 18:50 Қазспорт телеарнасы тікелей эфирден көрсетеді. Жерлестерімізге жанкүйер болайық. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 36 тиын, евро 509 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада қарлы жаңбыр жауады, 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, 14 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 4, Қарағанды Қостанай Павлодарда 6, Ақтөбе Орал Жезқазған Өскемен Семейде 12 градус жылы. Қонаев Талдықорған Тараз Түркістан Шымкент Қызылордада 17, Атырау мен Ақтауда 19 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Арнада жарнама.
2: Эфирде саулықтың сыры.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Саулықтың сыры орталығы отбасылық өнім Нео Саумалды ұсынады. Қазіргі кезде үйленген жастардың толыққанды отбасына айнала алмай, ұзақ уақыт бойы сәби сүйе алмай жүрген жағдайлар көп кездеседі. Сондықтан бүгін Нео Саумалдың әйелдер мен ерлердің денсаулығына әсері жөнінде сөз қозғаймыз. Орталықтың байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Арай Шаяхмет қызы.
4: Сәлеметсіздер ме? Өте өзекті мәселені көтеріп отырмыз бүгін. Сәби күту үміт пен төзімнің сыналатын күйзеліске толы өте ауыр кезең. Сондықтан үйленуге ниет білдірген сәттен бастап, ер де, әйел де ағзасын жүктілікке дайындау керек.
3: Ағзаны қалай дайындаймыз, не істеу керек?
4: Осы мәселеде тағы да дәрумен жетіспеушілігіне тоқталамыз. Темір, Б тобының дәрумендері Д дәрумені жетіспеген жағдайда жүкті болу қиындай түседі. Оған қоса гормондардың жұмысын ретке келтіру керек. Нео Саумал адамның репродуктивті жүйесіне, гормоналды теңгеріміне және жалпы денсаулығына, иммунитетке оң әсер береді.
3: Нео Саумал бұл арнайы сертификатталған, тек елімізде ғана емес, шетелде ұйымдастырылатын көрмелерде әлем бойынша кеңінен танылып жүрген өнім. Қосымша сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
5: Сәлеметсіздер ме? Мен мынау Жамбыл облысы Қордайдамын. Атым Құлжанова қызлардың. Мен мынау Нео Саумалды ішіп отырғаныма 4-5 ай болды. Бір ай, бір жарым айда уже нәтижесін көріп бастадым. Менде давление бар еді. Бұрын 170-180-мен жүретін едім. Қазір 130-140 болып қалды. Және менде бұлын ауыратын еді аяқта. Осы тізем жақсы болды. Бұрын ұйықтай алмайтын, ұйқым да тыныш болды. Жолдасында пайдаланып отыр, нәтижесін көріп отырғаннан кейін сендерге айтуға мақұл көрдім. Осы халықтың жағдайын жасап, осындай керемет өнім шығарып, халыққа ұсынып отырғанына көп-көп рахметімді айтамын. Жеңілдіктер бар, көп балалы отбасыларға, отбасында мүгедек жандар барларға керемет мүмкіндіктер бар. Рахметімді айтамын.
3: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео Саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Бұрындары балалы болу отбасын құрған екі жас үшін қалыпты жағдай болып көрінетін еді. Қазір әлеуметтік желіде көз жасына ерік беріп, қандай қиындықтармен күресіп жүргенін айтатын әйел адамдарды көп көреміз. Осы орайда Нео Саумалдың тиімділігін тағы бір рет айтып өтейікші.
4: Мұндай кезде өкінішке орай эмоционалдық жағынан әйел адамға көп жүк түседі. Бала парлау кезеңінде саумал ішу ерлі-зайыптылардың екеуіне де бірдей пайдалы. Ол ағзаны тазалап, иммунитетті көтеріп, қанның құрамын дәрумендермен байытады. Адамға сергектік сыйлайды. Белсіз қалсаң, дертті болсаң саумал іш деп қазақ халқы текке айтпаған. Саумал табиғи биостимулятор рөлін атқарады. Егер бала сүюге кедергі болып жүрген нақты бір медициналық диагноз болса, міндетті түрде мамандандырылған дәрігерге қаралу қажет.
3: Қадірлі тыңдаушы, Нео Саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық.
6: Саламатсыздар ма? Мен саумалды алғаныма ноябрьдің 29-нан бастап алдым. Содан әлі ішіп көремін. Маған көп пайдасы болды. Аяғым ауыратын еді, аяғым ауырғанына көп пайдасы дейді. Бауырымды май басқан еді, асқазанымда да не бардығым, асқазанымда да жақсы болды. Көп пайдасын көріп жатырмын. Басымда көп ауыратындығын, қаным қоюланған деп айтатын доғдырлар. Ол да жақсы болды басым ауырғанына да. Баспалдақтан өзім мініп өзімсен көп әсері тиіпжатыр. Жолдасым екеуміз бірге іштік, бізге көп пайдасы тиіпжатыр. Мен алғысым шексіз. Сау болыңыздар.
4: Сау болыңыз. Қаным қою еді, қазір сұйылды деп айтып кетті ғой ұлбосын апамыз. Айта кетейін дегенім, қанның қою болуы және тромбофилия жүктілікке кедергі келтіруі мүмкін. Хабарласқан тыңдаушыларымыздың екеуі де жолдасымызбен ішіп жатырмыз деді ғой. Жастарға да осылай бірге қабылдауға кеңес береміз.
3: Қазіргі кезде тек бала сүйу емес, емес, өмірге дені сау бала әкелудің өзі үлкен жұмыс. Сондықтан болашақ атана қазірден бастап денсаулығын ретке келтіріп, дәруменге бай тағамдарды қабылдауы тиіс. Нео Саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нео Саумалға тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. 30% жеңілдік сіздер үшін. Аман сау болыңыздар.
7: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003 E00055307020 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
8: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Қорқыт атаның өсиет нақыл сөздері. Қорқыт ата сөйледі: ажал уақыты жетпейінше ешкім де өлмес. Өлген адам тірілмес, шыққан жан кері келмес. Ер жігітке қара таудай мал бітсе жияр, көбейтер, талап етер, бірақ несібінен артығын жемес. Гүрілдей шұбыра сулар тасса теңіз толмас. Тәкаппарлықты тәңірі сүймес. Көңілі пасық ерде дәулет болмас. Жат баланы қанша сақтасаң да ол болмас. Ол ішіп жер, киер де кетер, бірақ көрдім демес. Күл төбе болмас, күйеу бала ол болмас. Қара есек басына жүген кигізсең де тұлпар болмас. Күнге қамқа тон жапсаң да ханым болмас. Жапалақ жапалақ қар жауса жазға қалмас. Ескі қамыс біз болмас. Ежелгі дұшпан дос болмас. Қара болат өз қылышыңды шалмайынша жаудың тауаны қайтпас. Ер малын қимайынша аты шықпас. Қыз анадан көрмейінше өнегі алмас. Ол атадан көрмейінше сапар шекпес. Ол атаның ері, екі көзінің бірі. Дәулетті ұлы болса, ошағының қоры болар. Дәулетсіз ұл болса, атаның көрі болар. Ұлдың күні қараң, ата өліп мал қалмаса, ата малынан не пайда, баста дәулет болмаса, дәулетсіз сараңнан сақтасын. Қорқыт ата тағы да сөйледі: тыңдап көрелік, не дер екен. Мықты жүйрік бедеуге қорқақ жігіт міне білмес. Ол мінгенше мінбесе егеді. Шалып кесер өз қылышыңды мұқалтып шалғанша, шалмаса игі. Шала білген жігітке оқ пен қылыштан көрі бір шоқпардың өзі артық. Қонақ келмеген қара үйдің құлаған артық. Ат жемейтін ащы шөп біткенше, бітпеген игі. Адам ішпес ащы су, жылға қуып аққанша, ақпаған игі. Баба атын шығармаған жігерсіз ұл, баба белін бүгілткенше, бүгілтпеген игі. Баба атын шығарып, дәулетті ұл болған игі. Жалған сөз бұл дүниеде болғанша болмаған игі. Асылында үш оғыз он жасты толтырса игі. Үш оғыз он жасыңыз толсын, нақ сізге жаманшылық келтірмесін. Дәулетіңіз баянды болсын, ей хан ием.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Секен Тұрысбековтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Секен Тұрысбековтің күйі «Көңіл толқыны».

0: құрметті тыңдарман, сіздер Секен Тұрысбековтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Мүгедектігі бар адамдарды қолдау бұл тек қайырымдылық емес, әрбір азаматтың тең құқығы мен лайықты өмірін қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік міндет. Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар жандарды қолдау, мемлекеттік жәрдемақылар, медициналық әлеуметтік оңалту, инклюзивті білім беру және кедергісіз орта қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. Ең басты мақсат олардың қоғам өміріне толыққанды араласуына, еңбек етуіне және өз әлеуетін іске асыруына тең мүмкіндіктер жасау. Мейірімділік пен өзара қолдау бар жерде ғана әділетті қоғам орнайды.
2: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Исраил Сапарбаевтың сөзіне жазылған Тұран композициясы «Ер Тұран» орындайтын Тұран этно-фольклорлық ансамблі.

елдің ұрықтары қайта тула, қайса тулан қайта тула, түрік қаны түрік қаны тулағанда түн қалмайды бұл қалада, күннің көзі күлім қағып нұр шашады, күлім

бармен базар қылып той тойлаған, уапәлі айхай заман, ойхой заман. Жер ошақ тай қазанда ет асылып, боз кей самаурында шай қайнаған. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып, атасының дәстүрін мақсат біліп. Қызыр қазақ қарайды қыр басынан, лақтырып шашуын сақ-сақ күліп. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңдық, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхмет қызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз. Қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
3: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
2: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешова Мәликамын. Қордай ауылында Бетқайнар совхозында тұрамын. Мен осы сауын малды ішкеніме 1 жыл 3 ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тынышталды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. Аяғым бармақтары бір-бірінің үстіне мініп кетіп еді. Бір аяғымдікі жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар. Енді кететін шығар, әлі ішіп жатырмын. Көзім жақсы, бұрын бұлдырап көре алмайтын едім. Қазір терезеде ашқысыз анық көріп отырмын. Мыңдамыр рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрің алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзің, аман бол жаным.
5: Орталықтың байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Нео Саумал, бұл сіздің таңдау.
2: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяғы тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, Нео Саумал өніміне тапсырыс берсе болады. Себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
3: Нео Саумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жайт, темір С дәрумені болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Нео саумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш-қуат береді және тәбетті ашады.
2: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Нео саумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Нео саумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
6: Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Мен Абзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайындар 5 жыл болды.
3: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
6: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумалды ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзім де бұрын жөнді көрмей, көлінгі боп тұрады. Осы саумал түшкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтам.
3: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Нео саумал өзінің бай, табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал ол сіздің таңдау. Қазақтай асқа кел барда, неосаумалдан асқан ем барма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік заты емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003 E00055-53-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
8: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бейбіт Оралының әні «Ауылға» орындайтын Бақтияр Тайлақбаев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Сәдіқожа Мошанұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
2: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Ерхат Қуанышұлы. Бүгінгі қонағымыз философия ғылымдарының докторы, профессор Бақытжан Меңлібекұлы Садерчинов. Студиямызға қош келдіңіз, бәке.
3: Қош болдық, қош көрдік. Рахмет.
2: Бақытжан Меңлібекұлы, сіздің ұстазыңыз қазақтың көрнекті ғалымы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, философия ғылымдарының докторы, профессор Әбдімәлік Нысанбаев ағамыз қазақ ғылымында үлкен өзіндік із қалдырған ғалым. Осы ретте Әбдімәлік Нысанбайұлының ғылыми мұрасына негізделген тарих философиясы және ұлттану тәжірибесі атты кітап шығарыпсыздар. Құтты болсын дейміз. Студиямызға бүгін енді алып келіп отырсыз осы кітапты. Алдымен осы туынды туралы айтып берсеңіз.
3: Бұл тарих философиясы және ұлттану тәжірибесі деп аталатын кітапты мен өзімнің кандидаттық қорғағанда, докторлық қорғағанда жетекшім болған философия ғылымдарының докторы, профессор Тұрсын Хафизұлы Ғабитовпен қосылып шығардық. Екі автор болып шығардық. Тарих философия және ұлттану тәжірибесі деп аталатын бұл монография Алматының Дарын баспасынан шықты. Осы 2026 жыл көктемде біз жарыққа шығардық. Жазғытұрым. Бұл кітап философиядағы тарихи сана мәселесі қалай қойылған және әлемдік философиямен қатар біздің қазақтың тарихты зерттеу ғылымда, тарихтың историософиясында, историологиясында тарихи танымның қандай ерекшеліктері бар, қазақ тарихнаманың ауызекі тарихтың қандай ерекшеліктері бар, шежіре дәстүрі қандай орын алады деген теориялық мәселелерді сол алдыңғы екі тарауда біз талқылаймыз. Одан кейін үшінші тарауымызда қазақ халқының дәстүрлі және заманауи тарихи санасының қандай ерекшеліктері бар. Және тарих ғылымында тарих философиясына қатысты қандай еңбектер бар. Сол мәселені қарастырамыз. Және ең соңғы тарауында қазақтың этностық, этнологиялық мәселелері, ұлттану мәселесі, оның теориясы, оның әдістамасы, осы мәселелерді біз осы төрт тарауда қарастырамыз. Және бұл кітаптың ерекшелігі сонда соңғы ғылыми зерттеу нәтижелерімен қатар біз осы академик Әбдімәлік Нысанбаевтың бастамасымен қолға алынған кезінде елбасының бастамасымен қолға алынған мәдени мұра деген үлкен мемлекеттік бағдарлама болды. Осы бағдарламаның аясында академик Нысанбаевтың басшылығымен философия және саясаттану институтында әлемдік философиялық мұра деп аталған 20 томдық жарияланды. Оған қоса 20 томдық қазақ философиясы деп аталатын 20 томдық жарияланды және 10 том әл-Фараби философиясы бас аяғы 50 томнан тұратын осындай серия жарық көрген тұғын. Сол кезде біз осы жаңағы айтып өткен ұстазымыз Тұрсын Хафизұлы және мен осы философиялық серияларды дайындалуына, баспадан жариялануына өзіндік бір үлесімізді қостық. Сонда қолданған материалдарымызда осы мынау аталмыш кітаптың құрамына енді. Сол себепті мінекей бетіне біз Әбдімәлік Нысанбайұлы Нысанбаевтың Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылымдар Академиясының академигі, философия ғылымдарының докторы, профессор Нысанбаевтың мынау суретін қойып отырған себебіміз сол. Және бұл кітаптың ішінде осы Әбдімәлік Нысанбайұлы туралы өзінің өмірлік серігі дейміз, сүйген жарымыз, жары дейміз, Зейнеш Әшенқызының Нысанбаев туралы бір естелігім осының ішіне кіргізіп жібердік. Қосымшаға яғни бұл кісінің өмірінен бір дерек болсын деген оймен, ниетпен. Сондықтан енді бұл кітап қазір кезде өте өзекті деп мен өзімше ойлаймын. Өйткені жалпы көз қырақты тыңдарман дейміз ба, оқырман дейміз ба біледі. Біз соңғы 1-2 жылдарда ұлттық тарих мәселесіне, ұлттық ес дейміз ғой, ұлттық жады мәселесіне президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үлкен мәселе қойып отыр. Және осы біздің территориямызда орта ғасырларда орын алған және кейінгі мемлекеттілік дәстүрдің бастауында дейміз ба, жоқ әлде бел ортасында тұрған дейміз ба, жошы ұлысы мен Алтын Орданың тарихи мәдени өркениеттік мұрасы туралы мәселелер қазір өте қолға алынып жатыр. Көпшілікке мәлім, кезінде отаршылдық дәуірінде тоталитаризм тұсында біздің тарихи жадымызды жаңғыртуға көп мүмкіндік берілмеді. Тарих ғылымының өзінде нұсқаулық пен идеологияның ықпалымен жазылды. Және көптеген ақтаңдақтар сол беті ашылмаған күйінде қалған қазақтың тарихында. Сондықтан соңғы кездері осы мәселеге көңіл бөлінді. Әрине тәуелсіздік алғаннан кейін, мысалы 98 жылдың ұлттық тарих жылы деп жариялануы, және осы уақытқа дейін тыйым салынған кеңестік дәуір кезінде қуғын сүргінге ұшыраған тұлғаларды толығымен ақтау мәселесі қолға алынды. Және осы биылғы жылы Қазақстанның 7-томдық академиялық басылымы жарияланды. Сондықтан осы тұрғыдан алғанда бұл кітап өзінің көкейтестілігін сақтап отырған және кейбір тарихтың философиялық мәселелерін көтерген еңбек. Бұл біздің қосылып бірлесіп жазған еңбегіміз. Әсіресе тарих философиясына қатысты пайымдаулар, тарихи санаға қатысты қандай тұжырымдамалар бар деген мәселені біз қойып отырмыз. Және осы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айтып отыр, тарихты өз ыңғайына қарай бұрмалаудан аулақ болу керек дейді. Тарихи апологетикадан аулақ болу керек дейді. Әрине әр халықтың өзінің тарихы бар, және оны өзіне жәдегі тенденциялық тұрғыда бүйрек тартып бұра тартып тарихты бұрмаласа, бұл тарих өзінің объективтілігінен айрылып қалады. Сондықтан осы мәселеге үлкен көңіл аудару керек деп отыр. Яғни жәдегі ұлттық бір этноцентризммен дейміз ба, этнонарциссизммен ауырып тарихты бұрмалауға болмайды. Өйткені ондай тенденцияны да біз көріп отырмыз. Соңғы кездері тарих ғылымында өте көптеген баламалы тарихтың жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап шығуы, кәсіби емес тарихтың көптеген ағымдарының шығуы осыны көрсетіп отыр. Және мынау қарапайым бұқаралық деңгейде алатын болсақ, әркім өзінің жаңағы ата бабасын күйттеп жәлдегі асыра дәріптеп жатқан кейбір тұстар да бар. Ол кейбір жағдайда тарихи айғақтардан алшақ кетіп қалады. Сондықтан біз осы кітабымызда тарихи айғақтармен қатар тарихтың мәніне, оның философиясына көбірек көңіл бөліп отырмыз. Тарихи эпистемологияға көбірек көңіл бөлдік. Теориялық мәселелеріне
2: Дұрыс екен, Бақытжан Меңлібекұлы, мынау өзіңіз таныстырып кеткен тарих философиясы және ұлттану тәжірибесі атты кітап. Жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, академик Әбдімәлік Нысанбайұлының рухани мұрасы негізінде дайындалғандығын жақсы айтып бердіңіз. Енді Әбдімәлік Нысанбайұлы ағамыз жалпы ғалымдығымен қатар ұлағатты ұстаз ретінде көптеген шәкірттер тәрбиеледі. Біреу өзіңізсіз. Осы ретте ағаның ұстаздық қырына тоқтала кетсеңіз. Жалпы ғылыми мектебі туралы айтып берсеңіз.
3: Бұл кісі академик Әбдімәлік Нысанбайұлы өзі үлкен ғылыми жолдан өткен кісі ғой енді. Ол кісі сол 1937 жылы сол Қызылорда қаласының маңында Қарауылтөбе ауылында туып өскен және әке шешесі сол сталиндік репрессияның құрбандарына айналған, сол қиыншылыққа қарамастан әбекең Қызылордадағы педагогикалық институтқа оқуға түсіп, сол жерде 5 жыл оқып және өте үздік оқыған, сол кездегі бір сталиндік стипендияның иегері болған. Және одан кейін осы оны бітіргесін Алматыға келіп, жаңағы алдымен мынау химия институтына келген екен. Бұл туралы жаңа айттым ғой, осы кітаптың ішінде Зейнеш әшен қызының естелігі бар. Сол естелікте айтылады, сол жерде бұл кісімен танысып, ол жерде сол 1-2 жыл жұмыс істейді дағына. Өзі бұл кісі математика, физика саласын да бітірген институтта, бірақ бойында сол әмбебап дейміз ба, универсал білімі болған сияқты. Осы жерде осылайша Салық Зиманпен танысып, философия және құқық институтына ауысқан. Сондықтан енді сөйтіп осы бір жыл жұмыс істегеннен кейін Мәскеуге философия институтына аспирантура бітіріп кеп, сол жақтан кандидаттық та қорғаған, докторлық та қорғаған. 2003 жылы Ұлттық академияның академигі болды. Яғни осындай үлкен бір ғылым жолынан өзі өтіп тұрған кісі, сөйтіп 1990 жылы философия және құқық институтының директоры қызметін атқарған. Үлкен ғылымның индустриялаушылығының басында болған. Өзі ғылыми жетістіктерге жетіп қана қоймай, енді сіз сұрап отырсыз ғой, жөндегі қандай шәкірттер болды, қандай мектеп қалыптастырды деген мәселеге келетін болсақ, Әбдімәлік Нысанбайұлы 40 шақты ғылым докторын дайындаған, 100-ден аса ғылым кандидатын дайындаған ұлағатты ұстаз, ғылым жолына бейімдеген, сол жолға салған ұлағатты ұстаз. Сондықтан бұл үлкен артында философиялық бағыттағы мектеп қалыптастырған деп айтуға болады. Енді өзіңіз көріп отырсыз қаншалықты ғылым кандидаттары мен ғылым докторларын дайындағандықтан. Енді ол ғылыми жағы екі кезеңге бөліп қарастыруға болады. Сол 91-ші тәуелсіздік алғанға дейінгі және тәуелсіздік алғаннан кейінгі. Енді мен осы Әл-Фараби университетін 94-ші жылы бітіріп, Қызылорда қаласында бастапқыда техникумда, одан кейін пединститутта, одан кейін ол университет болды. Сонда жұмыс істеп жүрген сәтімде осы әбекең Әбдімәлік Нысанбаев біздің институтқа келіп кандидаттық минимум алып кететін философия пәнінен сынақ. Мен сол кезде бір келген сәтінде бұл кісімен танысып жақынырақ білдім. Оған дейін әрине еңбектерін оқыдық, ғылыми шығармашылығымен жақын таныспын, бірақ көзбе көз танысқанымыз сол кезде болды. Сөйтіп мен бір 5 жылдай сол Қызылордада жұмыс істеп, 2004 жылы осы Алматыға көшіп келіп, осы институтқа жұмысқа қабылдаған осы кісі еді. Және Қызылордада жүрген кезде, мен жайлығы осы 2003-те басталды ғой мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы. Сол бойынша осы кісінің басшылығымен мен кейбір аудармаларға және осы әлемдік философия мен қазақ философиясының ірі тұлғаларының еңбектеріне комментарийге байланысты комментарийлер жазуға қатысқанмын. Сондықтан ол кісі мен аға ғылыми қызметкер ретінде жұмысқа қабылдады. Тікелей кандидаттық қорғауымда, докторлық қорғауымда жетекші болмаса да, бірақ ол кісінің мен жаңадегі ұстаздық қарымын қабілетін өз басымнан өткіздім. Көп ақыл кеңестерін берді осы менің ғылыми жұмысыма қатысты, кәсіби жұмысыма қатысты. Осы институтқа аға ғылыми қызметкер болып қабылдандым. Одан кейін ғалым хатшы болып тікелей қоян қолтық бірге жұмыс жасадық. Бүкіл осы институттың жаңағы ғылыми бағытын анықтау, есептерін даярлау, тағы басқа күнделікті жұмысында қоян қолтық жұмысқа араласып, одан ары сол жетекші ғылыми, бас ғылыми қызметкер дәрежесіне дейін қалыптасуыма, өсіме, ғылыми бағытымды анықтауға үлкен бір септігін тигізген осы академик ағамыз болып табылады.
2: Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін. Хабарымызға философия ғылымдарының докторы, профессор Бақытжан Меңлібекұлы Садирсенов қатысып отыр. Енді Бақытжан Меңлібекұлы, Әбдімәлік Нысанбайұлының ғылыми мұрасының жалпы осы басты ерекшелігі неде? Осындай бір сұрақ.
3: Жаңа айта кеттім. Әбдімәлік Нысанбайұлының ғылыми шығармашылығын екі кезеңге бөліп қарастыруға болады деп. Қазақстанның тәуелсіздік алғанға дейінгі кезеңі және Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңі деп. Бұл кісі сол 62-ші жылы жаңылыспасам Мәскеуде философия институтына аспирант болып аспирантурада оқиды. Ол кезде 3 жыл аспирантура оқытылатын. Сол жерде аспирантурада оқығаннан кейін арасын көп ұзатпай философия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін сәтті қорғаған. Және осы елге келгеннен кейін біздің Қазақстанда және одан тысқары жерлерге сол кезде бүкіл кеңес одағына кейін аты мәшһүр болған, мәлім болған қазақстандық философтардың ортасына кеп қосылған. Бұл қазақстандық философиялық мектеп диалектикалық логиканы зерттеу мәселелері бойынша бүкіл кеңес одағына және одан ары тыс жерлерге аты белгілі сондай жария мектеп болған. Оның ең көрнекті өкілдері және негізін қалаушыларының бірі деп айтуға болады Жабайхан Мүбәрәкұлы Әбділдин. Сол кісінің қарамағына келіп қосылып, өзінің математикалық білімін философиямен байланыстырып, оның ішінде диалектикалық логикамен байланыстырып еңбектер жазған. Және ақырында 1977 жылы бұл кісі докторлық диссертациясын қорғаған, Мәскеуде қорғаған. Және осы салада 1983 жылы Алматыда үлкен бүкілодақтық философтардың симпозиумы болды. Осы диалектикалық логика мәселелері бойынша соған бүкіл кеңес одағынан ең белгілі деген ғалымдар кеп қатысып осы философиялық диалектика логиканың мәселелерін талдаған. Және осы конференцияның материалдары шықты. Және осы бағытта жүргізген ғылыми жобаның негізінде ғылыми ұжымдық монография шыққан. Және дәл осы еңбектері үшін бір топ ғалымға 1984 жылы Қазақстан Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік сыйлығы ұсынылған. Соның лауреаты болып табылады Әбдімәлік Нысанбайұлы, одан басқа Жабайхан Әбділдин, Мұрат Сәбит, осы қазір көзі тірі тағы басқа бірнеше ғалымдар осы мемлекеттік сыйлыққа ұсынған. Яғни кеңестік кезеңге дейін осындай бір ғылыми философиялық жетістіктер бар. Ал одан кейін 90 жылдан бастап, 91 жыл Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін басқа да кеңестік одақтас республикалар өз тәуелсіздігін алғаннан кейін бұрынғы әдіснамалық негіз, бұрынғы маркстік, лениндік идеологияға сүйенетін және содан туындататын әдіснамалық негіз құлады дағыны, бұрынғы сол монистикалық тұжырымдамалардың орнына плюралистік тұжырымдамалар келе бастады. Бұрынғы формациялық парадигманың орнына енді буркенеттік парадигма келе бастады. Ал философия ғылымы осы бүкіл ғылым салаларының, мейлі ол гуманистік ғылым саласы болсын, мейлі ол жаратылыстандық ғылым салалары болсын, техникалық, медициналық, инженерлік, математикалық ғылым салаларының болсын, әдіснамалық негізі зерттеумен айналысады ғой философия. Сондықтан бұл өзгерістерді осы философия және құқық институты да өзінің назарынан тыс қалдырмады. Бұл кезде басшылықты сол Әбдімәлік Нысанбаев директорлық қызметінде болған. Және осы кезеңде алғашқылардың бірі болып бұл кісі институттың ішінен қазақ философиясы бөлімін ашты. Қазақ философиясы бөлімін ашып оның жағы меңгерушілігіне, оның құрамына танымал, белгілі ғалымдарды тартып осыны ұйымдастыра білді бұл кісі. Ең алғаш меңгерушілердің қатарына белгілі философ, мынау қазақтардың түпкі дүниетанымын зерттеген және діни наным сенімдерінің генезисін зерттеген Мұхаммадияр Серікбекұлы Орынбековті алғашқы сол бөлімнің басқарушыларының бірі болды. Одан кейін қазақтың төл дүниетанымын зерттеумен айналысқан Сәбетқазы Ақатаев сол кісіні осы меңгерушілікке шақырды. Ол кісі тек тарих ғылымында емес, саяси аренада сол кездері белсенді болып, қоғам қайраткері ретінде танымал болып

0: тыйым салынған көшпенділік эстетикасы деген Мұрат Әуезов бар ішінде, Қаратаев, табырнеші біздің институттан Қанат Шынғожақызы Нұрланова қатысқан сондай бір еңбек жарияланды осы кездері. Және қазақ даласының ұлы тұлғалары деген философиялық сериялық еңбек осы кездері жарияланды. Сондықтан мен жаңа екі бөліп қарастырғанда осы Әбдімәлік Нысанбаевтың плюралистік парадигмаға сәйкестендіре отырып осы уақытқа дейін аты айтылмақ түгіл мүлдем болмаған деп есептеліп келген қазақ философиясының болмыста тарихи тұрғыда болғандығын және осы қазіргі болмыста да бар екендігін көрсете білген сол бір ұйымдастырушы ретінде осы бір несін қызметін айтуға болады. Және одан өзге бұл кісі енді сол 90-шы жылдардың басында жарияланған Қазақстан және Ашық қоғам деген еңбегімен мәшһүр болды. Және жаһандану мәселелеріне қатысты. Бұл қандай құбылыс жаһандану? Және оның мынау ұлттық мәдениеттерге, руханиятқа ықпалы қандай болуы мүмкін деген бағытта көп жұмыс істеді. Және кейінірек мына толеранттылық мәселесі, төзімділік және өзара түсіністік философиясы бағытында бірқатар ірі еңбектер шығарды. Бұл кісінің еңбектері 20 шақты тілде, шетел тілдерінде жарияланған. Өзінің көрсетуі бойынша бір 600-ден астам еңбек шығарған. Ғылыми талдамалық еңбектер, оның ішінде 30 шақты монография, индивидуалды монографиялар бар, коллективті ұжымдық монографиялары бар. Онан өзге әртүрлі оқулық, оқу әдістемелік құралдары бар. Және өте көп деген ғылыми мақалалар мен ғылыми теориялық талдамалы мақалалары 600-ден астам еңбек жазған. Негізгі бағыттары жаңа мен жоғарыда айтып өткен бағыттарда болды.
1: Дұрыс екен. Бақытжан Меңлібекұлы қазақтың көрнекті ғалымы, Ұлттық ғылым академиясының академигі, философия ғылымдарының докторы, профессор Әбдімәлік Нысанбаев. Келер жылы 90 жылдық екен. Жалпы нендей шаралар жоспарланып жатыр, осы туралы қысқаша айта кетсеңіз.
0: Бұл кісі 2023 жылы дүниеден өтті. Ақпан айында, 21 ақпанда қайтыс болды. Өзінің туған жылы 1937 жылдың 1 мамыры. Яғни келесі жылы 90 жылға келер еді тірі болғанда. Және бұл кісі жаңа мен айтып өттім, 90 жылдан бастап 2011 жылға дейін 21 жыл осы институттың директоры қызметін атқарды. Осы институттың директор қызметімен қатар мына Қазақстан энциклопедиясы деген басылымның бас редакторы қызметін қатар атқарды. Сондықтан бұл қазақстандық ғылым мен философияның ұйымдастырылуына өзіндік бір үлесін қосқан іскер басшы ретінде біз ол кісіні есептеуіміз керек. Сондықтан біздің институтымызда қазір бас директорымыз Айгүл Садуақасова бұл кісінің мерейлі датасын атап өтуді жоспарлап отыр.
1: Келесі
0: жылы құда қаса бір халықаралық конференция ұйымдастырып мұрасын насихаттаудың бір сәті келеді деп отырмыз.
1: Дұрыс екен. Бақытжан Меңлібекұлы, студиямызға келіп тақырып қорай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті тыңдарман, қазақтың көрнекті ғалымы, Ұлттық ғылым академиясының академигі, философия ғылымдарының докторы, профессор Әбдімәлік Нысанбаевтың ғылыми мұрасы туралы хабарымызға қатысқан ғалымның шәкірті, философия ғылымдарының докторы, профессор Бақытжан Сатиршинов айтып берді. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Елімізде жылу беру маусымы жоспарға сәйкес басталды. Бүгін үкіметте осы мәселе қаралып, премьер-министр әкімдіктердің жұмысына назар аударды. Себебі бір өңірден басқасының бәрі тапсырманы мерзімде орындаған. Тек Семей қаласы жылу маусымына дайын болмай шықты, дейді Олжас Бектенов.
3: Мен жылу көздері мен желілердің дайындығын 1 қазанға дейін қамтамасыз етуді тапсырған болатынмын. Бір өңірден басқасының бәрі бұл тапсырманы мерзімінде орындады. Тек Семей қаласында жылу желілер уақытылы дайын болмай шықты. Осыған байланысты Абай облысы әкімінің аталған салаға жетекшілік ететін орынбасарын тәртіптік жауапкершілікке тартуды тапсырамын. Өңір әкімдері жылу беру маусымын өткізу жөніндегі өңірлік штабтардың жұмысын қайта жандандырып, энергия көздері мен желілердің жұмысын үнемі тексеріп отырсын. Халыққа қажетті көмір бағасын тұрақты бақылауда ұстап, отын тапшылығына жол бермеңіздер.
2: Ал премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаевтың айтуынша, қазір жылу маусымы 11 өңірде басталды. Осы айда орайына байланысты қалған аймақ тұрғындарда кезең-кезеңмен жылуға қосылады.
4: Барлық жылу көздері бүгінгі таңда күзгі қысқы мезгілге кіру үшін жеткілікті қажетті жабдықтармен, отын қорларымен қамтамасыз етілген. Энергия көздерінің қоймаларында отынның нормативтік қоры жасақталған. Жабдықтардың уақытылы жеткізілмеуіне орай Семей қаласының орталық жылу пункттерінде жөндеу жұмыстарының аяқталу мерзімі кешіктірілді. Соның салдарынан жылу беру үшін дайындық 5 қазанда қамтамасыз етілді. Осы ретте Абай облысының әкімдігі қаланың барлық тұрғындарына жылу беруді жедел түрде аяқтауы қажет. Жалпы республика бойынша жөндеу жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде.
2: Басқа да жаңалықтар, отбасы банк Наурыз тұрғын үй бағдарламасына қатысушылар үшін пәтер таңдау және несие рәсімдеу мерзімін ұзартты. Бағдарлама бойынша оң шешім алған азаматтар енді қарызды 30 желтоқсанға дейін рәсімдей алады. Шарттарға сай алғашқы жарна көлемі 20%, ал таза әрленген бастапқы баспаналар үшін 10%. Басталады. Несиенің ең жоғары сомасы Астана мен Алматы қалалары үшін 36 миллион теңгені, ал басқа өңірлерде 30 миллион теңгені құрайды. Халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтар үшін сыйақы мөлшерлемесі жылдық 7%, ал өзге азаматтар үшін 9% болып бекітілген. Қайтарылған активтер есебінен салынған Қажымқа Мұңайтпасов атындағы жаңа футбол стадионы жұмысын бастады. Нысанның құрылысына 16,7 миллиард теңге жұмсалған және ол 3600 көрерменге шақталған. Стадион заманауи футбол алаңымен, VAR кабинетімен, конференция залымен және медициналық бөлмелермен жабдықталып, УЕФА-ның екінші санат талаптарына толық сай келеді. Бұл жоба елорданың спорттық инфрақұрылымын дамытуға және жоғары деңгейдегі жарыстарды өткізуге бағытталған. Қазақстанда 13 қазаннан бастап жедел жәрдем көлігінің қозғалыс бағытын картадан онлайн бақылауға мүмкіндік беретін жаңа жүйе іске қосылады. Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес диспетчер шақыртуды бекіткен бойда емделушіге автоматты түрде хабарлама жолданады. Осыдан кейін азаматтар арнайы геосервиске өту сілтемесі бар SMS алып, бригаданың қай жерде келе жатқанын нақты уақыт режимінде көре алады. Бұл жаңашылдық тұрғындарға диспетчерге қайта хабарласпай-ақ дәрігерлердің қашан жететінін дербес бақылауға жағдай жасайды. Бұған дейін бұл цифрлық функция еліміздің бірнеше қаласында, соның ішінде Астанада сәтті сынақтан өткен. Қазақстанның 6 облысындағы республикалық тас жолдарды қар басып, ауа райы нашарлайды. Нақтырақ айтсақ, бүгін Ақмола, Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан және Жетісу облыстарында жаңбырдың соңы қар құласады. Осыған байланысты Қазавтожол компаниясы жүргізушілерді жолда барынша мұқият болуға және жылдамдық режимін қатаң сақтауға шақырады. Сонымен қатар республикалық маңызы бар трассалардағы ахуалды тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 бірыңғай байланыс нөмірі арқылы білуге болады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 36 тиын, евро 509 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада қар аралас жаңбыр жауады, 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, 14 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетауда 4 градус жылы. Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 6, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Өскемен, Семейде 12, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент, Қызылордада 17, Атырау мен Ақтауда 19 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағын қамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар, қазан айының қоңыр салқыны сезіліп, алтын жапырақтар айналаны ерекше бір әсемдікке бөлеген күздің көрікті күнінде Шалқар радиосының әуенімен бірге болыңыздар. Бұл түскі тынығу сәтіңізді әсем әнмен әрлеп, көңілге жылу, жүрекке әуес сыйлайтын түскі әуен ақпараттық саз сағаты. Бүгін алтын күздің екінші айы, алтыншы қазан, табиғаттың бояуы қоюланып, күздің қоңыр мінезі анық сезіле бастаған шуақты күндердің бірі. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы, ал осы бір сағат бойы эфирдің әрбір әуені мен дыбысының сапасын қадағалап отырған Ерхат Қуанышұлы. Алдағы бір сағатта сіздерге көңіл күй сыйлайтын әсем әндер ұсынылып, күздің көркем көрінісі мен қазан айының қызықты ерекшеліктері туралы әңгіме өрбітеміз. Ендеше көңілдеріңіз көтеріңкі, жүздеріңіз жарқын болсын. Шалқар радиосындағы түскі әуен сіздермен бірге.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі ғайын, ұлттық өнердің үніне құлақ түрген түскәуен ақпараттық сазды сағаты сіздермен бірге. Қазақтың дәстүрлі ән өнерінің көрнекті өкілі, әнші, композитор, әрі актер Манарбек Ержановтың туғанына биыл 125 жыл толып отыр. Осыған орай, бүгін 6 қазанда Алматыда Манарбек Ержанов ұлттық өнер аңыз атты мерейтойлық кеш өтеді. Алматы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылатын өнер кеші сағат 4-те Алатау дәстүрлі өнер театрында басталады. Мерейтойлық кеште дәстүрлі ән өнерінің белгілі орындаушылары өнер көрсетіп, Манарбек Ержановтың шығармаларымен қатар қазақ ән өнерінің жауһарларын орындайды. Сондай-ақ көрермен назарына өнер иесінің өмірі мен шығармашылығына арналған Манарбек мұрасы атты мерейтойлық көрме ұсынылады. Манарбек Ержанов қазақтың дәстүрлі ән өнеріндегі айтулы тұлға, ақан сері Біржан Сал сынды сал серілердің өнер мектебін жалғастырған дара талант. Ол 150-ден астам ән мен күй шығарып, қазақ музыкасының алтын қорына мол мұра қалдырды. Қазақ халық арасында оның жарыс, амангелді туралы өлеңі, қойшы әні секілді шығармалары кеңінен танымал. Ұлттық өнердің ұлағатын, ұлықтайтын мерейтойлық кеш Манарбек Ержановтың мол мұрасын бүгінгі ұрпаққа қайта танытатын тағылымды шара болмақ.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

қадірлі ғайын, шалқардан шалқыған әуеннің әсерін сәл пәлізіп, назарларыңызды көңілкүй тақырыбына бұрсақ. Күздің салқыны сезіліп, күннің қысқаратынын да байқап қалдық. Осындай шақта кей адамның ұйқысы көбейіп, көңілі құлазып, ештеңге зауқ соқпай қалуы мүмкін. Бұл жай ғана күзгі көңілсіздік пе, әлде ағзаның дабылы ма? Бүгінгі түскі әуенде осы сауалдардың жауабын іздеп көрейік. Мамандардың айтуынша, маусым ауысқанда көңіл күйдің құбылуы қалыпты жағдай. Күн сәулесінің азаюы, қимыл қозғалыстың сиреуі, күн тәртібінің өзгеруі адамның өзін сергек сезінуіне әсер етеді. Бірақ мұны бірден депрессия деп қабылдауға болмайды. Күзгі хандра кезінде адам біраз тынығып, ұйқысын реттеп, күнделікті тіршілігіне қайта орала алады. Ал көңілсіздік ұзаққа созылып, бұрын қуаныш сыйлаған дүниелерге қызығушылық жоғалса, ұйқы мен тәбет өзгерсе, мұны елемей қоюға болмайды. Мұндай жағдайда маманның көмегіне жүгінген дұрыс. Ал көңіл күйді азда болса көтерудің қарапайым жолдары бар ма? Мәселен, киімнің түсі адамның эмоциясына әсер ете ме? Психологтар ашық реңктер кей адамдарға сергектік пен жақсы көңіл күй сыйлау мүмкін екенін айтады. Қызыл жігерді, сары жылылық пен оптимизмді еске салса, көк түс тыныштық сезімін беруі ықтимал. Дегенмен, мұнда бәріне ортақ ереже жоқ. Біреуге қанық түстер ұнаса, енді біреуге көзге түсе бермейтін реңктер жайлы болуы мүмкін. Сондықтан күзде гардеробты түбегейлі өзгерту міндетті емес. Көңілге жақын бір түсті шарф не аксессуарды өзі күнделікті көңіл күйге аздап реңк қоса алады. Ал дәрумен мәселесіне келгенде мамандар асығыстықтан сақ болуға шақырады. Күз келді екен деп дәрумендер мен түрлі қоспаларды өз бетімізше қабылдау дұрыс емес. Ағзада нақты қандай зат жетіспейтінін тексеріп, қажетті препаратты дәрігерлердің кеңесімен таңдаған жөн. Күннің шуағы азайғанымен көңілдің шырайын өшіруге болмайды. Құнарлы тамақ, таза ауа, қозғалыс, қалыпты ұйқы және өздеріңізге көңіл бөлу күзгі кезеңді жеңіл өткізудің ең қарапайым тіректері.

сайын Шалқардың түскі әуені әуе толқынында әрі қарай жалғасын табады. Тыңдарманға көтеріңгі көңіл күй сыйлап, әсем әуендер мен қызықты ақпараттарды ұсынатын бағдарламаны жалғастырсақ, енді мәдениет пен кино саласындағы жаңалыққа кезек берейік. Астанада Астана AI Film Festival халықаралық кино байқауы өз мәресіне жетті. Үш күнге созылған фестивальге әлемнің 125 елінен 8000-нан астам өтінім түсіп, соның ішіне 25 фильм финалға жолдам алған. Халықаралық қазылар алқасы бірнеше номинация бойынша жеңімпаздарды анықтады. Олардың қатарында қазақстандық автор Мырзахан Жұмахан да бар. Оның фильмі үздік кейіпкер номинациясында жеңімпаз атанды. Комедиялық фильмде ит пен оның иесінің ағасы арасындағы әзілден басталған келіспеушілік біртіндеп үлкен жанжалға ұласады. Фестивальдің басты жүлдесін латвиялық Николай Шестак иеленді. Бірінші орынға 150 мың доллар сыйақы берілді, екінші орынға 200 мың, ал үшінші орынға 100 мың доллар табысталды. Ал байқаудың жалпы жүлде қоры 2 миллионнан долларды құрады.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі ғайын, Шалқардың түскөйін ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Алматыда табиғатты қорғау үшін үлкен ұраннан емес қарапайым әрекеттен басталатынын көрсеткен акция өтті. Таяуда Қазақстан-Британ техникалық университетінің алаңында қайта өңдеуге бірге атсалысайық атты экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Қала тұрғындары қажетсіз киім-кешек пен заттарын бір-біріне беріп, ал қайта өңдеуге болатын шикізатты арнайы орындарға тапсырды. Бір қарағанда бұл бір кәдімгі экологиялық шара, бірақ мәнісіне үңілсек, мәселе әлдеқайда тереңде. Бізге қажет болмай қалған зат шынымен қоқыс па, әлде оған әлі де біреудің қажеті бар ма? Мүмкін экологияны сақтаудың ең қарапайым жолы жаңа нәрсе сатып алмас бұрын қолымыздағы затқа тағы бір мүмкіндік беру керек шығар. Қайта өңдеуге бірге атсалысайық атты жобасы Алматыда 2019 жылдан бері өткізіліп келеді. Биылғы акция «Таза Қазақстан» бастамасы аясында және Алмалы ауданының 90 жылдығына орай ұйымдастырылды. Ал сіз, қадірлі радио тыңдаушы, үйіңіздегі қажетсіз заттарды бірден қоқысқа тастайсыз ба, әлде оған екінші өмір сыйлаудың жолын іздейсіз бе?

Қадырлыға ен түскөйін ақпараттық сазды сағатын арғарай жалғастырамыз. 18-24 ғазан аралығында Жапонияның Айти префектурасы мен Нагоя қаласында 5-ші Азия пара ойындары өтеді. Қазақстан құрамасы сапында Астанадан 24 спортшы байрақты бәсекеге қатысады. Елордалық спортшылар жарыстың 8 түрінен ел намысын қорғайды. Олар пара жеңіл атлетика, жүзу, үстел теннисі, нысана көздеу, велоспорт, дзюдо және отырып ойнайтын волейболдан сынға түседі. Жарысқа Астанадан тәжірибелі де жас спортшылар қатысып, жекелей және командалық сайыстарда бақсынайды. Қазір олар ұлттық құрама сапында оқу жаттығы жиындарын жалғастырып, жарысқа тыңғылықты дайындалып жатыр. Дайындық барысында спортшылардың дене дайындығын бақылауға, медициналық сүйемелдеуге және жарыс тәжірибесін арттыруға ерекше көңіл бөлінуде, спортшылар қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Айта кетейік, 23 жылы Ханчжоуда өткен Азия пара ойындарында Астананың 10 спортшысы 5 медаль жеңіп алған еді. Оның ішінде 2 алтын, 1 күміс және 2 қола жүлде бар болатын. Биыл елордалық спортшылар да бұл нәтижені жақсартуды көздеп отыр.

қадірлі ағайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағат өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Эфирді жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, ал музыкамен әрлеп дыбысын қадағалаған Ерхат Қуанышұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
5: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
4: Хабарласыңыз.

жоқ жерде өмірдің сәнде жоқ секілді, ән жоқ жерде өмірдің мәнде жоқ секілді, жадыратар жаныңды құдірет бар бұл әнде деген мінекей осындай керемет әсем әндер ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының толқынында. Армысыздар деп арнамызға қосылған жандармен амандасайық. Бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын. Осынау тамаша күннің үлесінде жаныңызды жадыратқан жағымды жақсы жаңалықтар мол болсын. Ұлттың үн жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі дәл қазіргі сәттен қосылды. Қадірлі тыңдаушылар, ендеше бүгінгі тамаша 6 қазан күнінде айтылар тілектеріңіз, лебіздеріңіз болса, жолдай отырыңыздар. Ал олай болса, шырайлы Шымкент шаһарынан хат жолдайтын Ерсұлтан Әмірбек ағамыздың ақ тілегімен бағдарламамызды бастайық. Қайырлы күн Шалқар радиосы, түркі жұртының рухани астанасы Түркістаннан сіздерге сәлем жолдаймыз. Достықтың туын биіктетіп, достық үйінің берекесін арттырып, абыройлы қызмет атқарып жүрген ел жанды, еңбекқор азаматтың бірі де бірегейі Ербас Өтегеновті мерейлі 50 жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз. Түркістан облысы қоғамдық келісім мекемесі басшысының орынбасары Ербас Жанысбекұлын ұжым қызметкерлері құттықтап, ақ тілегімізді әрине сіздер арқылы жеткіземіз. Мекеме басшысы Эльмира Жанғазиева туған күн иесі Ербас Жанысбекұлына ізгі тілек жолдады. Облыс әкімінің орынбасары Ертай Алтаев пен қоғамдық даму басқармасы басшысы Жанар Бектаеваның құттықтау хатын табыс еттік. Мемлекетшіл қызметкер Ербас Өтеген мырза, мерейлі 50 жасыңыз құтты болсын. Алла берген абыройыңыз арта берсін. Биіктеңіз қашанда самғаңыз. Ең басы жақсы күндеріңіз әлі талай алда деп сеніңіз. 100-ден асыңыз, жасай беріңіз. Ердің жасы 50-ыңыз мінекей 50 түрлі жақсылық пен қуанышты сыйласын деп Түркістан облысы қоғамдық келісім мекемесінің ұжымы, Түркістан облысы журналистер клубының мүшелері осына өзгі тілекті жеткізіп, тамаша ән жолдасаңыздар деген екен. Ендеше жақсы адамдарға әркез жақсы тілекті арнаудан шаршамаңыздар. Мерейтойыңыз құтты болсын деп жақсы адамдар әнін қабыл алыңыз дейміз арнамызда.

жақсы адам жарық күнде дейді. Олай болса, мынау керемет шуақты күні өмірге келіп, жасына жас қосып жатқан жандарды шын жүректен туған күндерімен құттықтай отырып, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, сіздерге де бүгінгі күндеріңіз керемет бақыт сыйласын. Ал енді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Динара есімді тыңдарманымыз былай деп хат жолдаған екен. Маңғыстау облысы Бенеу ауданы Сарға ауылының тұрғыны Шыңғылова Тұрсын апамызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Аман есен осынау өмірде тұра беріңіз, жасай беріңіз Тұрсын апа, өзіңізді жақсы көреміз. Әр күніңіз қуанышқа, күлкіге және жақсы жаңалықтарға толы болсын. Ұрпағыңыздың өмірде рахатын көріңіз, жақындарыңыздың ортасында әрдайым сыйлы да бақытты болып аман есен жүре беріңіз. Армандарыңыз орындалсын, өміріңіз тек әдемі сәттерге тол болсын. Туған күніңіз құтты болсын Тұрсын апа. Алматы қаласынан Әли мен Роза және балаларының ізгі тілегін шын жүректен қабыл алыңыз деген екен. Бізде осынау керемет жанға өмірдегі бар бақытты тілеп, жанарыңыз жарқырай берсін деп келесі тамаша ән шашуды жолдаймыз. Қабыл алыңыз туған күніңізбен.

қайрат пен жұлдыз дуэтінің орындауында осынау тамаша әнді тыңдадыңыздар. Қадірлі ағайын, қадірлі тыңдарман, бүгін жайтарман бағдарламасында 6 қазан үлесіндегі қуаныштарыңызды бөлісіп отырмыз. Келесі хат бүгін Алматы облысы Кеген ауданы Жалағаш елді мекенінің тұрғыны Ермек досымызды ердің жасы 50-ге толған мерейтойымен құттықтаймыз деп басталған екен. Жасаған берген ереке бүгінгі туған күнің жаңа жасың, мерей жасың құтты болсын. Алланың берген әр күні нығметі тек жақсылыққа толы болсын. Бақтың базарында Алланың назарында болғайсың. Дүниеде не тәтті десе, аста тұз тәтті, адамда дос тәтті деген екен ғой. Сондықтан да әркез осы тәтті достығымыз мәңгілік болсын деп тілек жолдаймыз. Мына жарық дүние болғалы осы киелі атты қадірлеп, асыл сезімді ардақтай білген қаншама достар болды десеңізші, біз де соның біріміз. Ендеше қатарымыз сиремесін, әркез адалдықты желбіретіп, ту етіп, өмірде аман-есен жасай берейік деп неке достарыңыз Гүлзада, Әсел, Гүлмира, Орынгүл, Ербол, Жандарбек, Қайсар, Мұсат, Мәулен, Өмірсерік, жұбайыңыз Алма және балаларыңыз, сонымен қатар Астанадағы достар Алма мен Сәуле де осы тілекке қосылады деген екен. Осынау керемет Ермек есімді досымыз деп жазып жатыр ғой енді. Ермек Мырзаға өмірдегі бар бақты біз де тілейміз, жасай берсін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы күн, Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік. Сіздерге Швейцария елі, Женева қаласы, Альпы тауларынан сәлем деп Еркін ағамыз жазып жатыр. Жолыңыз болсын, әр қашанда Шалқар радиосын дөңгеленген дүниенің қай нүктесінде болсын, тауып алып тыңдап жүретін осындай ұлт сүйетін ұлттың жанашыр азаматтары мен арулары көп болсын дейміз. Жолыңыз болсын, аман есен жүріңіз. Алла сізді жамандықтан сақтасын, тек қана жақсылыққа бастасын деп ізгі тілегімізді өзіңізге арнаймыз. Және тамаша ән шашу барша достар қауымына жолданат қабыл алыңыздар.

қайық-үйырда жүрсеңіздер де, әркез достарыңызды ұмытпаңыздар, достарыңыздың халін сұраңыздар. Бүгін туған күні болса, құттықтауды ұмытпаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы Жайдарман бағдарламасына хабарласыңыздар. Әрине, тек қана хат жазасыздар. Видео қоңырау, аудио қоңырау қабылданбайды. Қайырлы күн, құрметті Жайдарман бағдарламасы. Осы хатты оқып жібересіздер ме, дейді Таңжарық есімді тыңдарманымыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, сүйікті радиомыз Шалқар Жайдарман бағдарламасы. Абай облысы Аягөз қаласының тумасы Нұрахметова Күлзия апайымызды туған күнімен құттықтаймыз. Осынау керемет аяулы ардақты жанға өмірдегі бар бақытты тілейміз. Деніңіз сау болсын. Серік ағамызбен бірге алып бәйтеректеріңіз жайқалып, ұрпақтарыңыздың рахатын көріп, немерелердің қуанышында әркез ауырмай, жап-жас болып жайнап, жарқырап жүре беріңіз. Ең басы осынау керемет төл мерекеңізде айтылып жатқан тілектердің барлығы қабыл болсын. Өмірде аман-есен жасай беріңіз деп, Алматы шаһарынан Таңжарық деген бауырыңыз хабарласып, ақ тілегін жеткізген екен және әсем ән шашуды беруіңізді өтініпті. Әрине, міндетті түрде сіздердің құрметтеріңізге жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Ұлттың жариясы Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қайырлы күн деп амандасайық. Керемет күннің куәсі болыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Бізде аудио жазба, видео жазба жоқ екендігін тағы да ескерткім келеді. Хат жазған соң құлақтарыңызды түріп, тыңдап отырсаңыздар және өзіңіздің WhatsApp-ыңыздағы аудио нүктесін басып қалсаңыз, біздің дауысымызды жазып ала аласыз. Қазір жазып алу ешқандай қиын емес. Болмаса, видеоңызды қосып қойыңыз. Біз сіздің таспаңызда қаламыз. Ғалия апайымыз қайырлы күн Шалқар радиосы сүйіп тыңдайтын түскі жайдарман бағдарламасы. Жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Рахмет. Осы қазан айында болып жатқан қарттар күні мен ауылда тұратын ата-апамды, құдағиларымды, көкемді, анамды мерекелерімен құттықтаймын. Әлі де аман-есен ортамызда қарайып отыра берсін. Сонымен қатар мұғалімдер мерекесін тойладық. Сіңілім Елік, Еңілік, жеңгем Маржан, бауырларым Баубек, Әмірбек, балаларым Гүлжауһар, Олжас, Аманжол, Макинс қаласының екінші мектеп ұйымының барлық ұстаздарын төл мерекелерімен құттықтаймын. Өмірлері әрқашан шуақты, жұмыстарына толағай табыс тілеймін. Астанадан Ғалия Гүлмира Әділханқызы сізге жалынды сәлем деген екен. Көп рахмет. Ал енді келесі хат Гүлжан есімді тыңдарманымыздан. Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қараспан елді мекенінен Гүлжан Исмайылқызы. Сіздерге сәлем жолдаймын. Мектеп директоры Қасиет Қасымбек, Алтынай Шарапқызы, Гүлайым Амангелдіқызы, Қапиза Есімханқызы. Баршаңызды кешегі ұстаздар мерекесімен құттықтап қояйын. Еңбектеріңіз бағалансын, шаршамаңыздар, аман-есен жүре беріңіздер. Және Балтабай Айкүміс Ермеқызын бүгінгі 8 жасқа толған туған күнімен құттықтасаңыздар. Балапанымның өмірі ұзақ болсын, дені сау болсын. Осы бақытты балалық шақта ата-ананың әркез сүйкімсі болып жасай берсін. Алла тіл көзден сақтасын деп осынау балапаныма ән шашу жолдасаңыздар деген екен. Олай болса тілектеріңізді қабыл еттік. Туған күні құтты болсын. Кешегі өткен мерекелеріміз де құтты болсын. Мінекей қазан айы басталғалы қарттар күні мерекесі, радио күні, кеше мұғалімдер мерекесі. Атап өтіп жатырмыз, осындай керемет күндеріміз таусылмасын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Бибажар Махамбетованың орындауында «Аққу арман» деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Қадірлі тыңдаушылар, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Баршаңызға бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Енді Шүкірхан есімді біздің тұрақты тыңдаушымыз үнемі өзінің жақын жандарын құттықтап отырады. Басқа да радиолардан құттықтау жолдайды екенсіз, естіп қалдым. Жарайсыз. Барлық радиомен байланысыңыз бар екен. Ал ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бейсенбина Индира сізді 6 қазан бухгалтерлердің кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймын деп басталған екен. Бүгін есепшілер күні ме? Солай мекен. Жоғары санатты есепші ретінде өз ісіңізге деген жауапкершілігіңізбен, ұқыптылығыңызбен, біліміңізбен, біліктілігіңізбен әріптестеріңізге үлгі болып келесіз. Санның сырын ұққан, есептің тілін меңгерген әрбір істі тиянақтылықпен атқаратын өз жұмысының нағыз майталманысыз. Еңбегіңіз әрдайым еленіп, кәсіби биіктерден көріне беріңіз. Сізге мықты денсаулық, отбасылық амандық, көңілге қуаныш, жүрекке жылу, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Әр күніңіз сәттілікке, әр бастаған ісіңіз берекеге ұласын. Есебіңіз әрдайым түгел, табысыңыз мол, абыройыңыз асқақ болсын, кәсіби мерекеңіз құтты болсын. Құрметті Индиран, еңбегіңіздің жемісін көріп, әрдайым елдің алғысына бөлене беріңіз деп Шүкірхан Төленұлы Алматы қаласынан осынау керемет ізгі тілегін сізге жолдаған екен. Тамаша, олай болса барша еліміздегі есепшілерді құттықтаймыз. Әркез айлығымызды алсақ қуанамыз ғой, балаша қуанамыз. Бір күн болса да әйтеуір бір сүйсініп айлығым дейміз, әрғарай сосын жететін жеріне жеткіземіз, сосын келесі айлыққа дейін жүреміз, қашан келеді деп. Сондықтан да есепшілердің жағдайын жасайық енді. Олар қашанда құрметті болып тұр енді. Туған күніңіз құтты болсын, мерекеңіз құтты болсын. Жасай беріңіздер, әркез әріптестеріңіз бен сыйластықтарыңыз өте жоғары деңгейде болсын. Әншашу арнамызда қабыл алыңыз.

Ай, бәрекелді Зипа шамам керемет туған күн дастарханынан суреттер жолдаған екен. Қайлы күн, Гүлмира ханым. Бүгін менің құдағиым Сандуғаштың туған күні. Жаңа барып құттықтап, ақ дастархан басында тілек айттық. Әдемі гүлімізді ұсындық, сыйлығымызды тарту еттік. Құдамыз ертай екеуі ұрпағының ортасында аман есен жасай берсін. Осындай керемет құдағиым болғанына Аллаға сондай бір ризашылығым шексіз. Ауыл аймаққа өте сыйлы жандар. Шығыстан Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан құдасы Дәулетбек, құдағиы Зипаш, құдан құрдасыңдай, құдағиың сырласыңдай болсын деген, арамыздағы сыйластық арта берсін деген екен. Қандай тамаша керемет. Ұлан есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосы кешегі ұстаздар күні мерекесімен қыздарымды құттықтауды ұмытып кетіппін. Олар ұстаз еді ғой. Сіздердің радиоларыңыз арқылы Эльмира Еламанова мен Арайлы Жұмағұловаға еңбектерінің жемісін көрсін. Әркез шәкірттерінің жетістігіне қуанып, биік белестерді бағындырып, аман есен жүре берсін деген ізгі тілегімді жолдаймын деген екен. Ендеше сіздің де ақ тілегіңіз ұстаздар қауымына жете берсін. Мерекелері құтты болсын. Ән шашуды қабыл алыңыздар сіздер үшін.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

құрметті Шалқар радиосы, біз сіздерді үнемі тыңдаймыз. Әсіресе немеремді мектепке апарар кезде, алып келер кезде Шалқар радиосы көліктегі менің жан серігім. Кешегі ұстаздар мерекесімен сыныптасым, досым Голева Натальяны ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Қаншама жылдар осы салада еңбек еткен аяулы досымызға әрине еңбегі жемісті болсын деген тілек айтамыз. Өте жақсы ұстаз, білікті маман, қаншама шәкірттерді тәрбиеледі, қанаттандырды. Бүгінде қасиетті киелі Түркістан шаһарында өмір сүріп жатыр. Осынау жан дүниесі қазақ болып кеткен Наталья досымызға әрине жемісті жылдарда аман есен жасай берсін, достарымыздың қатары сиремесін деген ізгі тілекті жолдап, әдемі ән жеткізсеңіздер деп Қайрат Манаспаев есімді тыңдарман ағамыз осындай ізгі тілегін жеткізген екен. Бізде кешегі өткен ұстаздар мерекесімен тағы да ұстаздар қауымын құттықтаймыз. Әркез осынау білім әлемінде қанаттарыңыз талмай, қалықтай беріңіздер, аман болыңыздар. Және менің байқағаным осы ұстаздар қауымының басым бөлігі әйелдер екен. Кеше сол мерекелік кеште соны аңғардым. Енді осы қатарды ер азаматтарда көбейтсе деген тілегіміз бар. Ән шашу қабыл алыңыздар.

сонымен жер бетінде мықты адамдар аман болсын деген тілегімізді жолдай отырып, осымен жайдарман құттықтау бағдарламасын аяқтаймыз. Дәл қазіргі сәтте жолда Шалқар радиосын тыңдап келе жатқан әнші, композитор Бейбіткүл Нұрымғожина, Қытай Халық Республикасынан ата жұртқа ағамыз бен жеңгеміз келіп жатыр. Сол кісілерді Алматыны аралатып, қыдыртып жүрміз. Шалқар радиосын тыңдап, сондай бір керемет толқып отыр. Ағамыз бен жеңгемізге жалынды сәлем жолдап қойсаңыз деген екен. Алматыға, қазақ еліне, ата мекендеріңізге хош келдіңіздер дейміз. Қыдырып келіп тұрыңыздар. Қазақ деген ұлттың мінекей қаншама ұрпағы жан-жақта өмір сүріп жатыр. Әрине, оңай емес, туған жердің қадірін сыртта жүргенде білесің дейді, соны

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Астанадағы Тәуелсіздік сарайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Оман Султанын ресми қарсы алу рәсімі өтті. Қасым Жомарт Тоқаев пен Хайсам бен Тариқ әл-Саид салтанатты шара барысында бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауыл ротасының бастығы рапорт берген соң, президент оркестрі Қазақстан мен Оманның әнұрандарын шырқады. Бұдан соң мемлекеттер басшыларының келіссөзі басталды деп хабарлайды Ақорда.

0: Биыл елімізде 1600-ден астам ауыл интернетке қосылады деп жоспарланып отыр. Премьер-министр орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі бүгінгі үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Жасұлан Мәдиевтің айтуынша, осы уақытқа дейін 370 елді мекен интернетпен қамтылған. Сондай-ақ жиында вице-премьер қалаларда 5G желісінің 4000-нан астам базалық станциясы орнатылғанын атап өтті.
1: 20-дан астам қалада 500 желісінен 4000-нан астам базалық станциясы орнатылды. Билайн және Starlink мобайл компанияларымен бірлесіп Direct to Cell технологиясын іске қостық. Ол спутник пен смартфон арасындағы тікелей байланыс арқылы елдің кез келген нүктесінде хабарлама жіберуге және интернеттің базалық қызметтерін пайдалануға мүмкіндік береді. Технология Android-та қолжетімді, ал iOS бойынша жұмыс жалғасуда. 50 теміржол бағыты бойынша жүретін 124 пойыздың 1500 вагоны интернетпен қамтылды. 7 ұшақ пен 50 туристік нысанды интернетке қосу жұмыстары жалғасуда. Жалпы ұзындығы 511 шақырым болатын батыс-шығыс гипермагистралінің жартысы тартылды. Жыл соңына дейін пайдалануға береміз. Интернетке 370 ауыл қосылды. 12 мыңға жуық шақырым байланыс желісі тартылды. Биылғы жоспар 1600 ауылды интернетке қосу.
0: Хабарымыз жалғастырамыз. Бас прокуратура ұлттық қауіпсіздік комитетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі мен ішкі істер министрлігінің Интерпол ұлттық орталық бюросы бірлесіп Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Қазақстанның 3 азаматын экстрадициялады. Олардың біреуі 2019-20 жылдары сыбайласымен бірге Астанада халықаралық орталық салуға арналған жер учаскесін алуға жәрдемдесуге уәде беріп, алдау жолымен жәбірленушінің жалпы сомасы 368,000 ақш доллары қаражатын иемденген. Тағы бір азамат денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, тонау мен бұзақылық жасаған үшін іздеуде болған. Үшінші күдікті осы жылы жазда елордада Қытай азаматының 24,000 ақш долларын ұрлады деген күдікке ілінген. Қазіргі уақытта барлық күдікті тергеу изоляторына қамалған, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүріп жатыр. Белградтағы этнология фестивалінде Қазақстанның мәдени мұрасы таныстырылды. Шара Сербияның бұрынғы президентінің жұбайы Тамара Вучичтің қамқорлығымен өтті. Кеште танымал қобызшы Ақерке Тәжібаеваның музыкалық қойылымы көрермен назарына ұсынылды. Сондай-ақ көпшілік қазақстандық Аспара сән үйінің туындыларын тамашалады. Шетелдік меймандар көздің жауын алатын киімдер арқылы көшпенді дала мәдениетімен, қазақтың болмыс бітімімен танысты. Мәдени шара Қазақстан мен Сербия арасындағы гуманитарлық байланысты нығайтып, мәдени диалог ұлтты кеңейтуге ықпал етті, дейді қос тарап өкілдері. Биыл екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқанына 30 жыл толып отыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 36 тиын, евро 509 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 2, күндіз 9 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 7, күндіз 17 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Павлодар, Петропавлда 7 градус жылы, Өскемен, Семейде 9, Көкшетау, Қарағанды, Қостанайда 12, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 15, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 18, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 20 градус жылы болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
2: Армысыздар, ардақты радио тыңдарман, эфирде Шалқар радиосының Сұңқар жастар бағдарламасы, әдеттегідей тізгінде Бағыл Намаз. Сіздермен бірге жастардың ойы мен талпынысын бүгінгі қоғамдағы маңызды мәселелерді сөз ететін Сұңқар жастар бағдарламасы. Адамның әлемге шатын есігі көп болуы мүмкін, бірақ сол есіктердің әр қайсына апарар кілт әртүрлі. Бір кілт білім, бірі тәжірибе, ал тағы бірі тіл. Өйткені тіл тек сөйлесу құралы емес, тіл адамның басқа адамды түсінуіне, өзге мәдениетті тануына, жаңа ортаға бейімделуіне және жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын құрал. Бір тіл арқылы біз бір адамның ойын түсінеміз, екінші тіл арқылы басқа мәдениетті танимыз, ал бірнеше тіл арқылы әлемге деген көзқарасымызды кеңейтеміз. Бүгінде жаһандану дәуірінде көп тілді болу жастар үшін үлкен артықшылыққа айналып отыр. Шетелде білім алу, халықаралық жобаларға қатысу, жаңа орта қалыптастыру, кәсіби байланыс орнату. Мұның барлығы тілдің өзіндік орны бар екенін көрсетеді. Бірақ осы жерде бір маңызды сұрақ туындайды. Шын мәнінде қанша тіл білсең, сонша мүмкіндік көбейе ме? Қазақстанның 2021 жылғы ұлттық санағы бойынша халықтың шамамен 35.1% ағылшын тілін білетінін көрсеткен. Ал 5 тіл білетіндер халықтың небәрі 0.2% құрайды. 6 және одан да көп тіл білетіндер 0.1%, яғни 8.45 адам екенін көрсетеді. Бұл сандардың өзі көп тілдіктің қаншалықты сирек кездесетінін көрсетеді. Ал бүгін біздің студиямызда біз үшін ерекше тәжірибесі бар жас қонақ отыр. Ол 9 тілді меңгерген студент. Қазақ, орыс, ағылшын, араб, неміс, түрік, қытай, фарсы және индонезия тілдері. 9 тіл, 9 түрлі тілдік әлем. 9 түрлі мәдениетке апарар 9 түрлі жол. Бірақ бұл жерде біз үшін қызық нәрсе тек тілдердің саны емес, осы тілдерді үйренуге не себеп болды? Әр тіл оның өміріне қандай мүмкіндік әкеледі? Тіл үйренуде қабілет маңызды ма, әлде тұрақты еңбек пе? Бірнеше тіл білу адамның жүйесіне әсер етсе ме? Және ең маңыздысы, өзге тілдерді үйрене отырып, өз ана тілімізге деген құрметті қалай сақтаймыз? Осы сауалдарға бүгін бірге жауап іздейміз. Қош келдіңіз, Бақтияр Мырза, студиямызға. Алдымен біздің тыңдармандарымызға өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қазір қай оқу орнында білім алып жүрсіз, қай бағытта оқисыз және біз эфир барысында атап өткен 9 тілдің барлығын қалай меңгергеніңізге қысқаша тоқталып өтсеңіз.
3: Мен есімім Сәдібеков Бақтияр. Қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде шығыстану бағыты бойынша негізгі бейінім араб тілі. Тілдер мен халықаралық қатынастарға қызығушылығымды кәсіби бағытқа айналдырып, болашақта дипломатия саласында Қазақстанның халықаралық аренадағы өкілі болуды мақсат етіп отырмын. Қазіргі таңда айналысып жүрген тілдерім ол қазақ тілі, орыс, ағылшын, араб, түрік, қытай, неміс, парсы және индонезия тілдері. Әрине, олардың деңгейі бірдей емес. Кейбір тілдері еркін қолдансам, кейбірін қазір белсенді түрде дамытып жатырмын. Мен үшін 9 тіл білем дегеннен гөрі осы 9 тілдің әр қайсысында нақты даму жолым бар деген маңыздырақ. Мен тілдері жай ғана жеке қызығушылық ретінде емес, болашақ кәсіби бағытымның бір бөлігі ретінде қарастырамын. Себебі дипломатия үшін тіл ол тек қарым-қатынас құралы емес, басқа мемлекеттің мәдениетін, дүниетанымын және қоғамының түсінудің кілті бірі.
2: Жалпы Бақтияр Мырза, осы сізді тіл үйренуге алғаш не қызықтырды?
3: Менде тілге деген қызығушылық бір күнде пайда болған жоқ. Бала кезімнен жаңа сөздер мен басқа халықтардың мәдениетіне қызығушылығым болды. Бірақ тіл үйренуге деген көзқарасым әсіресе жасөспірім кезімде қатты өзгерді.
2: Алғаш тіл әрқашан есте қалады. Сіз меңгерген 9 тілдің ішінде ең бірінші үйренген тіліңіз қайсы? Ал сол тілді үйрену барысында өзіңізге мен бұдан әріде басқа тілдерді үйренсем екен деген ой қашан келді жалпы?
3: Мен бір нәрсені түсіндім, әлем туралы ақпардың барлығы бір тілде емес екенін, және де бір ел туралы оның өз тіліндегі ақпаратты оқығанда сол қоғамды мүлдем басқаша қабылдай бастайсың. Яғни мен өзімнің ең алғашқы тілім бастаған ол араб тілі. Араб тілін үйренуім осы тұрғыдан үлкен бетбұрыс болды. Араб тілін нөлден бастап үйреніп, оның тек грамматика мен сөздік қордан тұрмайтынын түсіндім, және де оның артында тұтас өркениет, тарих және де мәдениетін бар екенін сездім. Содан кейін тіл үйрену мен үшін жаңа тіл меңгеру беру емес, жаңа әлемді ашу процесіне айналды. Осы саласында Людвиг Витгенштейннің «Менің тілімнің шекарасы, менің әлемнің шекарасы» деген әйгілі сөзі бар. Мен бұл ойды тіл үйрену тәжірибемнен өте жақсы түсіндім. Жаңа тіл үйренген сайын адамның әлемді қабылдау шекарасы да кеңейеді.
2: Қазір сіз білетін тілдердің қатарында бір-бірінен құрылымы да мәдениетте ерекшеленетін тілдер бар. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінен бөлек араб, неміс, түрік, қытай, фарсы және индонезия тілдері. Неліктен дәл осы тілдерді таңдадыңыз? Әр тілдің артында белгілі бір себеп бар ма? Мысалы, бірін оқу үшін, бірін қызығушылықпен, енді бірін белгілі бір мәдениетке байланысты таңдадыңыз ба?
3: Иә. Әр тілдің артында жеке себеп бар. Мен тілдерді кездейсоқ таңдаған жоқпын. Араб тілі менің негізгі бағытым. Оның себебі шығыс өркениетіне, араб әлеміне және дипломатияға деген қызығушылығым. Болашақта араб мемлекеттермен байланысы халықаралық бағытта жұмыс істегім келеді. Ағылшын тілі негізгі халықаралық коммуникацияның негізгі құралдарының бірі, яғни ғылым, білім және дипломатия, халықаралық ақпарат кеңістігінің үлкен бөлігі осы тілде. Түрік тілі ол қазақ тіліне құрылымы мен сөздік қоры жағынан жақын болғандықтан, әрі түркі әлеміне деген қызығушылығым үшін маңызды болған. Қытай тілі, Қытайдың әлемдік саясат пен экономикадағы рөлі және Қытай өркениетінің ерекшелігі қызықтырады. Неміс тілі ол Еуропаның саяси және экономикалық ғылыми кеңістігіне шығу үшін маңызды деп санаймын. Ал парсы тілі Иран мен Орталық Азияның тарихи және мәдени байланыстарда себеп болды. Парсы әдебиеті де ерекше қызықтырды. Индонезия тілі ол оңтүстік шығыс Азияға деген қызығушылығымның пайда болды. Индонезияның мәдениеті мен көп этносты қоғамы мен үшін өте қызықты. Ал қазақ және орыс тілдері мен күнделікті өмірімнің және білім алуымның негізгі тілдері. Сондықтан мен үшін бұл 9 тіл жай ғана тізім емес, әрқайсысы мен белгілі бір аймақпен, мәдениетпен немесе кәсіби мүмкіндіктермен байланыстырады.
2: Жалпы Бақтияр Мырза, көп адам тіл үйренгісі келеді. Бірақ тіл үйренуді бастау мен оны тұрақты түрде жалғастыру екі түрлі нәрсе. Кейде алғашқы қызығушылық тез басылады, сөз жаттау қиын болады, грамматика жалықтырады. Ал сөйлесуге келгенде адам өзіне сенімсіздік танытуы мүмкін. Сондықтан сіздің тәжірибеңіз біз үшін қызық. 9 тілді меңгеру барысында ең қиын кезең қандай болды?
3: Мен үшін ең қиын кезең ол бірнеше тілді қатар алып жүруге тырысқан уақыттарым болды. Яғни бір уақытта араб, ағылшын, қытай, неміс сияқты тілдермен жұмыс істегенде кейде нәтиже бірден байқалмайды. Және де күн сайын оқып жүрсең де бірнеше аптадан кейін менің деңгейім шынымен өсіп жатыр ма деген ой келеді. Сол кезде мен өзіме үлкен мақсат емес күнделікті міндет қоюды үйрендім. Бірнеше айда тілді меңгеруім керек деудің орнына бүгін жаңа сөздерді қайталаймын, бір мәтін оқимын, тыңдалым жасаймын және кем дегенде бірнеше сөйлем сөйлеймін деп қараймын. Себебі үлкен нәтиже күнделікті кішкентай әрекеттерден жиналады. Ман әсіресе мына қағида көмектеседі, яғни мотивацияға қарағанда тәртіп маңыздырақ. Мотивация әр күні бірдей болмайды, яғни кей күндері оқын келеді, кей күндері келмейді, бірақ тәртіп болса, сол күндері де жұмысыңды жалғастыра аласың. Конфуцийдің маңыздысы құламай қалу емес, әр құлаған сайын қайта тұру деген мағынадағы сөзі осыған жақын.
2: Ал біз енді араб тіліне тоқталдық, қазақ тілі, орыс тілі, қытай тілінде жаңа тілге тез жетіп кеттіңіз. Ал фарсы мен индонезия тілдеріне енді тоқталсақ, бұл тілдерді таңдауыңызға не себеп болды? Көпшілік жастар бұл тілдерді үйренуді бірінші кезекте ойлай бермейді. Сіз үшін олардың ерекшелігі неде?
3: Әрине, фарси тіліне қызығушылығым ең алдымен оның тарихи және мәдени тереңдігімен байланысты. Парсы тілі Орталық Азия, Иран және жалпы шығыс өркениетінің тарихымен тығыз байланысады. Және де оның әдебиеті де ерекше қызықтырады. Сағди, Хафиз, Руми сияқты тұлғалардың шығармалары арқылы тілді тек коммуникация құралы емес, тұтас бір мәдениетінің кілті ретінде қабылдайсың. Ал Индонезия туралы тоқтатсақ, Индонезия тілі мен үшін мүлдем басқа себеппен қызықты. Индонезия халқы өте көп, мәдениеті алуан түрлі, географиялық тұрғыдан да Қазақстаннан алыс мемлекет. Бұл тіл арқылы оңтүстік шығыс Азияны тереңірек түсінуге мүмкіндік бар. Және де мен жаңа тіл таңдағанда тек маған бұл тіл ұнай ма деп қарамайын, бұл тіл мені қандай жаңа әлеммен таныстырады деген сұрақ қоямын.
2: Енді тақырыбымыздың негізгі сұрағына қайта оралайық. Қанша тіл білсең сонша мүмкіндік пе? Сіз 9 тіл білетін адам ретінде бұл сұраққа қалай жауап берер едіңіз?
3: Мен бұл пікірмен толықтай келісемін, бірақ бір маңызды толықтыру жасар едім. Тілдің саны ғана емес, оны қалай қолданатынын маңызды. Яғни тіл өздігінен мүмкіндік емес, мүмкіндікке апаратын құрал. Бірнеше тіл білу арқылы жаңа адамдармен танысуға, басқа елдердің ақпаратын тұпнұсқадан оқуға, халықаралық ортада жұмыс істеуге және түрлі мәдениеттерді түсінуге жол ашылады. Бірақ 10 тілдің арқасында үстірт білгеннен гөрі бірнеше тілді жоғары деңгейде меңгеріп, оларды нақты салада қолдана білу әлдеқайда маңызды деп ойлаймын. Нельсон Манделаға телінетін, егер адамға оның түсінетін тілінде сөйлесең, оның басына жетесің, ал ана тілінде сөйлесең, жүрегіне жетесің деген әйгілі ғой бар. Меніңше, тіл үйренудің ең үлкен құндылығы да осында. Сол үшін тіл көбейген сайын сенің сөздігің ғана емес, әлемді қабылдау кеңістігің де кеңейеді.
2: Жалпы тіл білу арқылы өміріңізде нақты қандай мүмкіндік пайда болды? Мысалы, жаңа адаммен танысу, шетелдік жобамен жұмыс істеу, білім алу немесе өзіңіз бұрын ойламаған ортаға ену сияқты жағдайлар болды ма?
3: Тіл білудің менің өміріме берген ең үлкен мүмкіндігі ол халықаралық ортаға еркінірек кіруіме жол ашқаны. Мысалы, араб тілін меңгеру арқылы араб мемлекет өкілдерімен дипломатиялық және халықаралық ортадағы адамдармен тікелей сөйлесуге мүмкіндік алдым. Мен үшін ерекше есте қалған жағдайлардың бірі ол халықаралық, яғни дипломатиялық ортада араб тілін қолданған кездерім. Сондай сәттерде тілдің жай ғана пән немесе сертификат емес екенін түсінесің. Ол адамдар арасындағы қашықтықты қысқаратын құралға айналды. Және де мен болашақ мақсатымда тіл үйренмен тікелей байланысты. Қазақстанды халықаралық аренада танытқым келеді. Егер адам маған ағылшын тілін білу керек деп қана мақсат қойса, белгілі бір уақыттан кейін мотивациясы төмендеуі мүмкін. Ал мен болашақта дипломат боламын, сондықтан ағылшын тілінде халықаралық келіссөздер жүргізіп, саяси құжаттарды тұпнұсқадан оқуым керек деген мақсат қойса, әрине тілдің нақты қызметі пайда болады.
2: Жалпы енді бізді тыңдап отырған жастарға практикалық кеңес берсек. Қазір көптеген жас ағылшын тілін үйренгім келеді, қытай тілін үйренсем деймін, араб тілін бастасам бекен деп ойланады. Бірақ неден бастарын білмейді, ол өзіңізге де таныс жағдай шығар. Егер дәл қазір бір жас сізге келіп, мен ешқандай шет тілін білмеймін, бірақ үйренгім келеді десе, оған ең бірінші қандай кеңес берер едіңіз?
3: Әрине де ең бірінші айтарым, ол өзімді тіл білмеймін деп ешқашан да шектеме. Сен тек әлі үйреніп бастаған жоқсың. Күніне 20-30 минут бастау үшін жеткілікті уақыт. Мен былай бастауға кеңес берер едім. Алғашқы 10 минут жаңа сөздер, бірақ жеке сөздерді ғана жаттамай, оларды сөйлем ішінде үйрену, сол сөйлемнің ішіне байланыстырып, практика жасап, ал келесі 10 минут тыңдалым. Әрінде қысқаша диалог немесе жеңіл бейне тыңдап естіген сөздерді ажыратуға тырысуы, және де соңғы осы 10 минуты сөйлеу немесе жазу. Мысалы, сол күні үйренген 5-10 сөзбен өзің туралы бірнеше сөйлем құрау. Ең бастысы ол алғашқы күннен бастап тілді қолдану. Бір ай бойы күніне 20 минут жұмыс істесеңіз, яғни 20 минут 30 күнге көбейтсек 900 минут болады, яғни 15 сағат тілмен тікелей жұмыс істеген боласыз. Сол үшін 15 сағатта тіл үйреніп кетпейсіз, бірақ нөлден басталған адам үшін бұл өте маңызды алғашқы қадам. Сол үшін мен жастарға тағы бір нәрсе айтар едім. Тіл үйренуді бір күні жақсы сөйлеп кетемін деген арман емес, күн сайын орындалатын әдетке айналдырыңыз. Тілде ең мықты адам міндетті түрде ең талантты адам емес, көбіне ең ұзақ уақыт бойы тоқтамай жүрген адам алға шығады.
2: Жалпы сіздің тәжірибеңіздегі ең үлкен қателік қандай болды? Қазір тіл үйреніп жүрген адам сіз жіберген қателікті қайталамау үшін нені ескеру қажет?
3: Мен ең басты қателігімнің бірі ол мен грамматикадан бастаған. Яғни араб тілді грамматикамен осы қиын-қиын керек емес заттармен өзімнің басымды шектедім. Сол үшін жастарға бір кеңесім, ешқашан да тілді грамматикамен емес, тыңдалыммен жаңа сөздерді үйреніп, диалог құрумен бастасаңыз ең абзалы.
2: Бүгін біз эфир барысында бір қарағанда қарапайым болып көрінгенімен мағынасы терең сұраққа жауап іздедік. Қанша тіл білсең, сонша мүмкіндік пе бәлкім? Тіл көбейген сайын мүмкіндік те көбейетін шығар. Бірақ бүгінгі әңгімеден байқағанымыз, мәселе тек тілдің санда емес, маңыздысы сол тілді не үшін үйренетініңде, қалай қолданатыныңда және сол тіл арқылы қандай мүмкіндік жасай алатыныңда. Бір тіл бір адаммен тілдесуге жол ашуы мүмкін, екінші тіл басқа мәдениетті түсінуге мүмкіндік береді. Үшінші тіл жаңа білімге бастайды, ал бірнеше тіл әлемге бірнеше қырынан қарауға үйретеді. Бүгінгі қонағымыздың тәжірибесі бізге бір нәрсені анық көрсетті. Тіл үйрену жарыс емес, кім көп тіл біледі деген сұрақтан гөрі мен үйренген тілімді өмірде қалай қолданамын деген сұрақ әлдеқайда маңызды. Және қанша тіл білсек те бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Өзге тілдер бізге әлемді танытса, ана тіліміз бізге өзімізді танытады. Сондықтан көп тіл білу өз тіліңнен алыстау емес, керісінше өз тіліңді қадірлей отырып әлемнің басқа тілдерін тану үлкен мүмкіндік. Бүгін бізбен бірге болып 9 тіл меңгеру тәжірибесімен бөліскен Бақтияр мырза студиямызға келіп қонақ болып өз тәжірибеңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Құрметті тыңдарман, бүгінгі эфирден кейін өзіңізге бір сұрақ қойып көріңіз. Мен келесі бір жылда қай тілді үйренемін? Мүмкін бүгін бастаған бір ғана сөз ертең сізге жаңа бір есікті ашып берер. Бұл жастардың үні, жастардың ойы, жастардың бағдарламасы Сұңқар. Әуе толқынында Лағыл Намаз, әуенмен әрлеген Ақзер, Қазбек қызы, бас редактор Болатбек Төлепберген. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.

0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі жекпе-жек орындайтын Хассақ этно-фольклорлық ансамблі.

0: Вандализм – бұл қоғамдық немесе жеке мүлікті әдейі бүлдіру, қирату және қорлау, бұған аялдамаларды сындыру, қабырғаларға рұқсатсыз сурет салу немесе жазу, ескерткіштер мен саябақтарды бүлдіру жатады. Вандализм – қасірет, өркениет пен мәдениетке деген ең ауыр қастандық екенін білуіміз қажет.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саулачай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Дәуренбек Әркеновтің орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Смет.

0: Елордада сағат 15.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
3: Ән қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Сүгірдің күйі бес жорға орындайтын отырар сазы оркестрі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Сана Ғабиевтің орындауында үндаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Гауһартас.

在探阿的怎么烧个不突然热个生活在我和满卡都热满

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Сана Ғабиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Арайлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

Атадан қалған асыл сөз. Қорқыт атаның өсиет нақыл сөздері. Қорқыт ата сөйледі: ажал уақыты жетпейінше ешкім өлмес. Өлген адам тірілмес, шыққан жан кері келмес. Ер жігітке қара таудай мал бітсе жияр, көбейтер, талап етер, бірақ несібінен артығын жемес. Гүрілдей шұбыра сулар тасса теңіз толмас. Тәкаппарлықты тәңірі сүймес. Көңілі пасық ерде дәулет болмас. Жат баланы қанша сақтасаң да ұл болмас. Ол ішіп жер, киер де кетер, бірақ көрдім демес. Күл төбі болмас, күйеу бала ұл болмас. Қара есек басына жүген кигізсең де тұлпар болмас. Күнге қамқа тон жапсаң да ханым болмас. Жапалақ жапалақ қар жауса жазға қалмас. Ескі қамыс біз болмас. Ежелгі дұшпан дос болмас. Қара болат өз қылышыңды шалмайынша жаудың тауаны қайтпас. Ер малын қимайынша аты шықпас. Қыз анадан көрмейінше өнеге алмас. Ол атадан көрмейінше сапар шекпес. Ол атаның ері, екі көзінің бірі. Дәулетті ұлы болса, ошағының қоры болар. Дәулетсіз ұл болса, атаның көрі болар. Ұлдың күні қараң, ата өліп мал қалмаса, ата малынан не пайда, баста дәулет болмаса, дәулетсіз сараңнан сақтасын. Қорқыт ата тағы да сөйледі: тыңдап көрелік, не дер екен. Мықты жүйрік бедеуге қорқақ жігіт міне білмес. Ол мінгенше мінбесе егеді. Шалып кесер өз қылышыңды мұқалтып шалғанша, шалмаса игі. Шала білген жігітке оқ пен қылыштан көрі бір шоқпардың өзі артық. Қонақ келмеген қара үйдің құлаған артық. Ат жемейтін ащы шөп біткенше, бітпеген игі. Адам ішпес ащы су, жылға қуып аққанша, ақпаған игі. Баба атын шығармаған жігерсіз ұл, баба белін бүгілткенше, бүгілтпеген игі. Баба атын шығарып, дәулетті ұл болған игі. Жалған сөз бұл дүниеде болғанша болмаған игі. Асылында үш оғыз он жасты толдырса игі. Үш оғыз он жасыңыз толсын, нақ сізге жаманшылық келтірмесін. Дәулетіңіз баянды болсын, ей хан ием.

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
1: Әлшекейдің күйе жиделі байсын орындайтын Марат Жанғазы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Президент Астанадағы тәуелсіздік сарайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Оман Султанымен шағын кейін кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді. Қасым Жомарт Тоқаев мәртебелі мейманға ілтипат білдіріп, Хайтам бин Тариқ әл-Саидтің Қазақстанға жасаған бірінші сапарының маңызды оқиға екенін атап өтті. Сондай-ақ мемлекет басшысы елдеріміз сенімді серіктеске айналу үшін барынша күш салатынын айтты. Қазақстандықтар еліңізге ерекше құрметпен қарайды. Оманға саяхаттап барған азаматтар Қазақстанымыздың қатар қалың, алайда Маскатты, Оманның басқа да қалаларын көрмеген отандастарымыз бар. Елдеріміз арасында қосымша тікелей коммерциялық әуе рейстер ашылса, барыс келіс әлдеқайда жандана түсері сөзсіз. Сіздің сапарыңыз аясында Доңға мұнай кен орнына қатысты маңызды келісімге қол қойылғанынан хабардармын. Бұл да қос тараптың өзара қарым-қатынасты ілгерілетуге мүдделі әрі дайын екенін көрсетеді. Мұны ортақ жетістігіміз деп санаймын, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Оман Қазақстанмен энергетика, тау-кен өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, азық-түлік қауіпсіздігі, көлік, логистика, қаржы қызметтері, туризм, технология және жасанды интеллект секілді көптеген секторда инвестициялық ықпалдастықты жолға қоюға айтарлықтай әлеует бар деп санайды. Бұны Оман Султаны кеңейтілген құрамда өткен келіссөз барысында айтты. Хайтам бин Тариқ әл-Саидтің сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаевты өзіне қолайлы кез келген уақытта Оманға сапармен келуге шақырды. Өскеменде 15 келден астам алтынды заңсыз өндіргендерге қатысты сот үкімі шықты. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы филиал директорының бұрынғы орынбасары мен оның сыбайласы 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Ернар Тайжанның хабарлауынша, қос күдікті Ұлан ауданындағы Шыбынды учаскесінде өз бақылауындағы компания арқылы құны 844 миллион теңгеден асатын алтын өндірген, ал қолдарындағы лицензия тек пайдалы қазбаларды барлауға мүмкіндік берген.
3: Тергеу барысында құны 382 миллион теңге болатын 6,7 килограмм алтын мен 579 грамм күміс тәркілен. Қылмыстық әрекет қоршаған ортаға елеулі зиян келтірген, бүлінген жер аумағы 18,2 гектарды құрады. Сонымен қатар заңсыз әрекет барысында мемлекеттік орман қорына жататын ағаштар мен бұталар жойылып,

0: зақымдалған. Экологиялық залалды жоюға қажетті жұмыстың құны 300 миллион теңгеден асты. Сот шешімімен құны 372 миллион теңге болатын мүлік тәркіленді. Оның ішінде 4 жүк көлігі, 2 экскаватор, 2 тиегіш гидрожуу құрылғысы, сондай-ақ 10 миллион теңге және 56 мың ақш доллары көлеміндегі қолма-қол ақша бар. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
1: Хабарым жалғастырамыз. Шымкентте 3000 үй бар Елтай тұрғын алабын су басудан қорғау үшін 3 канал жаңартылып жатыр. Құрылыс жұмысы осы ай соңында аяқталады. Каналдардың табаны тереңдетіліп, қос қапталын нығайтылуда. Осылайша тасқын мен жауын суынан келетін қауіп сейіледі. Шаһарда табиғи апаттың алдын алу мақсатында іс-шара жоспар жасалып, 7 гидротехникалық нысанды жаңғырту жобасы бекітілген. Осыған сәйкес Бадам, Сайрам су өзендерінің жағалауы бетондалып, теке су қоймасы күрделі жөндеуден өтеді. Сонымен қатар теке су каналы, Ақсай, Қарабастау және Ақжар Бадам арналары жаңғыртылады. Көлік жүргізушілеріне ескерту, ауа райы құбылып тұр. Қазавтожол мамандары бүгін республикалық жолдардың кей учаскелерінде ауа райы күрт нашарлайтынын хабарлады. Ақмола, Алматы, Жетісу, Қарағанды, солтүстік және шығыс Қазақстан облыстарында қар аралас жаңбыр мен қар жауы ықтимал. Осыған байланысты жолдағы қолайсыз жағдайды ескеріп, барынша сақ болуға шақырды. Жүргізушілерге жылдамдықты төмендетіп, арақашықтықты сақтау ескертіледі. Қосымша ақпарат үшін тәулік бойы 14.03 нөміріне хабарласуға болады, дейді Қазгидрометтің баспасөз хатшысы Аружан Мұратова.
2: 6-8 қазанда атмосфералық фронттардың әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Жаңбыр жауады елдің солтүстік-батысында, солтүстігінде және шығысында. Жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. Көктайғақ облыстары бұрқасын және екпінді жел болжанады. Республика бойынша жел күшейіп, түнде және таңертең тұман түседі.
1: Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 36 тиын, евро 509 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 2 күндіз 9 градус жылы, Алматы күн ашық, түнде 7 күндіз 17 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл, Павлодарда 7 градус жылы, Өскемен, Семейде 9, Көкшетау, Қарағанды, Қостанайда 12, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 15, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 18, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 20 градус жылы болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың сене бер.
3: Исраил Сапарбай.
2: Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Кітап әлемі хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Ахметқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты жазушы Ғабиден Құлахметтің кітаптары туралы болмақ. Спикер суреткердің ұлы, белгілі журналист Ғазиз Құлахмет, хабар жүргізушісі Болатбек Төлепберген.
5: Ғазиз Ғабиденұлы, бүгін сіз әкеңіз көрнекті жазушы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Ғабиден Құлахмет ағамыздың 4 бірдей кітабын редакциямызға алып келіп отырсыз. Осы кітаптар туралы әңгіме жүргізсек, бірінші кітап бұл «Үйір жоқ көкжал» деп аталады екен. «Үйір жоқ көкжал» біз білеміз, жалпы Ғабиден ағаның, жалпы «Үйір жоқ көкжал» бұл өзінің бетке ұстар бір шығармасы, прозалық шығарма. Енді осын тарқатып айтып берсеңіз.
6: «Үйір жоқ көкжал» шығармасының қалай жүзеге асып, қалай дүниеге келгені есімде. 90 жылдардың басы, 93 жылы біз Семей облысы, бұрынғы қазіргі Абай облысында Шолпан деген ауылдан өзінің шешесін көшіріп алды. Жалпы енді ол кісі 90 жылдардағы проблемаларға, жаңа әлеуметтік, басқа да қоғамның өзгеру процестерінің енді бір өзгеріп жатқан жақсы тұстары болды, бір кері тұстары болды. Әсіресе мына қылмыс әлемінің жанданы, бандалардың, ұйымдасқан қылмыстық топтардың шығып жатқан кезі болды. Сонда есімде, біз ол кезде Айнабұлақ мөлтек ауданында тұрдық. Ол Айнабұлақ мөлтек ауданы өзіңіз білесіз, қазіргі барахолка, базар, енді Аладор басылған кездер болатын. Одан кейін адамдар құжынап жүретін, қылмыстық әлемнің өкілдері қаптап жүретін бұл қаланың кіріп шығу қақпасы, темір жол бекеттері, автожол бекеттері еді. Енді сауда орындарынан тыс. Біз енді Айнабұлақ сол жерден алыс емес, сол күнделікті болып жатқан процестерде, анау аналардың тұрмыс тауқыметін күнгеру қажеттілігі жүріп жатқан кезде, сол болып жатқан құбылыстардың, әділетсіз құбылыстардың біз енді тікелей тірі куәсі де болдық, енді ашығын айтқан кезде. Сол ішкі протесттен туған детектив жанрында және спорт әлемінде жүрген серкелер саясатқа белсене арала бастаған кез, жалпы елдің бет түзеп қандай процестерге, әсіресе мына әлем батыс өркениетіндегі үлгілерде Марко Пьюзоның шығып жатқан жаңағы «Крестный отец» сияқты кітаптар жалпы қаптап жатқан кезі болатын. Сол қоғамда болып жатқан процесті бір мұрағаттық тұрғыдан, архивтік тұрғыдан қағаз бетіне түсіріп, сол естеліктерді алып қалудың бір формасы еді. Әкеміз марқұменді жазуды көбіне көп түнгі 12-ден бастайтын. Сонда енді баламыз ғой, тұрамыз, ас үйде жазатын ол кісі. Сол кезде бір 2 аптада ма, 3 аптада бұл жазылып біткен дүние. Негізі әкемнің жазып жатқан шығармаларының басым көпшілігінің сыншысы анам, енді анам қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі. Сол кісі сол кезде айтты: "Осы мына шығармаң енді расында да күнделікті шынайы бір құбылыстарды жеткізуге әрекет еткен бір талпынысын көрінсе екен, көзім жетіп отыр" деп. Бұл кісі қателеспесем 94-ші жылы мекен жалын баспасында шыққан кітап еді. Сол адамдардың, оқырмандардың кері байланысы, реакциясы жақсы болды. Өйткені расында да енді былай алып қарасаңыз, процестер, заман, жылдар өткенмен де, бірақ қоғамдық процестер көп жағдайды өзгермейді. Енді циклдық бір іс-қимыл әрекеті бар. Сол енді осы шығарманың ішінде жазылған жаңа хан, ол кездегі жаңағы алтын кен байыту кен орындары, қаланың ішіндегі қылмыстық ұйымдасқан топтың жаңағы билік өкілдерімен қарым-қатынасын құру процестері, сол процестер жаңа жекеменшікке шығару процестерінің қалай жүріп жатқандығын бір көрінісі айғағы. Мен де өзім ойлаймын, енді былай кеңінен тарқатсаңыз, мысалы қазіргі күннің өзінде де тек қана бізде ғана емес қой, жалпы әлем өркениетінде ол дүниелер бар. Соны бір ашып көрсетудің енді анау желісі бойынша Бұл кітапқа да үлкен дайындықпен келді. Енді жалпы детектив жанрында осы тәуелсіздік жылдары жазылған алғашқы шығармалардың бірі деп енді өз тарапымызда мақтанып айта аламыз. Әлбетте біз енді әкеміз болғаннан кейін көп-көп жағдайда бәлкім айтылатын пікірлеріміз өзіміздің ішкі субъективті пікірлеріміз болуы мүмкін, бірақ енді шынайы әдеби сыншылардың тарапынан, жазушы әріптестерінің тарапынан бір оң бағасын алған бір жақсы шығарма болып қалыптасты деп өзім есептеймін.
5: Келесі кітап Ақбастау деп аталады екен. Бұл кітап не туралы?
6: Ақбастау енді біздің әкеміз әдебиетке келген кезде ең алғашқы мынаны лирик ақын ретінде келді. Бұл Ақбастау, одан кейін Көзімнің қарасы деген өзі Пышақтың жүзінде 70-ші жылдары шыққан алғашқы поэзиялық кітаптар болған. Сол Ақбастау деген енді өзіміздің ата жұрт ата қонысымыз Аягөз өңірінде Ақбастау деген жайлау болған. Енді әгі ата-бабаларға берген ықылас құрметі болсын деген мақсатпен кезінде 70-ші жылдар Ақбастау деп қойған екен. Енді сол бұл Ақбастау деген атауды да біз жерге жықпай, соңғы 5 жылдан бері әдеби өзіміз Ұржар ауданының аудандық мектептерінің арасында әдеби кеш ұйымдастырып жүрміз. Ата Ақбастау, яғни әдебиетке келгісі келетін, болмаса шығармашылыққа қабілеті бар жас балаларды осы бір әдеби ортаға өзінің шығармашылық потенциалын жетілдіруіне мүмкіндік беретін сайыстар ұйымдастырамыз. Тек қана шығарманы, тек қана бір арнау өлеңдер жазу, болмаса оны бір жаңағы формасын келтіру, бір стильдік өзінің ерекше бір стилін іздеу мәселесін түсіп, жалпы шығармалар талдау, ғылыми тұрғыдан талдау. Осы біз іс-шараның аясында, Ақбастау іс-шарасының аясында әкеміздің жазған шығармаларының желісі бойынша көркем сурет көрмесін ұйымдастыру, енді яғни балаларды шығармашылыққа ынталандыру. Одан кейін енді мына кітаптың бір қасиеті балалардың қазір көп жағдайда қиялдау, қиялын жетілдіру қажеттілігі өте маңызды болып тұр. Сондықтан да мына біз ауылдағы мектеп оқушылары, аудандық мектеп, Ұржар аудандық мектеп оқушыларының 36-ға жуық мектеп бар. Оның алдында Алмақаншы мен Ұржар бірікпей тұрғанда олардың саны 50-ден астам болатын. Сол 8-11 класс сынып аралығындағы балалардың осы әдебиетке ынтасы бар балаларды ынталандырып, осында бір әдеби кештен жасаған мынау соның атауы болатын. Бұл
5: Ақбастау деп аталады.
6: Ақбастау деп аталады. Біз бұл кітапты былтыр енді бәрімізге білеміз, енді балалар әдебиетін қолдау, ынталандыру деген мәселе көптен бері ойымызда жүрген болатын. Ақжелкен, өзімізге белгілі Ақжелкен журналының 100 жылдығы болды, бір ғасырлық. Сол кездегі бас редакторы Есей Жеңісұлымен келісіп, жалпы республикалық деңгейде балалар әдебиетіне тақырыбына, балалар тақырыбына арналған әртүрлі салалық жанрда поэзия, проза, өзге де бір қызық новеллалар сияқты мүмкін ізденісте жүрген жаңа авторлардың атын шығару мүмкіндігін пысықтап көрекші деген ойдан басталды. Соны біз нәтижесін қорытындыладық. Осы кітапты енді авторларға қазір енді баспасы де дамып жатқан кез, сол тек қана бір марапатымен ғана шектелмей, сол автор жасаған, ұтқан 9 шығарманы бір топтастырып, Ақбастау деген атпен жинақ ретінде шығарып отырмыз. Бұл енді балалар әдебиетіне, балалар тақырыбына арналған дүниелер, жақсы дүниелер. Авторлар осы өркениетті болып жатқан құбылыстарды, ішінде жаңағы цифрлық роботтарға қатысты бір шығармалар бар. Енді жан-жақты тақырыптарды қызықты етіп, балалар енді құрастырып, біздің жігіттер жасап шығарған жинақ. Сонда оқыңыздар, кеңес беремін. Жалпы бұл Ақжелкен журналының ұжымының бастамасымен дүниеге келген кітап деп айтсам болады.
5: Енді келесі бір кітаптың атауы «Жұртым деп жортқан бір жалғыз» деп аталады екен. Бұл шамасы прозалық кітап.
6: Бұл прозалық кітап, ашығын айтса, бұл кітаптың жалпы кітап шығып, әкеміздің архивінен шыққан дүние. Енді осы жерде де Аягөз жаңалықтары деген Аягөзде аудандық газет бар, соның бас редакторы Ермек Дәрібаев деген журналист бауырымыз бар. Көптен бері енді ол кісі әкеміз мына өлке, Аягөз өлкесі, Ұржар, Абай облысы, Лепсі өңірі тек қана жаңағы шығармашылық емес, тарихи этнографиялық дүниелерді архивте ұзақ жылдар енді қайтыс болғанға дейін біраз дүниелерді сол өлкенің, өңірдің тарихын реттеп отыруға кіріскен болатын. Біраз жиналған архивтердің ішінде бәлкім бір қызықты дүниелер бар ма деп бар шығар деген үмітпен Ермек ұзақтан бері қол қасап, сол архивқа түсіп осы дүниені алып шыққан негізі Ермек. Енді біз бала шағасы бола тұрсақ та енді сол дүниелерді әне міне деп ендігі мән бермеген екенбіз. Осы дүниенің келуіне Ермектің үлесі бар, сол азаматтың негізгі еңбегі деп айтар едім. Бұл енді сол Аягөз өңірінде болысты құрған, мына рулық тайпалық қарым қатынастарда жүрген сол кездегі тарихи тұлғалар, енді тікелей аттар айтылмаса да, бірақ енді шынайы өмірде болған адамдар, мына болысқа түсу процесі қандай болды, мысалы Ресей патшалығының тұсында ағайын туған тұсқандардың билікке таласы кезінде қарым-қатынасының қалай бұзылғаны, мына жайлау, қыстау сияқты жер бөлісу процестерінің оңай болмағандығы, мына жеке меншіктің қалай жүргендігі сол кездегі, соның бәрі қамтылады. Бұл енді таза менің өзімнің түсінігімде, мынау Ұржар, Аягөз, Лепсі өңіріне тікелей қатысы бар. Сол жерде тарихи кезеңдерде өмір сүрген адамдардың шынайы өмірінен баяндалған дүние. Бұл енді әгі тарихи деректерге негізделген шығарма. Бұның енді негізгі тарқатып айтатын тақырыбы, бұл енді әгі ерлік, елдік, ағайынның ауыз біршілігі, жаңағы ру тайпалық біршілік, елдің мүддесі деген мәселе.
5: Ғазиз Ғабиденұлы, енді сіз жаңа Ғабиден Құлахметтің үйірі жоқ Көкжал, Ақбастау және Жұртым деп шотқан бір жалғыз атты ағамыздың туындылары, осы үш кітапты туралы айтып бердіңіз. Енді келесі кітап Ғаби деп аталады екен. Бұл енді бұл кітап естелік кітап екен. Енді осы естелік кітапқа кімдердің естеліктері енді, осы туралы айта кетсеңіз.
6: Енді ашығын айтсақ, жалпы естелікті жазу қажеттілігі жайлы әңгімені енді біраз әкемнің көзін көрген азаматтары, жора жолдастары, Ұлықбек аға бар, Нұрлан Оразалин ағамыз бар, Жанарбек әшімнен өзіміздің қатарлас замандас ағайындарымыз бар. Сол кісілерді енді айтып, жалпы енді былай қоғамда атқарған, әдебиеттегі атқарған біраз шаралар бар. Енді келер ұрпақ біліп жатсын, сосын енді ашып өмір болғаннан кейін көзін көргендердің де біраз көзі кетіп жатыр. Сол дүниелерді іріктеп, оқырманға да жалпы өздеріңе де бір пайдасы тиетінде дүние болсын деп, біз енді бұнда бір дерек есебінде өз әкеміздің өзімен бірге балалық күннен бірге өскен ауылда тұратын азаматтардан бастап, ауданда қызмет еткен, бірақ әгі жақсылық шарапатын көрген, кезінде бір әгі қоғамдық істерде бірге араласқан, жаңағы процестерде болған, соның куәсі болған азаматтар, енді Тұрсын Жұртбай ағамыз бар, көп деген жаңа бірге өзін курсас, бірге оқыған Қараша Қараман деген ағаларымыз бар. Одан кейінгі жазушылар бар, көзін көрген. Енді әгі жазушылар одағында 2000 жылдар алғаш рет Қазақстандағы жас ақын жазушылардың құрылтайын өткізген кездегі әдебиетке енді қадам басып жатқан азаматтар, Мәди Алжанбай, Қанағат Әбілқайыр сияқты біраз енді азаматтардың естеліктері кірді. Бұл дүниені біз былтыр 70 жылдығы аясында жүзеге асырдық. Бұның да құрастырушысы, авторы Ермек Дайырбаев деген азамат. Ол кісіге де ерекше алғысымды айтқым келеді. Өйткені ашығын айтқан кезде, енді біз өскен ортамызда өзімізді бір артық мадақтау, қажетсіз бір жарнама жасау деген дүниеден сәл-пәл адамыз. Енді сонда да енді әкелеріңіздің рөлі бөлек дегеннен кейін, осы естелік жинақтарды шығаруға түрткі болған азаматтар, негізгі бастамасы сол кісілердікі. Бұл таза енді бала күнінен қалай өсті, өзінің туған жаңағы отбасы, ағайын туған тұсқаны, үлкен іргелі қабырғалы қаламгерлердің естеліктері жазылған.
5: Ғазиз Ғабиденұлы, осы кітаптарды біздің тыңдарман қайдан алады, қалай танысады бұл кітаптармен?
6: Бұл енді жалпы бір коммерциялық мақсатта шығарған кітаптар емес. Ашығын айтқан кезде тиражын 1000 данадан шығардық. Бізде жаңа кітап палатасына, жаңа жасөспірімдер мен балалар кітапханаларына, аймақтық кітапханаларға көп жағдайда таратып жатырмыз. Бұл жерде бір сатылымға шығарып жатқан, енді бір өтінішпен шығып жатқанда азаматтар жоқ емес бар. Әсіресе үйірі жоқ Көкжалдың оқырманы көп болды. Оның тиражы 5000 дана. Кітап атын жарнамалағым келмейді, бірақ көпке танымал банктік платформада іздеп табуға болады. Ол енді тікелей біз сатып жатқан жоқпыз, оны сатып жатқан өзінің бір жаңағы ұйымдастырушы ортадағы баспа компаниялары. Бұл енді осы кітаптардың жалпы шығуына да септес болып көмектескен біздің Бақыт Ойса деген азамат ағамыз бар. Сол кісіне, баспасына, өзіне рахметімізді айтқымыз келеді. Өйткені біз шығарған кітап тағы да Алғадай деген жинағы шықты. Ол Алғадайда біз бұрынғы замандағы сияқты иллюстрациялар, бір суретпен көркемді бейімдеуге тырыстық. Алғадайдың негізгі өзектілігі ол жерде, енді әрине бұл тарихи факт емес деп нақты айту қиындау, бірақ енді аңыз әфсаналарда көп елден-елден ауызға жүретін нәрсе, мысалы Алғадай деген ұғым бұл жанкештілер деген ұғым, мен жапондықтардың камикадзасы сияқты. Бұл ертеректе анау жаугершілік заманда және жоңғар мен қазақтардың батырлары бетпе-бет шайқасқа шыққан кезде ағайын отбасы жоқ, болмаса осы батырлықты аңсаған 16-17 жастағы жасөспірім жігіттер Алғадайлап сұранып шайқаста жаңағы қарсылас шыққан батырдың тоғыз айласын жасырын бір құпия әдістерін әшкерлеу үшін біздің шыққан үлкен батырларымызға үлкен зиян әкелмейтіндей әдіс амалдарын шығаратын сондай бір жанкешті батырлар болған. Ол атсыз, оның аты болмаған, әкешесі болмаған, енді елдің баласы деп оны алғадайлап сөйтіп шығатын. Ол да кітабы бар. Сондай бір жақсы дүниелер шықты деп өзіміз ойлаймыз. Бұл енді бір тараптан әкеміздің жалпы шығармашылық мұрасы, енді біз үшін шығармашылық мұра топтастыры бір логикалық жүйеге келтіріп, жан-жақты шығармалары шыққан әбі заманда шыққан небір кітаптардың ішіндегі дүниелерді біріктіріп шығарған бір сол әкеміздің рухына бағыштап жасаған бір өзіміздің балалық парызымыз деп есептейміз.
5: Енді осы жазушы Ғабиден Құлахметтің барлық кітаптары, жазған дүниелердің бәрі шығып тұр ғой енді, иә?
6: Негізгі бар дүниелерін бәрін түгендеп қойдық. Ендігі расында да біз енді әдеби кеш аясында жыл сайын өткізетін аудандық облыстық деңгейде өткізетін шарамыздың аясында мектеп оқушылары әсіресе шығармаларын енді кітаптары көп жақтайда жете бермейді, оны қайдан табуға болады деп көбіне көп енді өтініш айтып жатыр. Енді біз биыл осы шығармаларын топтастыратын еліміздің жаңа шығармалар топтасқан арнайы сайтты құрап, бүкіл шығармалары одан кейін енді ол кісі кей мезгілінде Қазақ телевизиясында істеді, сол жердегі видео архивтардағы дүние мүліктерді қайтадан біз алып шығып, сол қолда бар өзіміздің жеке отбасылық мұрағаттағы видеолар топтастырып бір шағындап сондай бір өзіне арналған шығармашылығына арналған бір авторлық сайтын дайындап жатырмыз қазір.
5: Яғни бұл ағаның атындағы сайттан осы кітаптармен де танысуға болады ғой енді.
6: Алла амандығын берсе ол енді бір екі айда тиянақтап жүзеге асады.
5: Қазақтың көрнекті жазушысы, халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты Ғабиден Құлахмет ағамыздың «Үйірі жоқ көк жал, жұртым деп жортқан бір жалғыз», «Ақ бастау» және ағамыз туралы «Ғаби» атты естеліктер жинағы, яғни төрт кітап. Құтты болсын, оқырман қолында тосын дейміз.
6: Рахмет айтқандарыңызға.
5: Бізге келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп
6: рахмет. Сіздерге де көп рахмет.
4: Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен «Кітап әлемі» хабарын аяқтаймыз. Хабарды дайындағандар Бағдаргүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман болыңыздар.

0: мүгедектігі бар адамдарды қолдау бұл тек қайырымдылық емес, әрбір азаматтың тең құқығы мен лайықты өмірін қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік міндет. Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар жандарды қолдау, мемлекеттік жәрдемақылар, медициналық әлеуметтік оңалту, инклюзивті білім беру және кедергісіз орта қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. Ең басты мақсат олардың қоғам өміріне толыққанды араласуына, еңбек етуіне және өз әлеуетін іске асыруына тең мүмкіндіктер жасау. Мейірімділік пен өзара қолдау бар жерде ғана әділетті қоғам орнайды.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
2: Шалқар радиосы.
3: Базар жаудың термесі орындайтын Айгерім Ешбаева.

0: Елордада сағат 17.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5%-ын ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рақымовтың әні «Қазағым ай» орындайтын Нұриден Құсманұлы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Абдулхамит Райымбергеновтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Қазанқаптың күйі Ақжелең.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Абдулхамит Райымбергеновтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ескендір Қасанғалиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Жазғырма мені жанаға».

0: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Іні шапағаты».
1: Ойласақта бірлікті бағалар де, шындық тауым бірлесе жағалар де, амалғанша

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қасым Жомарт Тоқаев Оман Султанын Алтын Қыран орденімен марапаттады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті. Президент Оман Султанының сапары тарихи сипатқа ие екенін тілге тиек етіп, екіжақты қарым-қатынасты нығайтуға Султан Хайсам бен Тарих әл-Саидтің әрдайым ықыласты екенін атап өтті. Қазақстан әскери теңіз күштерінің бұрынғы бас қолбасшысы қамауға алынды. Бұл жөнінде Ішкі істер министрлігі мәлім етті. Каспий теңізінде оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза болу фактісі бойынша қозғалған қылмыстық істі тергеу аясында Ішкі істер министрлігінің әскери тергеу бөлінісі қызметіне салғырт қарады деген күдікпен Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери теңіз күштерінің бұрынғы бас қолбасшысы бірінші дәрежелі капитанды ұстап, уақытша ұстау изоляторына қамады. Соттың санкциясымен ол қамауға алынды делінген. Айта кету керек, бұған дейін Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери теңіз күштерінің бас қолбасшысы қызметін Қанат Ниязбеков атқарды. Ол 3 қазан күні лауазымынан босатылған болатын. Біріккен араб әмірліктері іздеуде жүрген 3 адамды Қазақстанға ұстап берді. Олардың біреуі 2019-2020 жылдары сыбайласымен бірге Астанада халықаралық орталық салуға арналған жер учаскесін алуға жәрдемдесуге уәде беріп, алдау жолымен жәбірленушінің жалпы сомасы 368,000 ақш доллары қаражатын иемденген. Тағы бір фигурант денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, тонау мен бұзақылық жасаған үшін іздеуде болған. Ол 2021 жылы Алматы қаласында адамдар тобы болып жәбірленушіге шабуыл жасап, оның денсаулығына ауыр зиян келтірген және жалпы сомасы 100,000 теңгеден асатын жеке мүлкін ашық түрде иемденген. Үшінші күдікті осы жылғы жазда Астана қаласында Қытай азаматының 24,200 ақш долларын ұрлады деген күдік келінген. Үшеуі де қылмыс жасағаннан кейін қылмыстық қудалау органдарынан жасырынған. Осыған байланысты халықаралық іздеу жарияланған. Шарын ұлттық паркінің айналасы қорғалатын аймақ болып белгіленді. Облыс әкімдігінің 2026 жылғы 3 қыркүйектегі қаулысымен Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қорғау аймағын және табиғатты пайдалану режимін бекітті. Қаулыға сәйкес қорғалатын аумақта ұлттық парктің экожүйесіне зиян келтіру мүмкін бірқатар қызметтеріне тыйым салынады. Бұдан былай Шарын шатқалының маңында аң аулауға және пайдалы қазба өндіруге тыйым салынды. Қазақстан құрамасы бүгін Астанада УЕФА Ұлттар Лигасының қазіргі кезеңіндегі 4-ші кездесуін өткізеді. Қазақстан құрамасы Астана Арена стадионында Фарер аралдарының командасымен кездеседі. Ойын сағат 19:00 басталады. Матчты Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Телеарнаның бағдарламасына сәйкес трансляция сағат 18:50 басталады. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 453,65 тиын, евро 509,04 тиын, ресей рублі 5,38 тиын. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 2, күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 7, күндіз 17 градус нөлден жоғары. Петропавл, Павлодарда 7 градус жылы, Өскемен және Семейде 9, Көкшетау, Қарағанды, Қостанайда 12, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 15, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 18, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 20 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан даратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
4: 757-308.
3: Астана қаласының коды
4: 717-2.
3: Астана қаласының коды
4: 717-2.
5: Әсем күмбір күй.

Кеш жарық қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түрген барша жанға тағы да армысыздар дейміз. Кешкі 6-дан 8 минут өтті. Сырлы саз бағдарламасын бастадық. Әдемі әуендердің қанатында қалықтап, дәл қазір күздің қара суығында елемей, жылы автокөлікте, қоғамдық көлікте бізді тыңдап келе жатқан жандар үйлеріне аман-есен жылдамырақ жетсе екен дейміз. Ал үйде тыңдап отырған жандардың барлығына кешкі астарыңыз дәмді болсын дейміз. Бірінші сағатымызда өздеріңізге деген сан түрлі ақпаратымыз, сондай-ақ ескертулер де болады. Ал екінші сағатта әдеттегідей сөз жұмбақ радио ойыны. Бүгін өздеріңізге тағы да қызықты жұмбақтарды дайындап отырған жайымыз бар. Екінші сағатта 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосылады. Бізбен бірге болыңыздар. Шалқар радиосы әр көлікте, әр шаңырақта қосулы болсын.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 15 минут өтті. Енді мінекей жаңа ғана өздеріңізге айтқандай, күздің қара суығы басталды. Бұл енді әдеттегі қалыпты жағдай екен. Білесіздер, енді синоптиктердің 6 қазанда 6 өңірдің республикалық трассаларында жаңбыр мен қар жауады деген болжауына байланысты, Қазавтожол жүргізушілерден жылдамдық режимін азайтуды өтінеді деп хабарлайды Бақ.кз. Жауын-шашын Ақмола, Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Солтүстік Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Жетісу облысына да әсер етеді деп отыр. Бұл өңірлердің жолдарында жаңбыр бірте-бірте қарға ұласады деп отыр. Қазавтожол жүргізушілерден сапарларды жоспарлау кезінде ауа райын ескеруді және рұқсат етілген жылдамдықты шамадан тыс асырмауды сұрайды. Дәл қазір бізді жол үстінде тыңдап келе жатқан қаншама тыңдаушыларымыздың бар екенін білеміз. Ең бастысы сіздердің амандық саулықтарыңызға тілекші екенімізді жақсы білесіздер. Шалқар радиосын қосып, әдемі әндердің қанатында тек қана жақсы көңіл күймен үйге жетіңіздер. Күздің қара суығы көңілдеріңізді мұздатпасын.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6-дан 23 минут өткенін естеріңізге сала кетейік. Біраз тыңдаушыларымыз үлкен қалалардың кептелегінде тұрмыз. Шалқар радиосы ғана жанымызды жадыратып отырған жайы бар деген фотосуреттерін, хаттарын жолдап жатыр екен. Енді бүгінгі күн сіздің өміріңізде сондай бір жақсы оқиғалармен, жақын жандардың мерекесімен есіңізде қалған шығар деп ойлаймыз. Енді 6 қазанда қандай қызықты оқиғалар болды десек, Спутник кезет былай дейді. Бүгін қоршаған ортаны қорғау күні екен. Бұл халықаралық мерекенің басты мақсаты адамзаттың назарын жер фаунасын сақтауға қатысты мәселелерге аудару дейді. Бұл мереке күнтізбеге 1979 жылы Берн конференциясы аясында енгізіліпті. Адам өзінің күнделікті жасағандарымен табиғатқа көптен бері кері әсерін тигізіп келеді. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, біздің дәуіріміздегі 19 ғасырда жер бетінен сүтқоректілердің 150 түрі, құстардың 139 түрі жоғалды. Бұл күні көптеген табиғатты қорғау үшін құрылған ұйымдар түрлі науқан ұйымдастырады дейді. Сондықтан да әрбір адам өзі өмір сүріп жүрген ортаны барынша сақтауға тырысуға үндейді. Ал 1992 жылдың дәл осы күні Алматыда азиялық тәуелсіз және плюралистік ақпарат құралдарын дамытуға ықпал ету жөніндегі ЮНЕСКО семинарын дәл осы күні өз жұмысын бастаған екен. Ал 2005 жылы Қазақстан аумағында жазушы-ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының 125 жылдық мерейтойына арналған пошта маркасы дәл осы күні айналымға енгізілген екен. 2011 жылы Алжирде тұтқын болған литвалық әйелдерге арналған ескерткіш тақта дәл осы күні ашылыпты. Ал кім дүниеге келді десек, 1923 жылы қазақ елінің тұңғыш кәсіби биші балетмейстері, Қазақстанның халық әртісі Дәурен Әбіров дүниеге келді дейді. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тарих беттері осылай деп сыр шертеді. Ал сіздің әрбір күніңіз, әр сағат, әр минут, әр секундыңыз мәнді де мағыналы өтсе екен дейміз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сырлысаз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Кеш жарық шалқар радиосы, әндеріңіз керемет, жанымызды жадыратып жатыр дейді. Көп-көп рахмет. Екінші сағатымызда өздеріңізбен 8700-393-82 WhatsApp нөмірі арқылы жүрек жарды лебіз, тілектерді, сондай-ақ сөз жұмбақтың жауаптарын бірге қабылдайтын боламыз. Жетісу облысы құрылғаннан бері дейді, білім беру инфрақұрылымын дамытуға ерекше көңіл бөлініп келеді екен. Осы уақыттар алғында 26 жаңа білім беру нысаны салынып, 33 нысанға күрделі жөндеу жүргізілді. Бейімделген мектептердің саны 2 есеге қысқарды. Сонымен қатар педагогтерді жүйелі қолдау және мұғалім мамандығының беделін арттыру бағытындағы жұмыстар жалғасуда. Атап айтқанда, мұғалімдер күніне орай өңірдің 350-ден астам педагогы марапатталды, олардың 9-ы мемлекеттік наградаға ие болды. Педагогтерді кәсіби мерекесімен облыс әкімі Бейбіт Исабаев Талдықорған қаласындағы Бекен Римов атындағы академиялық драма театрында өткен салтанатты шарада құттықтады деп хабарлайды Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметі. Қазіргі таңда Жетісу облысында 19 мың педагог еңбек етеді екен. Биылғы оқу жылында Рудничный және Суптай ауылдарында жаңа мектептер іске қосылып, Республика күні қарсаңында Көксай ауылында жаңа мектеп пен Талдықорған қаласында білім инновация лицейінің жаңа ғимараты есігін айқара ашады. Сонымен қатар Қаратал ауданының Үштөбе қаласында, сондай-ақ қайтарылған активтер есебінен Көксу ауданының Балпық би ауылында әрқайсысы 600 орынға арналған мектептер салынуда. Бұдан бөлек жыл соңына дейін өңір мектеп физика, химия және биология пәндеріне арналған 240 заманауи кабинетпен жабдықталады дейді. Мінекей осындай жүрек жылытатын жақсы жаңалықтар тек қана ұлттың жариясы Шалқар радиосында.

Несін қазып аладың? Өшкемде жоқ, жоқ және маздағаным. Қателерді жасауға мен жасаған бір кісінің ғұмыры аз қарағым. Ақталам не деп бүгін? Басқа уайымым көп болды бөлек мұңым. Жаңсағым мен мінімді түзетерге мен білмеймін қанша өмір керектігін. Сатпаған құстар ғана, әсіресе бозторғай ұшқандара. Менің ессіздіктерімді қайталауды тілеймеймін досты гүл дұшпанға да. Көлден өтіп, көлденең шөлден өтіп, өлмегенмін өзіңді өлмелетіп, ел жадынан тезірек ұмытылсаң ешкім білмес танымас жерге кетіп. Бізден ендей алысқа самғар күш бар, бәр өтпелі, арзу, ой, арман құштар, қалатыны түктемес бір қылыптас, қонып ұшар қанаты. Талған құстар дейді ақын Есенғали Раушанов. Күні кеше ғана Есенғали ағамыздың туған күні еді, тірі болғанда 69 жасқа толатын еді. Енді біз үнемі өздеріңізге айтамыз, оқу мәдениеті білім сапасының айнасы деп, Ұлттық академиялық кітапхананың жүргізген сауалнама нәтижесінде жастардың 60% электронды құрылғылардан кітап оқуға бейім екен. Дәл осы электронды құрылғылардағы оқылатын ең көп оқылатын поэзия кітаптардың ішінде Есенғали Раушановтың да жырлары бар екен. Кітапханалар жаңғыруы аясында Алматы, Астана, Шымкент қалаларында заманауи коворкинг кітапханалар ашылып, жастар арасында кітап оқуға деген қызығушылық қайта оянуда. Сонымен қатар, оқуға құштар мектеп жобасы көптеген мектептерде оқушыларға кітап оқуға ынта жігерін оятуға тырысып келеді дейді. Ендеше біздің балаларымыз көркем прозаны, поэзияны, деректі кітаптарды, мотивациялық кітаптарды барлығын қатар оқыса екен дейміз. Оқыған баланың жаман болмайтынын барлығымыз білеміз.

Кешкі сағат 6:53 минутта бірде лирикалық, бірде рухты әндермен жандарыңызды тербетіп келе жатқан Шалқар радиосы екенін біле отырыңыздар. Енді ғылым жолы үздіксіз ізденіс пен табандылықты талап ететін күрделі сапар екенін барлығымыз жақсы білеміз. Әсіресе әлемнің жетекші жоғарғы оқу орындарында білім алып, халықаралық деңгейде зерттеу жүргізу үлкен еңбек пен батылдықты қажет етеді. Бүгінде сондай биікті бағындырып жүрген қазақстандық ғалымдардың бірі Берклиде, Калифорния университетінде биология саласы бойынша ғылыми зерттеулер жүргізіп жүрген PhD доктор Жадыра Еркештейді адырына кезет. Ол ДНК құрылымы, эпигенетика және жасушалық механизмдер бағытында зерттеу жүргізіп, қазіргі биология ғылымының ең өзекті мәселелерін зерделеуде. Сонымен қатар ол ғылымды ана тілі мен ұлттық құндылықтарды дәріптеумен ұштастырып, шетелдегі қазақ балаларына арналған «Бір бала букс» жобасын жүзеге асырып келе жатыр екен. Бұл жеке тәжірибеден туындаған, сондай-ақ Америкада туған қазақ балаларға өзінің ана тілінде тәлім тәрбие беретін осындай бір іргелі жобаны жүзеге асырып жүрген ғалымдардың бірі дейді адырна кезет. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы өздеріңізге дәл осындай ақжолтай жаңалықтарды жеткізуге қашанда асығатынын жақсы білесіздер. Сырлы саз бағдарламасының бірінші сағатының аясында сан түрлі жаңалықтарға қанық болдыңыздар. Екінші сағатта сөз жұмбаққа қатысып, біраз сергейік.

0: президентінің бірі, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Вандализм – бұл қоғамдық немесе жеке мүлікті әдейі бүлдіру, қирату және қорлау, бұған аялдамаларды сындыру, қабырғаларға рұқсатсыз сурет салу немесе жазу, ескерткіштер мен саябақтарды бүлдіру жатады. Вандализм – қасірет. Өркениет пен мәдениетке деген ең ауыр қастандық екенін білуіміз қажет.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Кешкі 7-ден 4 минут өтті, қымбатты радиотың даушағайын, кеш жарық ұлт байрағы, ұлтымыздың үнжәриясы Шалқар радиосы, кешкі ойынға дайын біз деп сонау Астанадан Таңатар апамыздың, Серікбай ағамыздың жазған хатынан бастағымыз келіп отыр. Қайырлы кеш Шалқар радиосы, қызым Жаннұр радио сатып алып берді, радиодан берілетін сөз жұмбақ басқа да тапсырмаларға қатысып отыр деп арнайы келіп берген жайы бар дейді. Бұрын көліктегі радионы ғана пайдаланатын едім дейді. Шынымен де тек қана көлікте тыңдап басқа

уақытта мүмкіндігіміз болмайды деп жатқан тыңдаушыларға дәл осындай Назия апамыздың хаты үлгі болады деп ойлаймыз. Себебі әрбір үйде, әрбір көлікте ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы тұру керек деп ойлаймыз. Бүгінде әдеттегідей көңілдеріңізді сергітейік, жадымызды жаттықтырайық, ойдың қыртысын сәл жазайық, сөйтіп сөз жұмбақ радио ойынына ат салсайық. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге әдеттегідей қос бірдей жұмбақ жасырамыз. Бір бөлімде екі жұмбақтың да шешуін дәл тауып, жауабы бірінші болып жеткен тыңдаушымыз жеңімпаз болады. Сондықтан 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне дайындықтарыңызды, көмекшілеріңізді сайлай отырыңыздар. Дайындықтарыңыздан белгі бере отырсаңыздар да болады. Армысыздар, қазақ елі, Ақтөбеден сәлем, сәттілік тіледім деп Ләззат Мырзахмет қызда мінекей үн қосып жатыр. Біз енді басқа да тыңдаушыларымыз төрт көзіміз түгелденгенге дейін қос бірдей әнге кезек беріп алайық.

Шалқар радиосының сөз жұмбақ радио ойынын одан әрі жалғастырайық. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кеш жарық Шалқар радиосы. Франция елі Лион қаласынан сәлем деп Еркін Мырзам неке керемет бейне таспасын өзінің дәл қазір қай жерде екен тіпті картадан көрсетіп жерген екен. Соны Франциядан, Австралиядан тыңдап отырған қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Үлкен күре жолдарда ауыр жүк көліктерін айдап жүрген, сондай-ақ сан түрлі қызметте жүрген біздің бауырларымыз қай жерде де Шалқар радиосын тыңдап, ұлттық рухты сезініп жүреміз дейді. Сайраш апамыз бастаған тыңдаушыларымыз кеш жарық біргеміз сәттілік деп жатыр. Тараздан Лаура қосылып жатыр. Сондай-ақ кеш жарық Шалқар радиосы Гүлбағыш ханым біз де ойынға дайынбыз деп, Айман есімді тыңдаушымыз да Мәзім Шотан қызы дайын отырмыз деп қаншама тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Көп-көп рахмет. Рауан есімді тыңдаушымыз да қосылып жатыр. Енді тыңдаушыларымыз мінекей 6056 Нұрсұлтан есімді енді аккаунттарыңызға қарап есімдеріңізді бағамдап бақылап отырған жайымыз бар. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға айтайық. 8700-393-2282 бұл Шалқар радиосының тікелей эфиріндегі WhatsApp нөмірі. Таңғы эфиріміз бар. Сондай-ақ түскі әуен бағдарламасы да дәл осы біздің сан түрлі жұмбақтарымыз да тек қана осы WhatsApp нөмір арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды қабылдайды. Тыңдаушыларымыздың барлығы қосылып жатыр. Біз менің құрбым Адем мен Даяна дейді. Арай және Айзере дейді. Қасымда әкем бар. Сабақтан шықтық барлығымыз дейді. Қандай күшті әдемі бар я, Даяна бар, Арай бар, Айзере бар, барлығы сабақтан шығып неке әкесі Шалқар радиосын тыңдатып отырған жайы бар. Ендеше біздің телефонымыз қосулы болсын, бір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Біріншісі кәдімгі өзіміз білетін бала күннен естіп жүрген жұмбақ. Екіншісі күнделікті өзіміз пайдаланып қолданып жүрген заттардың сан түрлі дерегіне үңілеміз, дерегіне, тарихына үңіліп жұмбақ қып жасырамыз. Бір ауыз жауабыңызды бірден жаза қоясыз. Енді екі бірдей жауабы дұрыс болған тыңдаушыларымыздың ең бірінші болып кімнің жауабы жетеді, біз сол кісімен байланысқа шығамыз. Ал екі бірдей жауабы дұрыс болған тыңдаушыларымыз өзінің жеңімпаз екенін, жауабының дұрыс екенін біледі, бірақ уақыт жағынан сәл кешеуілдеп қалуы мүмкін. Сондықтан да жауабыңыз дұрыс болса, қос бірдей жауабымды дәл десеңіз, ендеше өзіңіздің құттықтауыңызды, сәлеміңізді дәл осы WhatsApp нөміріне жазуға мүмкіндік берейік деп отырмыз бүгіннен бастап. Сонымен бірінші бөлімді бастайық, сіздер дайын сияқтысыздар, иә? Ендеше бірінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай дейді. Мен арамын, арамын, қар орманға барамын, қимастан бір бұтағын қар орманды тарадым. Бұл не? Ойланайық.

8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы, өз жауаптарыңызда жаза отырсаңыздар болады. Тағы да бір оқиын, жұмбақта. Мен арамын, арамын, қарорманға барамын, қимастан бір бұтағын қарорманды тарадым дейді. Енді жауаптарыңызға қарайық. Тоқылдақ дейді, гүл дейді, ұстара дейді, қолара дейді, қайшы деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Енді тағы да жауаптарыңызды толықтырып, сәл ширатып, ойланып жазсаңыздар болады. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Біз үнемі өздеріңізге айтамыз, жалпы жұмбақтың шешімін жылдам табу, шешуін және оны жазу сізді ширатады, ұшқырлыққа, алғырлыққа тәрбиелейді. Кейде тыңдаушыларымыз бірден жауап жазамай қаламыз, қолымыздың ыңғайы келмей жатады дейді. Ол да сіздің жаңа бір қабілетіңізді шыңдайды деп ойлаймыз. Сонымен біздің тыңдаушыларымыз аяз болуы мүмкін, тоқылдақ болуы мүмкін деп жатыр екен, аяз деп жатқан, тіс шығар деп жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Ал енді одан ары қарай шөп жинайтын тырма болуы мүмкін деп жауап жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да жауаптарыңызды жаза отырыңыздар, қайталап жібересіз бе дейді міндетті түрде. Мен арамын, арамын, қарорманға барамын, қимастан бір бұтағын қарорманды тарадым дейді. Маса деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді мен сәл баяулау оқиын, сіздер мән мағынасына үңіліп көріңіздер. Басқа да тыңдаушыларымыздың жауап жазуына мүмкіндік берейік. Мен арамын, арамын, қара орманға барамын. Орман қара орман екенін айтып тұр. Жай орман емес, ну орман емес, жасыл орман емес, болмаса қар басқан орман емес, қара орманға. Орманның түсі қара, қара орманға барамын. Бірақ ара болса да қимайды екен бір бұтағын. Қимастан бір бұтағын дейді. Қара орманды тарадым дейді. Жауабы былай көз алдыларыңызға елестеп жатқан сияқты ма? Енді жауаптарыңызды жаза отырыңыздар. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Қазір тыңдаушыларымыз өте жақсы бейімделіп қалды. Бұрынғыдай амандық саулыққа уақыт кетірмейді, бірден жауабын жаза қояды. Ай деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, тырма деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, жаңағы тоқылдақ деген жауапты да көшіріп жатқан тыңдаушыларымыз бар, ара деп жазып жатыр, тырнауш деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Тағы да мұқият тыңдаңыздар, иә. Мен арамын, арамын, қара орманға барамын, иә, қара орманға барамын, қимастан бір бұтағын қара орманды тарадым. Өзі ара сияқты, өзі қара орманға барады, бірақ ол ара болса да бірде бір бұтағын қимайды. Жаңағы қара орманды тарадым дейді. Қалай ойлайсыздар? 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Өз жауабыңызды жазып көріңіз, ойланып көріңіз. Тағы да бір 30 секунд уақыт бергіміз келіп отыр өздеріңізге.

0: 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Не орман шығар, не тоқылдақ шығар, не болмаса тырнауыш шығар деп әркімнің айтқан жауабын бұлауды мынауда болуы мүмкін, мынауда болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сондықтан да өзіміз үшін де қызық болсын, нақты бір өзіңіздің ішкімнің сөзіне ілеспеңіз, ермеңіз, өзіңіздің ішкі жауабыңызды жазыңыз дегіміз келеді. Қолара ағаш кесетін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді сіздердің жауаптарыңызды оқысақ, одан ары қарай тағы да дұрыс жауап жазып келе жатқан тыңдаушыларымыз бұрылып кетіп жатыр. Қоңырау шалудың қажеті жоқ, барлығыңыздың жауаптарыңызды көріп отырмыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қасымызда әріптестеріміз бар, дәл осы біздің гаджеттерімізді бақылайтын қаншама құрылғылар тұр. Сондықтан да жауаптарыңызды бір ауыз сөзбен жазып жіберсеңіздер жақсы болатын еді. Мен арамын, арамын, қарорманға барамын, қимастан бір бұтағын қарорманды тарадым дейді. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Айна болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді өзі айтып тұр ара сияқты дүние екенін, оның қара жай орман емес, қара орманға баратынын, бірақ ара болса да бірде бір бұтағын қимайтынын, сол қара орманды тарайтынын айтып тұр. Сонымен енді жауаптарыңыз жақындап келе жатқан сияқты, дұрыс жауапты енді тапқан сияқтымын деп жазып жатырсыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін сіздер де жатқа біліп алған шығарсыздар деп ойлаймыз. Шалқар радиосы деп қашанда сақталып тұрсын. Балара болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді бір рет жауап жазғаннан кейін әрқайсыңыздың жауабыңыз көрініп тұрады. Сондықтан әлі алдымызда тағы да бір жұмбағымыз бар, оны шешеміз, телефон қоңырауын соқпаймыз, тек қана бір ауыз жауабымызды жазамыз. Бір рет оқиын, сөйтіп дұрыс жауапты ашайын. Себебі жауап жазған тыңдаушыларымыздың тағаты таусылып, тезірек дұрыс жауапты айтыңызшы деп қайта-қайта дабыл қағып жатқан жайы бар. Сонымен мен арамын, арамын, қарорманға барамын, қимастан бір бұтағын қарорманды тарадым дейді. Сонымен бұл не десек, өте көп тыңдаушыларымыз дұрыс жауап беріп үлгірді. Бұл тарақ екен, құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: Енді әлі де көмір деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Гүлбағыш ханым, дұрыс жауапқа бір жетелеп әкеліп тастайтыныңыз қандай жақсы дейді. Басында шатасып едік дейді. Ой, қойшы деп ренжіп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Барлығыңыздың жауабыңызды көріп отырмыз. Сондықтан да енді екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. Е, жаңағы мен арамын, арамын, қарорманға барамын, қимастан бір бұтағын қарорманды тарадым деп сөйтіп тарақты жасырған екен. Айттық қой тарақ деп дейді. Айтқаныңызды көріп отырмыз. Енді екінші жұмбақтың жауабын жазуға тырысып көріңіз. Ол былай дейді. Ол өте танымал бұйым. Оны пайдалану қызметі бұрын тек кеңселерде немесе арнайы орталықтарда ғана болатын. Қазір әр мекеме тіпті әр үйде бар деп айтуға болады. Оны 1834 жылы ағылшын математика Чарльз Бэббидж деген кісі ойлап табуға тырысады. Бірақ оның салмағы 5 тоннаға жуық, 10 мыңнан астам деталі бар, өте күрделі болып кетеді да, қаншалықты күрделі болса да, бірақ ол дұрыс жұмыс істей қоймайды. Бірақ 1953 жылы негізгі құрылымы түймедаққа ұқсас, әрбір күлтесіне әріп жазылған құрылғы ойлап табылады. Сонымен бұл не?

0: Сонымен дұрыс жауаптарыңызды жазып көріңіздер. Шаңсорғыш емес пе дейді? Бір кездері біз шаңсорғышты жасырғанбыз. Шынымен де шаңсорғыштың ең алғашқы түрі өте ауыр болғанын, оның жаңағы үлкен жаңағы түтікшесін тіпті бірнеше метрден даладан үйге терезеден кіргізіп жаңа шаң сорғызатын өздеріңізге айтқанбыз. Сонымен сәл шатасып жатқан сияқтысыздар, иә. Бірақ бұл жерде біз сіздерге белгілі бір кілт сөздерді беріп кеттік, соған мұқият болыңыздар дегіміз келеді. Енді жауаптарыңызға тоқталсақ, бұл компьютер болуы мүмкін деген жауап өте көп келген екен. Компьютер болуы мүмкін дейді, радио қабылдағыш шығар, желдеткіш деп ойлаймыз дейді. Компьютер, желдеткіш, баспа машинасы болуы мүмкін дейді, аналитикалық машина шығар деп ойлаймыз дейді, монитор шығар, шаң сорғыш шығар дейді, сағат болуы мүмкін, баспа машинка шығар, калькулятор деген жауап өте көп екен, телефон деген жауап, компьютер мен калькулятор және сағат көш бастап тұр деп айтуға болады. Бұл ноутбук, мөр болуы мүмкін дегенде жауаптар өте көп келіп жатыр. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазып отырыңыздар. Бұл теледидар болуы мүмкін дейді, қаламсап болуы мүмкін, штрих-код болуы мүмкін дейді, тағы да сағат деген пернетақта болуы мүмкін дегенде жауаптар көптеп келіп жатыр. Енді сәл-сәл тағы да бір кілт сөздерді. Бейне бақылау болуы мүмкін дейді, жаңағы аналитикалық машина деп келіп жатқанда жауаптар бар екен. Бір кілт сөздер бар ортасында, иә, істігетін машина болуы мүмкін деп те жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да бір мұқият тыңдасаңыздар, мен оқып өтейін, иә. Ол енді бүгінгі күні өте танымал бұйымдардың бірі екен. Оны пайдалану қызметі бұрын тек кеңселерде немесе арнайы орталықтарда ғана болды бір кездері. Оны пайдалану үшін шынымен де белгілі бір арнайы орталықтарға барып ақша төлейтінбіз. Себебі әрқайсымыздың үйімізде бір қол жетімді емес еді. Сөйтіп қазір ол әр мекемеде, мектепте де, тіпті әрбір кабинетте, иә, мектептің әр сыныбында, тіпті үйімізде де әрқайсымызда бар деп айтуға болады. Оны 1834 жылы жаңағы ағылшының математигі Чарльз Бэббидж деген кісі ойлап табуға тырысады бұны алғашында. Себебі ол өте керек болады ғой, бірақ ол кезде оның салмағы 5 тоннаға жуық, 10 мыңнан астам деталі бар, өте күрделі болып кетеді. Бірақ ол бәрібір дұрыс жұмыс істей қоймайды. Бірақ 1953 жылы негізгі құрылымы түймедаққа ұқсас. Ол енді сырты түймедаққа емес, ол ішіндегі құрылымы жаңағы түймедаққа ұқсас болады да, әрбір күлтесіне әріп жазылады. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Біз өздеріңізді жауапқа жақындатып алып келдік деп ойлаймыз. Соны өздеріңіз тауып 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдасаңыздар. Ксера көшірме болуы мүмкін, үйдегі кәдімгі сымы бар телефон деп ойлаймыз дейді, жазу машинкасы шығар деп ойлаймыз, сейф болуы мүмкін, кинотеатр болуы мүмкін дейді, ксера көшірме, таксофон болуы мүмкін, фотоаппарат шығар, үйдегі телефон, интернет, жаңағы ксера көшірме деп жатқан телефон, таразы болуы мүмкін, компьютердің алғашқы түрі шығар дейді, телефон деп жазып жатқан, жаңағы калькулятор деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді біз калькулятор үшін арнайы бір орталыққа барып ақша төлемейтін едік қой, ол калькулятор болғанға дейін өзіміз қолмен жаңағы көбейту кестесінің пайдасы қолымызбен көбейтіп есептеп бөліп есептей беретінбіз, иә. Телефакс болуы мүмкін дейді. Енді тағы да сіздерге көмек болсын, бейне бақылау дейді. Бұл енді бүгінгі күні әрқайсымызда бар. Енді бейне бақылау үшін белгілі бір жерге барып соның ақшасын төлеп қызметін пайдаланған жоқпыз ғой біз. Пульт болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Клавиатура болуы мүмкін, телеграф шығар деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да ойланып көрсеңіздер сәл-сәл жақсы болатын еді. Бұл телефон да болуы мүмкін дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жаза отырыңыздар. Банкомат болуы мүмкін дейді, компьютер болуы мүмкін дейді, тез-тез жауабын айтасаңызшы дейді. Жарық болуы мүмкін деп, енді әрқайсыңыздың жауабыңызды қабылдауымыз керек қой, басқа тыңдаушыларымыз да ренжиді ғой. Бұл кәдімгі есеп болуы мүмкін дейді. Енді біз өздеріңізге жақсы бір жауапқа электрон шамы дейді, кондиционер желдеткіш болуы мүмкін дейді. Енді ол желдеткіш үшін барып, сол қызмет үшін біз енді ақша төлеген жоқпыз ғой. Ол пейджер болуы мүмкін, ксерок көшірме болуы мүмкін дейді. Таразы болуы мүмкін, теледидар болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді біз оны өздеріңізге айттық, иә? Белгілі радио дейді. Енді радио әрқайсымыздың үйімізде болды ғой. Қазір әрбір үйде болмағанымен бір кездері ол радио әрқайсымыздың үйімізде болды. Оны бұрын тек кеңселерде немесе арнайы орталықтарда ғана болатын. Оны өздеріңіз қазір жауабын айтқан кезде, расымен де сондай болыпты ғой дейді. Қазір мектепте, тіпті әрбір кабинетте, әрқайсымыздың үйімізде бар деп айтуға болады. Жаңағы 1834 жылдан бастау алады екен оның тарихы. Ең алғашқы түрі жаңағы 5 тоннаға жуық, 10 мыңнан астам деталі бар, күрделі болып кеткенін тағы айтып жатырмыз. Кір жуатын мәшине болуы мүмкін дейді, істігетін мәшине дейді, ноутбук болуы мүмкін, іліп қоятын сурет шығар деп ойлаймыз дейді, жаңағы түрлі Wi-Fi болуы мүмкін дейді, алфавит болуы мүмкін, компьютер шығар дейді, календар дейді, жаңағы күнтізбе деген жауаптар келіп жатқан жайы бар. Енді үтік болуы мүмкін дейді. Енді үтік, бірақ енді әрқайсымыздың үйімізде трактор болуы мүмкін деген жауаптар бар. Енді тракторды бірақ әрбір мектептің кабинетінде болмаса, әрқайсымыздың үйімізде трактор жоқ қой енді. Иә, сәл ойланып көрсеңіздер. Енді тағы да бір айтып өтейік те, жауабын ашқымыз келіп отыр. Оятқыш сағат дейді, электрошеткіш дейді. Енді бұл жерде теледидар болуы мүмкін дейді. Жаңағы кілт сөзге сіздер кішкене сәл мән бермей жатқан сияқтысыздар, иә? Оның 1953 жылы дейді, иә? 1900, енді неге ұзақ сөйлеп кеттіңіз дейді. Басқа да тыңдаушыларымыз жауап жазу керек қой. Өзге де тыңдаушыларымыз, тек қана сіз жауабын жазып қойғаннан кейін басқа тыңдаушыға қарамаймын, тек қана менің жауабын оқылсын деген өзімшілдік болмайды бұл жерде. 1953 жылы негізгі жаңағы ішіндегі құрылымы түймедаққа ұқсас, бірақ әрбір күлтесіне әріп жазылған еді. Сонымен бұл сіздерге ештеңке айтпай ма? Дұрыс жауабын аша береміз ғой дейім, е? Жаңағы пернетақта есептегіш, мәлгіш, жаңағы машина, сағат, шаңсорғыш деп бірнеше жауаптарды қатарынан жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Енді дұрыс жауабын айтайық. Сөйтіп, ол о баста 5 тоннаға жуық, 10 мыңнан астам деталі бар, бірақ кейін 1953 жылы оның ішкі құрылымы түймедаққа ұқсас, әрбір күлтесіне әріп жазылған. Бір кездері біз соның қызметі керек болған кезде арнайы барып ақшасын төлеп пайдаланған. Сонымен бұл не десек, бұл кәдімгі принтер екен. Тамаша! Естеріңізде ме, әрқайсымыздың үйімізде, тіпті арнайы үлкен кеңселердің өзінде, тіпті дәл осы принтерінің жоқ кезінде міндетті түрде қай жерде принтер бар, сондай ақылы қызмет көрсететін жерлерге барып, міндетті түрде ақшасын төлеп, бірді екілі парақтарымызды сол жерден шығартып алушы едік қой. Ал сонымен дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз бар. Енді біз пайдаланып жүрген лазерлі принтерлердің атасы жолақты принтер 1948 жылдан бастап нақты іске қосыла бастапты. Оны Siemens зертханасында жасаған екен, бірақ 1976 жылы IBM компаниясы 6640 модельді принтерді бүкіл әлемге таратты деуге болады. IBM принтерлері, компьютерлері естеріңізде шығар. Сұрақ өте қызық болып жатыр дейді. Екінші бөлімдегі жұмбағымыз тіптен қызық болайын деп тұр. Сонымен бірнеше тыңдаушымыз дұрыс жауап берді. Екі бірдей жауабы дұрыс болған тыңдаушыларымыз бар. Ол кісілер өздерінің дәл қазір аты аталмай қалған жағдайда құттықтағысы келетін, сәлем жолдағысы келетін хаттарын жазуға мүмкіндігі бар. Бұл бірақ барлық тыңдарманға қатысты емес екенін жақсы білесіздер, иә. Сонымен екі бірдей жауабы дәл келген және бірінші болып жеткен тыңдаушымыз кім десеңіз, 86-81 нөмірмен аяқталатын Лида есімді тыңдаушымыз екен.
1: Бәрекелді!
0: Лида есімді тыңдаушымыз өзінің жауабының дұрыс екенін жобалап іштей біліп отырды десек те болады. Сәлематсыз ба?
1: Алмас па?
0: Радио қабылдағышыңыздың даусын басып қойсаңыз, бер жақтағы Гүлбақыш қана сөйлесін. Көңілгеңіз қалай?
1: Керемет.
0: Жеңісіңіз құтты болсын. Принтер екен бірден білдіңіз, солай ма?
1: Иә.
0: Әсіресе
1: барлық жерге ақша төлейміз деген кезде сразу білдім.
0: Аха. Және жаңағы түймедақтың әрбір күлтесінде әріптер жазылатын деген кезде бірден жауабы белгілі болған шығар деп ойлаймын тыңдаушыларға. Бәрекелді. Қай өңірден?
1: Алматы қаласы.
0: Аха, үйде тыңдап отырсыз ба?
1: Жоқ, жолдамын.
0: Әлікте жолда келе жатсыздар.
1: Иә, тұрақты тыңдаушыларыңызбын.
0: Рахмет. Ал сон мен Лида ханым, кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
1: Көңілді көтеретін, қазір кешкі жұмыстан кейін шаршаңқы жолда келе жатырмыз ғой Алматының кептелігінде. Сондықтан да бір көңілді көтеретін әдемі ән болсын барлық қазақ еліне. Өзімнің қасыстарыма жолдайын. Анау Қызылорда облысы Қазалы ауданы Бузгөл ауылында 1998 жылы бітірген 96-шы Қарасақал Ерімбет атындағы қазақ орта мектебін бітірген көзімнің қасыстарыма жолдаймын. 2 класстан 40 оқушы бітіргенбіз. Барлығына жалынды сәлем деп айтқым келеді қасыстарыма.
0: Бәрекелді Лида ханым, көп-көп рахмет. Үйге аман есен, жақсы керемет көңіл күйде жетіңіз дегіміз келеді. Енді дұрыс жауап берген бірнеше тыңдаушыларымыз бар. Әдеттегідей Ләззат ханым мен Лаура ханым тамаша жарайсың деп жатқан жайы бар. Өте қызық ойын болып жатыр. Әр үйде жоқ қой қазір принтер дейді. Енді ол бүгінгі күні көп деген үйлерде бар, иә, тіпті әр үйде бар деп айтуға болады. Себебі бұрынғыдай қол жете бермейтін қат бұйымдардың қатарынан шығып кетті десек болады. Екінші бөлімде өте қызық болайын деп тұр. Сондықтан да келесі орындалатын тамаша ән шашуды бірінші бөлімнің жеңімпазы Лида ханымның атынан қабыл алыңыздар.

Ал сонымен Лида ханымның сонау қазалдан бірге оқып бітірген класстастары, сыныптастары тыңдаған шығар деп ойлаймыз әдемі әуенді. Кешкі 7-ден 40 минут өтті, екінші бөлімді бастадық. Екінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай дейді. Сұрғылт түтін бүркесе маңайды, адастырар талайды. Бұл не? 8-7-100-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосула.

0: Сонымен өздеріңіздің жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қабылдап отырған жайы бар. Сонымен сұрғылт түтін біркесе маңайды адастырар талайды дейді. Жауаптарыңызды жазып отырыңыздар. Бу деп жатқан, бұлт деп жатқан, шылым, темекі деп жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Жауаптарыңызды әлі де күтудеміз. Біраз тыңдаушыларымыз дұрыс жауабын беріп үлгерді. Өзі сұрғылт түтін біркесе маңайды адастырар талайды. Көз алдыларыңызға не елестеп тұр? Бұл енді сұрғылт түтін дегенде бірден тіке мағынасында түтін екенін деп ойлап қалмайтын шығарсыздар, иә? Енді әрбір жұмбақтың өстіп астарында сіздерді сәл-сәл ойландыра отырып өзінің жауабына жетелеп баратын сұрғылт түтін деген кезде көз алдыларыңызға не дүниенің елестейтінін дәл қазір арғы келесі жолдары жетелеп аппарат десек болады. Сұрғылт түтін біркесе маңайда. Маңайды түгел біркесе адастырар талайда. Баяғыда бала күнімізде көркем әдебиетте де өздеріңіз көбірек естіп оқып біліп жүрсіздер, қандай кезде адасып кетеді деп айтушы еді. Біз өздеріңізге түрлі ескертулерді, Қазгидромет орталығының сан түрлі ескертулерін, Қазавтожолдың жаңағына ескертуін айттық, иә, дәл осы сұрғылт түтіннің кезінде алыс жолға шықпаңыздар деп. Альфия, біз сіздердің барлықтарыңыздың жауаптарыңызды оқып отырмыз, сондықтан еш алаңдамай жауаптарыңызды жаза отырыңыздар. Сонымен сұрғылт түтін біркесе маңайды адастырар талайда. Бұл не деп ойлайсыз? Енді боран деп жазып жатқан, қар деп жазып жатқан, адыраспан деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жаңағы шылым, темекі деп те жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Дұрыс жауаптарыңызды оқып отырмыз. Сондықтан да қайта-қайта жазып, соған аздап ашуланып та қалмаңыздар. Жауабыңызды жазсаңыз, бірден бізге көрініп жетіп отырған жайы бар. Сұрғылт түтін біркесе маңайды адастырар талайды. Біз жұмбақты бірнеше рет қайталасақ, өзге де тыңдаушыларға мүмкіндік бергіміз келеді. Қолы рульден босамай жатқан, мал бағып жүрген, шет елде үлкен күре жолдарда ауыр жүк көліктерін айдап келе жатқан тыңдаушыларымыз бар. Қасындағы көмекшісін болмаса тоқтап, сәл аялдап жауап жазатын мүмкіндік бергіміз келеді. Болмаса ойланғысы келеді тыңдаушыларымыз, сәл-сәл мүмкіндік бергіміз келеді. Енді бөр сырғақ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сұрғылт түтін біркесе маңайды адастырар талайды. Сонымен не деп ойлайсыздар? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Дәл осы жерде біз сіздерге дұрыс жауабын ашқымыз келіп отыр. Өзі сұрғылт түтін болса, біркесе маңайды адастырар талайды. Сонымен бұл не десек, өте көп тыңдаушыларымыз дұрыс жауап берді. Бұл тұман екен, құрметті тыңдарман.
1: Тамаша!
0: Тұман түседі, тұманды күні жолға шықпаңыздар деп өздеріңізге Қазавтожолдың, Қазгидрометтің ескертуін Шалқар радиосы алаңдап жеткізіп отыратыны жақсы білесіздер. Енді неше түрлі жауаптарыңыз бар, тіпті оқиын десең күлкің келеді. Басқа өзге де тыңдаушыларымыздан сәл ыңғайсыз да жауаптар жазылып жатады дей тұрғанмен, өте көп тыңдаушыларымыз дұрыс жауап берді. Енді екінші бөлімнің екінші жұмбағын мұқият тыңдаңыздар. Оның тарихы бірнеше ғасырды қамтиды және ол қарапайым әскери киімнен қазіргі сән үлгісіне дейін үлкен даму жолынан өтті. Ғасырлар бойы суықтан, жаңбырдан және желден қорғану үшін сарбаздар мен офицерлерге арнап қалың жүн матадан тігілген еді. 19-шы ғасырда тек әскерилердің ғана емес, ақсүйектер мен қала тұрғындарының күнделікті гардеробының ажырамас бөлігіне айналды. Осы кезеңде бүгінгі күнге дейін жеткен классикалық үлгілер дүниеге келді, бірақ 20-шы ғасырдың басына дейін оны тек ер адамдар ғана киген. Сонымен бұл не?

0: 8 700 693 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Шалбар дейді, шинель деген жауаптар өте көп келіп жатыр екен. Шинель дейді, тон болуы мүмкін, тұлып шығар, шалбар шығар, пима шығар деп ойлаймыз, плащ шығар деп ойлаймыз дейді. Күпі тон, қолғап болуы мүмкін дейді. Шапан шығар деп ойлаймыз деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді қойдан жасалған свитер дейді, шинель дейді, тон, папаха, пима деп жатқан, шуба дейді, тон деп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп екен. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Су өткізбейтін жаңағы балоннан жасалған курткалар деген, былғары куртка деп жазып жатқан, комбинезон болуы мүмкін дейді, брезент плащ болуы мүмкін, бешпент болуы мүмкін, күпәйке болуы мүмкін деп жазып жатқан, шарф шығар дейді, галифе шалбар болар деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді нақты бұл киім екенін өздеріңіз білдіңіздер, иә? Бұл нақты киімнің өзінің атауы және халықаралық атауы бар екенін өздеріңізге айтқымыз келеді. Қаракөл бөрік болуы мүмкін, былғары шапан дейді, шалбар, тымақ дейді, шарф деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп екен. Тағы да бір рет оқып жіберіңізші дейді Мәзім Шотанқызы. Енді оның тарихы өте тереңде екен. Бұл бір неше жылдар ғана емес, тіпті ғасырларға дейін кетеді екен. Ол бір кездері қарапайым әскери киімнен бастап дейді, қазіргі сән үлгісіне дейінгі үлкен даму жолынан өтті. Әрбір сөзге мән беріңіздер. Қарапайым әскери киімнен қазіргі сән үлгісіне дейін үлкен даму жолынан өтті. Ғасырлар бойы суықтан, жаңбырдан және желден қорғану үшін сарбаздар мен офицерлерге арнап қалың жүн матадан тігілген еді. 19-шы ғасырда тек әскерилердің ғана емес, ақсүйектер мен қала тұрғындарының күнделікті гардеробының ажырамас бөлігіне айналды. Осы кезеңде бүгінгі күнге дейін жеткен классикалық үлгілер дүниеге келді. Бүгінгі күні, иә, классикалық үлгілер дүниеге келді, бірақ 20-шы ғасырдың басына дейін оны тек ер адамдар ғана киген екен. Сонымен бұл не деп ойлайсыз? Камуфляж болуы мүмкін, плащ шығар, костюм шығар, бөріктің түрлері болуы мүмкін, қолғап, футболка болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Костюм, пима, тұлып дейді, президенттен шыққан тіккен шинель дейді, қолғап, галстук дейді, күрте, бомбер, кардиган дейді. Енді сан түрлі жауаптар, малақай деп тағы да, папаха, шинель, сырмақ болуы мүмкін деп Алтай Мырза үн қосып жатқан жайы бар. 8 700 393 22 WhatsApp нөмірі қосулы. Бұл капюшон болуы мүмкін дейді, жаңағы киімнің детальдарына. Қол шатыр болуы мүмкін деген жауаптар жазылып жатыр. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Тымақ болуы мүмкін, кәдімгі костюм болуы мүмкін дейді. Енді бір орысшада атауларын жазып жатсыздар, иә? Ішік болуы мүмкін дейді. Біз енді өздеріңізге айттығы, 20-шы ғасырдың басына дейін оны тек ер адамдар ғана киді, ал бүгінгі күні оны әйел адамдар да киеді. Смокинг болуы мүмкін дейді. Енді бір кездері тек сарбаздар мен офицерлер ғана кисе, кейіннен ақсүйектер, қала тұрғындары киген екен ең бірінші. Бүгінгі күні спорт киімі болуы мүмкін дейді. Неше түрлі брендтер бар, сан түрлі түсі бар, түрлі матадан жасалған. Оны біздің тіпті қазақстандық қаншама өндірушілер, киім тігетін керемет дизайнерлер де тігіп жатқан жайы бар. Сонымен сіздерге дұрыс жауабын айтатын уақыт келген сияқты. Себебі сан түрлі жауаптар, жаңағы тон болуы мүмкін, шляпа, бас киім болуы мүмкін, мундир болуы мүмкін, сүртік болуы мүмкін, бешпент болуы мүмкін, шапан болуы мүмкін, былғары болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Китель болуы мүмкін, күрте болуы мүмкін дейді. Ол енді бір кездері жаңағы қалың жүн салып сырып әскерилерге кигізген екен. Кейіннен 20-шы ғасырдың басынан ақсүйектер, қала тұрғындары киген екен. Ол кезде оны тек ер адамдар ғана киюге киетін болған, әйел адамдарға тігілмеген екен. Кейіннен ол жаңалықты осы сән әлеміне әйгілі Кристиан Диор, Кристобаль Баленсиага сияқты кутюрелер жаңа пішіндерін өмірге алып келді деуге болады. Сонымен бұл не десек, құрметті тыңдарман, енді дұрыс жауабын ашатын уақыт келді. Сонымен бұл не десек, бұл шалбар да емес екен, бұл қалың тон да емес екен, шинель де емес екен, қолғап та, мойнорағыш та емес. Бұл не десек, бұл кәдімгі пальто екен.
1: Тамаша!
0: Өздеріңіз киіп жүрген пальтоның мінекей тарихы дәл осылай деп сыр шертеді. Ұлыбританияның Честерфилд графының құрметіне арналған жағасы бар түзу пішінді алғашқы ресми пальто тігілсе, кейін Регланды Ватерло шайқасына қолынан айырылған лорд Реглан үшін киімді киюді жеңілдету мақсатында ойлап тапқан, ал коверт аңшылық пен атқа мінуге арналған өте төзімді матадан тігілген қысқалау пальто. 20-шы ғасырдың басына дейін пальтоны негізінен тек ер адамдар ғана киетін. Алайда әйелдердің сән әлемінің дамуына жаңағы 1950-60 жылдары Кристиан Диор, Бальденсиага сияқты кутюрелер пальтоның жаңа пішіндерін, о силуэтті кокон тәрізді пальтелерді сәнге айналдырған екен. Енді дұрыс жауап берген, екі бірдей жауабы дұрыс болған бірнеше тыңдаушымыз болды. Соның ішінде жауабы ең бірінші болып бізге жеткен 56-13 нөмірмен аяқталатын Мирас есімді тыңдаушымыз екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ал Мирас мырзаға хабарласып көрейік. Дұрыс жауап айтылғанын кейін барып бәлте деп жазып жатыр бір кісі. Әрқайсыңыздың жауабыңызды жақсы көреміз, сыйлаймыз. Қай қайсыңыздың да жауабыңызды оқығымыз келді, тыңдарманға жеткізгіміз келді. Енді Мирас есімді тыңдаушымызға қазір екі қоңырау шалып көрейік. Болмаса біздің жеңісіміз басқа адамға жылжып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да келесі, енді Мирас мырза байланыстан алыстап кеткен сияқты, келесі дұрыс жауап берген тыңдаушымыз кім десек, 0090 нөмірімен аяқталатын Замира есімді тыңдаушымыз екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Екінші жауабы бірден құстай ұшып жеткен, біраз ойланды, бірақ дұрыс жауабын жеткен. Кеш жарық, сәлематсыз ба? Замира есімді тыңдаушымызға хабарласып тұрмыз. Дұрыс қой, е?
2: Е, сәлематсыз ба? Е, е.
0: Ал жеңісіңіз құтты болсын.
2: Ура, ура, құтты болсын. Рахмет.
0: Қай өңірден, Замира?
2: Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Шалдар ауылынан.
0: Бәрекелді. Бәйдібек ауданы Шалдар ауылына сәлем жолдаймыз бізде. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз, Замира ханым?
2: Ой, мен көп адамдарға, бауырларыма сәлем жолдаймын.
0: Аха.
2: Астанадан Гүлмира Ашуне, Елмира Ашуне сәлем жолдаймын.
0: Аха.
2: Бауырларға қатысты бір бақытты, күшті өлең берсеңіздер.
0: Бауырларға арналған бір әдемі ән жолдаймыз дейсіз ғой, сана Астанада Гүлмира, Елмира әпкелеріңізге барлық бауырларыңызға арнайсыз, солай ма?
2: Иә.
0: Бәрекелді, Замира, көп-көп рахмет. Бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын. Замираның жеңісі құтты болсын деп жазып жатқан енді біліп жүретін болдым. Шынымен де пальтоның тарихы өте қызық екен дейді. Бибігүл Өмірзақ Қызақтөбеден бәрекелді деп жатыр. Енді әттең Мирас жеңісті қолдан бердің деп жазып жатқан да тыңдаушыларымыз бар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге дәл осы сөз жұмбағы радио ойынының осындай деректерді ақтаратын жұмбағы өте қатты ұнайды екен. Себебі біздің біраз тыңдаушыларымыз осы сан түрлі ақпараттарды тауып алатыныңыз қатты ұнайды. Бұдан біраз былай біліп жүретін болдық деп жазып жатыр. Енді дәл осы пальтоны киетін уақыт жақындады. Пальтоның тарихын біле жүретін болдыңыздар. Сонымен қашанда өздеріңізге деген сан түрлі сөз жұмбағымыз күнделікті сіздердің жұмыс уақыттарыңызды әдемілеп түйіндейтін болады. Хабарды жүргізген Гүлбақыш Бостан, бүгінгі кештеріңіз көңілді болсын. Барша бауырларға Замираның атынан ән жолдадық.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар арнасында ұлттық спорт түрлеріне дәріптейтін Аламан радиохабары.

Ассалаумағалейкум. Микрофон алдында Бағдат Мұхтарұлы. Алматыда бәйгеден Қазақстан чемпионаты өтеді. Өткен аптадағы хабарымызда республикалық бәйге федерация

0: ұмтылыс бар, әрине бұл өте қуантарлық жағдай. Өйткені мына Түркістанда ипподром салынды, одан бұрында мына Павлодарда ипподромдар салынды,
1: Шымкентте салынды.
0: Шымкентте алдынырақ салынып кетті 4 жыл бұрын. Біраз сұрақтар болды, жігіттер ипподром деген не деп. Содан кішкене тығырыққа тірелу болды. Осы жылмен Қазақстан жәке клубы өте жақсы стандартта жасап отыр. Бұл өте құптайтын шаруа. Сол себептен осында бір жақсы әдемі жаңалықтарымыз бар. Павлодар қаласындағы ипподромда мен өзім жаңағы ұйымдастыру жүргіздім ғой, сонда қарап тұрып бір ғанибет болдым да. Мынау дегеніңіз енді көз алдың елестетіңізші, қаптаған халық, күндізгі шыжыған ыстық жоқ, қоңыр салқын жақсы, балалар жүгіріп ойнап, апалар немерелерін алдына қойып отырып, көріп, бәйге көріп, сусындар, мороженый сатып, енді керемет те жаңа жерде бар ғой, халық деген бір демалды. Сол жердегі Павлодар қаласының мына полиция қызметкерлері уақытында кіргізіп, көрермендерді уақытында шығарып, біз көп жерде қиналып жатамыз ғой, енді келуін келіп алып, мысалы да мына Павлодар қаласында мына полиция қызметкерлері, сақшылар өте керемет қызмет істеді. Онда көңіл аудардым мен. Ана қаншама қара құрым қаптап келген 5-6 мың адамды машиналарын отырғызып, жаңағы жолды реттеп, тез шығарып жіберді. Бұл да бір жақсы ұйымдастыру ғой. Соны ол жерде облыстың әкімі келіп қатысып кетті, көріп, көрермен болып. Билікте жүрген беделді азаматтардың бәрі келіп, жай ғана келіп қоймай көмектерін көрсетіп, өте үлкен бір жақсы іс-шара болды Павлодар қаласында. Ипподромды өте жақсы сауатты салынған. Ол жерге ипподромды салғанда басы қасында ана Жасыбай Нұғманов жүрді ғой, ана Айманның иесі, атбек азамат, үлкен азамат. Сол басы қасында жүріп, ол өзі көріп біліп жүр ғой, нені істеуге болады, нені істеуге болмайды. Соның бәрін жақсы қылып идеалды түрде салып тастаған да ипподромды. Ипподром деген салам деген мына әкіметтің билікте жүрген азаматтар болса, мына Павлодар қаласының ипподромымен үлгі қылып айтар едім, осындай қылып салыңдар деп үлгі қылып айтар едім.
1: Жалпы енді мына аймақтарда үлкен үлкен чемпионаттарды өткізіп жатсыздар, жалпы әр аймақтағы бәйгелердің дамуы, ат белгілердің өсіп өркендеуі қалай болып жатыр енді?
0: Тағы да сол Павлодар облысына оралар едім. Көп кісілер біле ме білмей ме, ана бірінші келген Айман Жасыбайдың аты дегенде, Жасыбай Павлодар облысының тумасы ғой,
1: баянауыл.
0: Иә. Соны екінші келген Көксеректі Емберген деген жігіттік. Емберген де Астана қаласынан жазды дегенмен де Емберген ол Павлодардың жігіті. Яғни біз Павлодар аймағында бәйгені қалай дамыған көріп жатырмыз, иә? Көшпенділер ойынында аттар 1-2 болып кіріп жатыр. Осындай жағдайда енді бір 10 жыл мен 5 жыл бұрын көз алдың елестетер ме? Қазақстанда Павлодар облысы осылай шабады дегенде бәйгені. Біздің түсінігімізде Қазақстанда бәйгенің қаймағын жеп жүрген аймақтар ол мына осы Жамбыл мен Алматы облысы ғой, оның жанында Жетісу облысы бар. Осы оңтүстік жағдайда ғой. Ал енді міне Павлодардың аттарын көріп жатырмыз, иә, қалай жауып отыр. Сол мені қуантатын тағы не, Қарағандының аттары жақсы жауады соңғы кезде. Бірақ жүрген жерімді айтып жүрмін, әттеген ай қандай үлкен атбегі аймақта ипподром жоқ депші. Қарағанды облысында ипподром жоқ Бағдатта. Әйтпесе қандай аттар бар, қандай атбегілер бар ол жерде, бапкерлер қандай мықты. Қарағанды бапкерлер мектебі деген өзінің бір жүйе бар, бөлек бар ғой. Біз енді айтып жүрміз ғой, мына Ұзынағаштың жүйесі бар, Қордайдың жүйесі бар, Меркенің жүйесі бар деп айтып жүреміз, иә. Талдықорғанның жүйесі бар деп те мысалы. Сол сияқты мына Қарағандының жүйесі бар ат дайындау. Өзінің бір методикалар, мектептері бар. Кәдімгідей бар ғой. Соң кейін Қарағандының бапкерлері жақсы есепте. Соң Қарағандының өзінің тұрған жері де жақсы ғой. Мына жағы Ақтөбе, мына жағы Шымкент, мына жағы Алматы, мына жағы Астана. Орталық қой енді. Өкінішке орай бір ипподромдар жоқ та. Қарағандыға біз бәйге чемпионын апарғымыз келеді. Апарғымыз келеді, шапқымыз келеді сол жерде бар ғой. Рахаттанып тұрып та, бірақ өкінішке орай бәйге өткізетін жер жоқ. Трактормен жолды жыртып жіберіп, ал енді мына жерге шабындар дегенге келмейді. Біз енді ресми чемпионатпыз ғой біз. Біздің демеушіміз бар, біздің ана телекомпаниямыз бар.
1: Талап бар дейсіз ғой.
0: Иә, әрине, әрине. Енді мысалы трансляция ұйымдастыру үшін интернет керек, тұрақты электро керек, тұрақты. Анау өзіміздің бір біраз іс-шараларымыз бар, соның бәріне қажетті инфраструктура керек. Ол болмаса біз өткізе алмаймыз. Енді айтып тұрмын ғой, біз Қарағанды апарғымыз келеді. Мына 5-ші жыл өткізіп жатырмыз, біз бәйге чемпионның бір несін кезегін апарған жоқпыз Қарағандыға. Өте өкінішті жағдай.
2: Ұлттық спорт түрлерін түгел қамтып, тарихы мен бүгінгі тынысын сөз ететін, өзекті мәселені талқыға салатын Аламан хабары.
1: Жалпы енді тағы бір мәселені айта кетейік. Мына көшпенділер ойындарынан кейін президентіміз бүкіл ұлттық спорт өкілдерін қабылдап, марапаттап, оның ішінде біздің жаңа қаршадай шабандоздарымыз да бар. Бұл енді ұлттық спортқа мемлекет тарапынан көрсетіп жатқан үлкен қолдау ғой.
0: Бұрынғы осыдан мына 19 жылға дейін мына бәйге өнері деген бір жетім бала сияқты болдық қой, біз асырап алған өгей бала сияқты болдық.
1: Әркім әр жерде шауып жүрді дейсіз ғой.
0: Иә, чемпионат жоқ, бәйге федерациясы бір айтыскер ақын басқарған кездер болды. Соң кейін бәйгеге мемлекеттен қолдау болған

0: жүлдеқор емес, мемлекеттен қолдау керек бар ғой. Қолдау керек. Әкімет жағынан қолдау керек, тәртіп сақтау, полиция жағынан қолдау керек. Енді әртүрлі өзі қолдау керек бізге бар ғой. Оны алып барып, жаңағы бір чанга машинаны қойып, бәйгені бастыра бергенде ол спорттың дамуына әкелмейді. Е, оған көңіл бөлу керек. Осының бәрін есептей келе біздің биліктегілер мына ұлттық спортты басым даму спорттар тізіміне кіргізді ғой, реестрге кіргізді. Приоритетіне деп қойды ғой. Олимпиадалық спорт түрлерін қатарына апарып, ұлттық спортты кіргізіп қойды. Біздің мәртебемізді көтеріп, шоқтығымызды үдірейтіп қойды. Біздің қаз мәртебеміз бірдей, ана олимпиадалық спортпен. Бізді сендер тұратын жерде бізге ешкім айта алмайды. Олимпиадан барып отырып келген спортсмендерді мысалы мемлекет басшысы қалай қабылдаса, ұлттық спорттың жарысын ұтқан спортсмендерді солай марапаттайды. Сол себептен президент қабылдады да, бұл өзі заңды мәртебе бұл. Бұған таңғалтты қажет емес шығар деп ойлаймын да. Ол солай болу керек үрдіс қой. Біздегі олимпиадан ұтады ғой спортсмендер, әлем чемпионатын ұтады. Біздің мемлекет басшысы қабылдайды, марапаттайды. Сол сияқты бізде бар бұны көшпелдерін ұтып келді, ойын ұтып келді, мемлекет басшысы марапаттайды. Әдеттегі жағдайға айналу керек. Қуанышты әрине жақсы, біздің ана балалар бар, мемлекет басшысының қолынан алды. Өте қуанышты жағдай.
1: Бұл да бір ұлттық спорттың дамуына үлкен серпін береді ғой.
0: Үлкен серпін береді, соның айғағы бұл ұлттық спортқа мемлекеттің көңіл бөлгенін деп. Біз бұрын жай ана машина үшін жарысып жүрген сияқты болған едік, қазір мына біз мемлекетке керек екенбіз ғой деген ой туындайды бізде. Мемлекет басшысы бізді қарап отырады екен ғой деген, бізді қадағалап отырады екен ғой, бізді көріп отырады екен ғой деген бір жақсы серпін береді де бізге, рух береді былайша айтқанда.
1: Ұлттық спорт туралы сөз болғанда, ат спорты бәйге туралы болғанда, бәйге енді өзіміздің қазақтың баяғыдан атқа міну мәдениеті ғой. Енді сол осы бәйгені біз спорт деңгейінде дамыта аламыз ба?
0: Дамып жатыр ғой балдар. Дамып жатыр. Әрине дамыта аламыз. Құдай көп көрмесін, біз әлемде бәйгеден бізбен жарысатын ел жоқ қой. Әзірше. Жинап-жинап келіп енді міне нәтижесін беріп отыр ғой. Мынау пісіп жетіліп тұрған нәрсені біз бір жүйеге түсірдік қой. Бұл жерде енді федерацияның еңбегі деп айтуға болмайды ғой, бірақ федерация үлес қосты деп айтуға болады мына жетіліп тұрған нәрсеге.
1: Ұйытқы болды ғой, ұйытқы болды
0: ғой. Е, енді е, себепкер болды да, мына чемпионат ұйымдастырды, сөйтіп анау бір жүйеге түсірді да, соны аттарды былай сұрыптады. Қазір атбегілердің арасында мынандай не бар да, сөз бар, мына ат онша емес, а бір мынау ат олимпиадаға шабалады чемпионатқа дегендей сөз, бір нелер, ұғымдар пайда болды. Жүлдеге таласа алатын аттар дейді да. Сөйтіп өзің бір мына чемпионатқа қарап отырып, мына чемпионатқа қатысқан аттың қатысқанында ат өзің бір деңгейін тани алады атбегілер. Сөйтіп бұл сұрыпталып жатыр ғой, сұрыпталып жатыр да. Кімнің кім екенін көрсетіп тастайды да чемпионат. Яғни біздің мына чемпионатымыз бір сұрыптаудың, мына іріктеудің бір жақсы несі де, жаңағы сатысы.
2: Дүбірлі додалар мен айтулы жарыстардың ақпараты Аламан радио хабарында.
1: Бәйге чемпионаты өткелі 5 жылдан бері жалпы бәйгенің ережесі де мәдениеті де қалыптасып қалды ғой. Жалпы талабы да жақсы, ережелері бар. Шабандоздардың қауіпсіздігі, әсіресе балалардың қауіпсіздігі жақсы қамтамасыз етілген. Ендігі алдағы уақытта қандай тағы осы қазақ бәйгесін дамыту жөнінде федерацияның алдағы қойған жоспарлары қандай?
0: Енді біздің жоспарымыз ана бас демеушімізбен біздің келісім шартымыз бар. Ол келісім шарт жұмыс істеп тұрған кезде біз мына чемпионатты өткізе береміз. Сон чемпионатта біздің жеті іріктеу кезеңіміз бар да, финалға жеті іріктеу кезеңіне өткен аттар қатысады ғой енді. Бірақ біз мына федерацияның бәйге күнтізбесі деген бар ұғым. Ол күнтізбеге федерация есептейтін, федерация қадағалап отыратын, федерация бақылайтын бәйгелерді, мысалы жолан жүйрігі
1: жыл сайын өтеді
0: дәстүрлі бәйге. Жетісу жүйрігі жыл сайын өтеді. Анау Мадияр Кап деген бәйге шықты, білесіз ғой, 3-ші жыл өтті ме, 2-ші жыл өтті ме, ана не, батыс қазақстанда. Сол бәйгелерді біз кіргізіп қоямыз күнтізбеге. Мынау жыл сайын өтетін бәйгелер. Сол бәйгелердің жеңімпаздарын біз шақырамыз, келіңдер финалға қатысыңдар деп. Яғни егер де мына біздің Қазақстан бойынша біздің облыстар, біздің аймақтар бір бәйгені белгілеп, мына бәйгені біз жыл сайын өткіземіз, дәстүрлі қыламыз, жүлдеқорын бөлеміз, жыл сайын мысалы үшін шілденің бәленбай күнінде өткіземіз деп айтса, ол бәйгені біз күнтізбеге кіргіземіз. Күнтізбеге кіргізіп, ол бәйгенің жеңімпаздарын финалға шақырамыз. Келіңдер, қатысыңдар, сіздерге жолдама беріледі деп.
1: Ондай мүмкіндіктер бар, иә?
0: Әрине бар. Әрине, біз мысалы мына жолан жүйрігінің жеңімпазын шақырамыз. Заңды түрде жолдама береміз. Қатысыңдар, иә, сендер ұттыңдар, иә. Жетісу жүйрігін шақырамыз. Ана Мадияр Кап шақырамыз. Сендердің құқықтарың бар қатысуға. Өйткені сіздің мына қатысқан бәйге біздің күнтізбеге кіріп тұр. федерацияның күнтізбесі деген көп жігіттер білмейді. Мен тағы да айтайын сіздің мына бағдарламаны пайдаланып, егер де Қостанай болсын, Петропавл болсын,
1: Орал болсын,
0: Қарағанды болсын, Қазақстанның кез келген өңірі өздерінде дәстүрлі бәйге өткізетін болса, жыл сайын өту керек. Ол дәстүрлі болу керек. Сол бәйгені өткізіп отырсаңдар, ол бәйгені біздің федерацияның күнтізбесіне кіргізсеңдер, сол бәйгенің жеңімпазын тағы да қайталап айтайын, біз мына финалға қатыстырамыз.
1: Мына жайық жүйрігі деген дәстүрлі бәйге өтіп жүр ғой жыл сайын.
0: Жайық жүйрігі бар бізде. Бар, біздің күнтізбеде бар. Ол жайық жүйрігі қателеспесем биыл 3-жыл
1: өтіп жатыр.
0: Иә. Мына Маңғыстаудың жігіттерін де айтқан, мына Отпантауды кіргіздіңдер біздің күнтізбеге депші. Отпантау деген бір үлкен бәйге ғой.
1: Үлкен бәйге. Жыл сайын дәстүрлі түрде
0: өтеді. Жыл сайын өтеді. Оның ол жерде біздің кішкене дискуссиямыз бар, оның қашықтығы кішкене ұзақтау кішкене. Март айында өте ме, 30 км-ге ме, өзі бір үлкен қашықтық қой. Ал біздің мына федерацияның ережесінде жазылған ғой, қай айда қандай қашықтық қойылу керек деп. Мысалы, көктемде 18-ден басталса, күзде 25-тен аяқталу керек деген дейді. Ол жерде мына Отпантаудың ұйымдастырушыларымен кішкене неміз бар жаңа. Қарама-қайшылықтарымыз бар дегендей. Ол да жыл сайын өтеді. Сон Қарағандыда Сарыарқа деген бе, Арқа тұлпар деген бе бір бәйге бар. Сонда кіргізсе деп ойлаймын да мен. Осында бәйгелерді кіргізіп әкеп, осы бәйгелердің жеңімпаздары финалда шабады деген болса, бәйгенің дамуына әсер етеді ғой. Жетіріктеу кезеңі ғана емес, бәйгелер өтіп тұрса дейміз ғой, аймақтық бәйгелер. Дәстүрлі бәйгелер өтіп тұрса дейміз да. Яғни соның жеңімпаздар келсе, біздің қатысушылар да көбейер еді. Бәйге спортты да дамытын еді.
1: Аймақтарда
0: дамытын еді деп ойлаймын да. Яғни осындай жаңағы бір идеяларымыз бар да, бұны әлі біз тағы да талқылаймыз, тағы да келісеміз. Біздің мақсатымыз біреу ғой, бәйгені дамыту керек. Олардың да мақсаты бәйгені дамыту, федерацияның да мақсаты бәйгені дамыту да, біздің мақсатымыз біреу. Сол себептен сондай жұмыстарды орындаймыз деп ойлаймыз.
2: Әуе толқынында аламан хабары.
1: 13 қазан күні Алматыда өтетін Қазақстан бәйге чемпионатының финалына үлкен сәттілік тілейміз. Сол жерге қатысып, тұлпарлардың тілеуін тілеп, тағым қысамыз деген ойдамыз.
0: Лайым солай болсын, иә. Билдыққа енді өзіңде куә боларсың. 13 қазан күні Алматы қалалық ипподромында финалдық болады. Жарыстар, бәйгелер біздің әріптестеріміз, серіктестеріміз Қазақстан жокей клубымен бірігіп өткіземіз бүгінді. Бір коллаборация жасап, осы күні сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін 11 бәйге өтеді. 11 бәйгенің 6-сы жаңағы ұшқыр бәйге. Классикалық 5-і біздің ұлттық бәйге. Ұлттық бәйгенің ішінде Қазақстанда туған құландар жарысы өтеді, жалпы құландар жарысы өтеді, топ бәйге, аламан бәйге және ұлы аламан бәйге. Осы 5 бәйгенің ішіндегі 3 бәйгеде, яғни құнан бәйгеде, топ бәйгеде, аламан бәйгеде Қазақстан чемпионы анықталады. Анау 6 ұшқыр бәйгенің ішінде қызық бәйгелер бар. Мысалы, Қазақстан президентінің жүлдесі ойналады ол жерде, соған таласады. 3 жастан үлкен аттар, тағы да бір әдемі бәйгелер бар. Жаңағы спринт деп қояды, стайер деп қояды. Ұзақ қашықтыққа, қысқа қашықтыққа жақсы-жақсы классикалық ат шабыстар болады. Былтыр да қызық болған. Биыл одан да мықты болады деп ойлаймын да құрам. Сол себептен мына біздің тыңдармандарды 10 қазан күні мен Алматы қалалық ат шабарына шақырамын. 10 қазан күні бұл жерде 6 ұшқыр бәйге, 5 ұлттық бәйге болады, 11 бәйге болады, бәйгенің күні болады 10 октябрь күні. Соны бәріңіз келіп тамашалаңыздар, бірге көрейік.
1: Ардақты ағайын, еске сала кетейік, бүгінгі хабарымыздың қонағы Республикалық бәйге федерациясының вице-президенті Сайболатов Жомарт. Павлодарда көкпардан жастар арасындағы 20-шы Қазақстан чемпионаты мәресіне жетті. Ұлттық спортты ұлықтаған додаға еліміздің 13 облысы мен Шымкент қаласынан 14 команда қатысты. 14 командадан топ жарып шыққан Алматы облысы мен Түркістан облысының командасы ақтық сында күш сынасты. Нәтижесінде Алматы облысының көкпаршылары 9-5 есебімен жеңіске жетіп, Қазақстан чемпионы атанды. Түркістан облысы күміс жүлдені еншілесе, Шымкент қаласының көкпаршылары қола жүлдеге қол жеткізді. Осымен хабарымыз аяқталды. Хабар дайындап жүргізген Бағдат Мұхтарлы.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Ермұрат Үсеновтің шығармасы арнау орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дара бос хабар.

армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері, жазушы-драматург Сұлтанәлі Балғабаевтың өмірі мен шығармашылығы жайындағы Дарабоз хабарының 3-ші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Драматургтың бағының жануы жақсы режиссерге тап келу, оның мүмкіндігін ашу режиссердің қолында. Драматургтың тағдыры режиссерге байланысты дейді Сұлтанәлі аға. Актер дегенде өзі бір қызық халық қой. Белгілі режиссер Сатыбалды Нарымбетов ағамыз

0: де жаңағыдай бұл жерде эмоциялық кетеді да, мысалы басқа жерде ақыл я болмаса қызметтің өсуі солай болады ғой. Бұл театрда актер актрисалардың арасында бұл эмоцияға, мынау сезімге соған құрылады да, сондықтан бұл жерде адам түсінбейтін жағдайлар болады, сондықтан ол жерде оған түсіністікпен қарау керек. Бірақ мені ойландыратыны жаңағы осы театрдың болашағы қалай болады, соған үкімет қалай көңіл бөледі деген әңгімелер мені біраз ойландырады. Енді біз қалай болғанда да жан жаққа кетпейміз ғой, мына дүние қалай дамып жатыр сонымен жүруіміз керек. Ол өкінішке қарай бізді мына әншілерді жамандайды. Біздің кезімізде ең бай адам жазушылар болды. Біз мысалы мен жаңа қойылған театрлардан түсетін ақшама, бір айда түсетін гонорар, ана театрлардан түсетін ғой, машина сатып алатын, 5000-6000 түседі бір айда, әсіресе күзге қарай ақша көп түседі. Кейін ол ақшаның бәрі күйіп кетті ғой, оған мен кейін ренжіген жоқпын. Ал әншілер мына нарыққа өте бейімделіп кетті тез. Енді ол бетімен кетіп жатыр, андай мындай, бұл өз алдына әңгіме, оны бір заңмен реттеуге болады. Біздің мына өнер саласы, осы театр, кино, кітап мені көп алаңдатады. Дүние жолыменен біз енді басқа жаққа кетпейміз ғой. Сосын жаңа айтып отқан дау дамайдың көбісі де жаңағыдай қатал тәртіп жоқ. Мен мысалы мынаны таңғалдым, мен бір спектаклімді қойылып ойнап жатып премьераға келгенде басқа адам шығып та сөзін дұрыс жаттамаған, сөйтсем ол жаңадан қосылып еді, анау ойнап жатқан актер киноға түсуге кетіп қалды. Мен таңғалдым, қалай ақшаны театрдан алады спектакльді. Біздің жағдайымызда мен 80-ші жылдардан бастап 10 жылын істедім ғой, ондай мүмкін емес еді. Театрда жауапкершілік істедің ба, сен бірінші жұмысың театр болады. Сондықтан жаңағы сен айтып отқан әртүрлі жағдайлар сол бетімен кетушіліктің, жауапкершіліктің болмауынан. Әйтпесе ол анау Әзірбайжан Мәмбетовтің, Райымбек Сейтметовтің кезінде театрларда өз обасынан жаңағыдай бар, бірақ дәл мынандай жұмысқа келсең келдің, келмесең келдің, анда кеттің, аузыңа не соны айтып жүресің, ондай жоқ еді. Үлкен әңгіме бар вообще театр өнерін мына бүгінгі заманға бейімдемесе болмайды. Театрдың бүкіл жұмысын қаржыландырудан бастап, мысалы енді қазір біз ана жолы кілең солдаттарды алып келетін заман шықты. Спектакль болса мен көңілім қалды, жұрт бүйтіп сахнаны көрмейді, қолында телефон шығып отырады. Таленнен қазір біраз жақсы жақсы дейді, Москваның театрына келсе көп, билеті 10,000-50,000 шейін. Ана жолы келді, екі адам алып келген, екі мынау менің бойымдағы мына жақта бір театр бар жаңада, соған қойды. Екі ақ адам қатса билеті 50,000-100,000 шейін, халықтың көңілінен шығып тұр да. Сондықтан болашақта өнер саласы халықтың көңілінен шығатын, өзі де бейімдейтін және көркемдік сапасы, кітап жазсаң да не жазсаң да сондай болу керек. Бізде сол атақ беруді де, мен атақ беру мынандай қазіргідей осы күнтін атақ беру ол біздің өнерімізге зиян, зиян, ол ешқандай пайда жоқ. Еді
1: абырой деген бәрінен биік нәрсе. Адам өмір бойы жинаған абыройдан айырылып қалмауға, өмір бойы қасықтап жинаған абыройын шашпауға тырысу керек дейді жазушы. Осы ретте әдемі қартая білу адам өміріндегі соңғы сын деген Жүсіп Баласағұн бабамыздың ұлағатты ойға бекіген даналық тұжырымы еріксіз ойға оралады екен.
2: Өмірде түрлі нәрселер бар ғой, көре алмаушылық деген болады, пендешілік болады. Мысалы иә, бір таудай тұлғалардың да бір пендешілігін көреміз ғой енді адам болғаннан кейін. Қарапайым адамға кешірілген пендешілік талантқа кешірілмейді деген біреудің сөзі бар ғой.
0: Оның өте жақсы, жалпы мынау айтып отқан мен ойланбаған емес, бірақ өте жақсы, өте үлкен әңгіме. Мынау адам атақты болса, атақ жұрт ойлайтын бол, атақ деген ол мына жеңі жаңағы менде де біраз нәрселер бар ғой. Мысалы ордендер, бір атағанда еңбек сіңірген қайраты, бәрін тағып алып бүйтіп жүрсем сол деп, ол емес екен. Қазір енді мен жасым келді ғой, жасы келген адам атағы шыққан адам. Оның ішінде жасы келіп атаққа жеткеннен кейін оның сенің атағыңнан көрі сенің айтқан сөзің, істеген ісің сол сынға түсіп тұрады екен. Сондықтан мен соншалықты үлкен атағым бар деп оны ойламаймын. Мен ол атаққа қызыққан емеспін. Оны бірақ адам жасы келгенде оны кейбір атақты ақын жазушыларымыздан да

0: Мысалы, екі қанға шығып алып, болмаса, ойбай, менің 250 кітабым шықты, 250 нағыға далдым деп сөйлейтін кісілер бар. Атақты. Мен ұяламай, қалай ұят қой ол. 250 кітап шығып, 250-ден атақ алған адам доллармен миллионер болады, доллармен. Түсінесіз бе? Ал сөйтіп отырып, анандай әңгіме айтып отырып, пәтер ақымның төлеуіне қиыншылық болып отыр деп айтты. Қалай түсінуге болады? Бұны кінәлауға да болмайды. Сондықтан мен кез келген адам өзінің болашағын ойлайтын болса, абыройын ойлайтын болса, атақ алған сайын, атақ үлкейген сайын, жақсы келген сайын абайлап сөйлеп, абайлап жүріп, кез келген ордадан шылтыңдап көріне беруге тырыспай, сол абыройын сақтап қалуға тырысу керек. Абырой атақ алу ол онша қиын емес деп ойлаймын мен. Соны сақтап қалу ол өте қиын нәрсе. Соған өте жақсы мәселе көтеріп отырсын. Енді мен ешкімді жөн жасамаймын ғой, өзімді мен 80-ге келдім биыл. Бірақ анандайды көргенде ойланам мен, енді осы былай жұрттың алдына шыққанда не айтамын екен? Ыңғайсыз болып қалмау керек. Ең бастысы сол абыройын сақтап, сол 60-та абыройға жеттің ба, 70-те де 80-де де сол абырой түсірмеу керек. Ол үлкен әңгіме.
1: Өмірден жақсыны да жаманды да көрген талантты қаламгердің өкініші бар ма екен? Тілімізге көрмелген сауалды көкейде іркіп қала алмадық. Өмірде өкінішіңіз бар ма?
0: Енді менің жалпы үлкен өкінішім жоқ, өкініш болуға менің қақымда жоқ. Біріншіден, былай қарағанда, иншалла, мен айттым ғой жаңағы, мен анау қой бағып жүрген жерінен іздеп көп ақын қып, міне ақы оқуға түсіп, мен мысалы жұмысымда да, үй алудан да жүрген бәлен жыл үй түсіреді ғой, мен 2 жыл толар толмаса ол кезде журналистік жақсы жасаймын. Үй алдым, балалы шағалы болдым, немерелерім бар, шығармаларымды шығардым, әйтіп өзіме жететіндей атақ алдым. Бұл жағына мен шүкір деймін, өмірге өкінішім бар деп, ол да мен мына жаратқан тәңірдің алдында кінәлі болып қалуым мүмкін, түсіндің ба? Сондықтан жалпы менің ешқандай жаңағы отбасымнан болсын, жұмысымнан болсын, дағдымнан болсын ешқандай өкінішім жоқ. Бір адам мендей ақ болсын. Тек өкінішім менің жаңағы, біз сабақты былай оқытамыз ғой, бірінші курсқа қабылдаймыз, сол балаларды 4 жыл оқытамыз. 4 жыл оқытамыз. Өнер академиясының кино театр драматургіне курс жетекшіміз біз. Басқалар ауысып жатады, біз бітірген шығар. Соларға бірінші сабағым мен сияқты оқымаңдар деген. Мен сияқты оқымаңдар. Менің өкінішім жалғыз сол. Енді үлкен өкініш емес бірақ. Бірақ қалай болғанда да мен университетте жүргенде 5 жыл дұрыс оқымадым. Қызық. Думан, қойшы болып келген адамбыз, мына жерде ұшу айқай, біз қазгуменен жемпидің екі ортасында бірге сана қыздың соңынан біріне шапқылап жүретінбіз. Сондай өмір сүрдім де дұрыс жүрмедім. Сонымен әдебиетке 7-8 жыл ма екен кешігіп келдім. Соған ептеп өкінемін. Басқа менің ешқандай өкінішім жоқ. Жаңа тағдыр қайталап айтамын, ертең жаратқан тәңір сұраса сенің не дейсің, енді саған бәрін бердік қой десе, мен қалай айтамын, өкінішім айта алмаймын. Менің нем осы жасыммен, осы күйіммен, бала шағаларымның ешқайсының жаманшылығын көрмей, солардың қызығын көріп анаға кетіп қалсам.
1: Бір мың 1971 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітіріп, Білім және еңбек, Мәдениет және тұрмыс журналында, Жалын баспасында, Қазақстан жазушылар одағында қызмет істеген, Жазушылар одағының драматургия кеңесінің төрағасы болған, 15 жылдан астам уақыт шетел қазақтарына арналған Алтын бесік журналын шығарып, оның бас редакторы болған. Қазақстан жазушылар одағының 3 құрылтайында одақтың басқарма мүшесі болып сайланған Сұлтанәлі Балғабаев ағамыз ұзақ жылдар дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының орынбасары болып қызмет атқарған. Алайда қалам иесінің өзінің айтуынша, бұл қызметтердің ешқайсысы ол кісінің өңі тұрмақ түсіне де кірмеген екен. Қауымдастықта жүргенде атақ алу өз қолымда болды, бірақ мен оған қызыққам жоқ, әлі де қызықпаймын дейді.
0: ешқандай атаққа қызықпадым мен. Атақ алғанда мен жаңа айттым ғой, президенттің біз қауымдастық жағынан тікелей орынбасарымыз, оған хат жазамыз. Жасыратын жоқ, оның жауабын өзіміз жазамыз. Өйткені біздің жұмысымыз шетел қазақтарымен болды ғой. Оны көп адам біле қоймайды. Сосын мынаны істеу керек, мына мәселе бар деп жазамыз. Сосын енді ол анаяққа келеді ғой. Енді сосын жауапсыз олар сұрайды, не істеу керек деп. Сосын не істеу керекімді өзім жазып беремін. Сол кезде мен біраз атақты бұдан да күшісін алуыма болатын еді. Мемлекеттік сыйлықтың да басқасын да соңына түсіп, мысалы мен сияқты ең көп пьеса қойылған, маған жететін адам санаулы Қазақстан. Менің бүкіл Қазақстанда қазақ театрларының бәрінде қойылдым сан рет. Шетелде, Қарақалпақстанда, Өзбекстанда, Қырғызстанда ең көп ақша көп түскен адам. Соған мен даже грамота алған жоқпын. Өйткені мен оны қажет деп ойламадым, әлі де ойламаймын. Сондықтан ол атақ ең басты жаңағы айтатыным, атақ ештеңе шешпейді екен. Осында жанталап жүріп атақ аласың, жоқ болып кеткеннен кейін бір жылдан кейін асып кетсе бір жылда асын береді, сонымен біттің сен ішің. Ол не ол?
1: Бір мың тоғыз жүз сексен тоғызыншы жылы Қазақ әдебиеті газетінде Сұлтанәлі ағамыздың «Еншіміз бөлінбеген ел едік» атты көлемді мақаласы жарияланған болатын. Мақалада Қарақалпақстанда тұратын қазақтардың мәдени рухани ахуалы, оқу білімі жайында толғақты мәселелер жан жақты айтылды. Арада біраз уақыт өткенде дүниежүзі қазақтарының алғашқы құрылтайын өткізу туралы шешім қабылданып, Сұлтанәлі ағамыз талай мәселелердің басы қасында жүрді. Содан бастап тура 25 жыл осы қызметті үзбей атқарды. Осы жылдар аралығында көші-қонға қатысты талай толғақты мәселенің шешімін табуына ұйытқы болды. Бастапқы кезде Қытайдағы ағайындармен байланыс жасау күрделі болды, бірақ біртіндеп бұл мәселеде өз шешімін тапты дейді Сұлтанәлі аға. Шетелдегі қандастарымыздың балаларының еліміз жоғарғы оқу орындарында білім алуына септігін тигізген жағдайларды айтып тауса алмайсың. Сұлтанәлі Балғабаев ағамыз 10 жылдан астам уақыттың бедерінде Ғабит Мүсірепов атындағы мемлекеттік академиялық жастар мен балалар театрында әдебиет бөлімінің меңгерушісі болды. Соңғы жылдары шәкірт тәрбиелеу ісімен бел шеше айналысқан жазушы, қазір Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында ұстаздық қызмет атқарады. Әлі аттан түскен жоқ. Азаматтық атына кір жұқтырмай келе жатқан талант иесі. Мен студенттеріме қандай жағдай болса да алға қойған мақсаттарыңнан танбаңдар. Өз кәсібіңе, өзіңнің адамдық арыңның алдында адал болудан артық қасиет жоқ деп үйретем дейді.
0: Қарап отырсам, бүгінгі жағдайда мына атақ алып атқан, осы жағдай жасап атқан адам барынша батыл болу керек, айтатын жерін айту керек. Мысалы, осыдан біраз жыл бұрын ойбай бұл жазушы емес, бұл ғасырдың қалтушысы деп жүрген біреулер кейін мемлекеттік сыйлық алды, түсіндіңіз бе? Сондықтан соны көріп отырғанда мен енді өзім осы жасыма келгенде оның бәрін өзгерте алмаймын ғой. Бірақ мен айтамын, жақ балаларыма сен дегенде анау сияқты бір шектен шыққан жағымпаз болу міндетті емес. Ол ұят та болады. Оның шынайы талант болмасаңыз, мысалы дулат мәңгілік қалады. Ол жағымпазда болған жоқ, айтатын жерінде айтатын. Ол қалады. Ал енді көп осы күнгі атақ мәзіп жүргендердің бәрі өмірден кеткенде кетеді. Оны міне көріп жүрміз. Осы кеше осыдан 20 жыл, 10 жыл, 15 жыл ар жағында осы аспанға көтеріп жүрген адамдарымыз жоқ болып кеткен кезде бітті. Сонымен бірақ бәрібір белгілі бір мақсатқа жету үшін мен жаңағы өзімнің шәкірттеріме жаңағы алғашқы күннен бастап былай мықты болу керек, алған беттерінен қайтпау керек, алдарыңа бір мақсат қою керек, соны жетуге жанталасып жұмыс істеу керек. Тоған үйретем.
1: Сексеннің сеңгіріне шығып, осы асқаралы жастың биігінен қарап отырған қаламгерге көкейімізде іркілген тағы бір сұрақты көлденең тарттық.
2: Шалды білеміз кім екен? Ал ақсақал деген кім? Қария деген кім? Абыз деген кім?
0: Енді түсіндім, ол енді жаңа абыз болу, ол үлкен біріншіден білімді талап етеді, екінші мінез. Қазір мынау интернеттің көп адам тойда бір шалдар шығып осы селкілде билеп аузына неген соны айтып жатады. Оны енді ол шал, бірақ ол ақсақал да емес, абыз да емес, түсініңіз бе? Оны кінәлауға да болмайды, түсініңіз бе? Әркімнің өзінің құқы. Осы жақында бір кісі мен айтсам, біз шал болдық қой десем, соған ренжит кәдім, 80-ген асқан адам. Енді біз өлеміз ғой, мысалы мен өлеміз десек ренжит, мен түсінбей қалдым. Анық қой енді, мен балаларыма күнде айтамын, мен келініме бәрін жаңағыдай абыз болу үшін оның бүкіл табиғаты, сөйлейтін сөзі, білімі, айтатын әрбір сөзі жастарға үлгі болатындай сондай болса, өзін дұрыс ортада дұрыс ұстап отырса, ақыл айтатын, сосын оның бүкіл өмір баяны дұрыс болса, ол абыз болады. Ол енді бір мыңдаған адамның бірінің қолынан келетін шығар.
2: Мың адамның ішінде
0: біреу. Мың адам ішінде біреу болса, сол да жақсы. Ал енді ақсақал болу әйтеуір ең болмағанда мына басы жинап жаңағы құран оқып бата беріп дұрыс әңгіме айтып әйтеуір азды болыпты болса шама жеткенше келіндер сәлем берсе оған көп жаса ұл тап деп айтып қойып отырса сол ақсақал болады. Шал деген ол кез келген адам шал шауқан болып енді мен өзім абызбын деп айта алмаймын. Мен енді бірден шалмын ғой, ұмытып қаламын. Мысалы мен мына бөлмеден ана бөлмеге бірден алайын деп шығып барғанша ұмытып қалатын кезім болады. А бірақ ең бастысы адам, мен енді 80-ге келгенде мен өлетінім анық қой. Оны қалай айтпауға болады? Мен соны айтсаң ренжігімге мен таң қалдым. Бұл қалай мың жасайын дей ме? Оны айта беруге болмайды. Неге айта беруге болмайды?
1: Өмір бойы адалдықты ту етіп әйел тақырыбын өз шығармашылығының өзегі етіп келе жатқан жазушы жасампаз әйел тақырыбы ешқашан сахна төрінен түспек емес екенін айтады. Адамзатқа үлгі боларлық, ұрпақтың санасына сәуле ұялатарлық жандар біздің айналамызда толып жүр дейді ол. Бүгінгі қазақ театр сахнасының қаһармандары біздің күнделікті өмірімізде жанымызда жүргенін, олар барда ғана ғалам жақсылыққа толы екенін айтады.
0: Осы асекеңнің әйелі өте жақсы әйел. Сол 3 минутта кетіп қалды деді ғой. Сол о дүниемен мына дүниенің арасы 3 метр екен. Асанәлі Әсімовтің әйелі, мен сол пьеса жазғым келді сол әйел туралы. Өйткені асекеңнің мінезі өте күрделі. Өзінің атағы қандай андай болса, оның бүкіл мінезі де күрделі ғой. Соның бәрін бір ортаға сыйғызып, ана бүкіл баласының басын қосып бір жерді ұстап отырған Бағдат қой аты әйелдің. Қандай әйел ол? Міне біз сахнадан осындай әйелді көрсеттік деп мен армандадым. Оны асекең өзіне де айттым, сіздің келіншегіңіз сол пьеса жазуға болады. Енді мен қазір жасым келіп қалды, енді жаза алмаймын. Мен енді соны жазсам деп армандадым, бірақ шамам жетпеді. Бірақ сахнадан көрсететін қазіргі жағдай ол міне асекеңнің әйелі. Ал енді бұндай үлкен кісілерге тиіп алып неше түрлі өзінің жағдайын жасап жүргендер де жетіп артылады. Ол басқа әңгіме. Әркімнің өзінің правасы ғой. Бірақ мынау бүгінгі таңда ол кез келген еркек өзін мықтымын деп көрсетеді ғой, ешқандай кінәсі жоқ. Мен енді бәрін білемін ғой, өзімнің айын өнерде жазушылықта жүргенде оны жетісіп жатқан ештеңе ешқайсысы жоқ оның. Былай былай қарасаң ойбай, жаңа ғана баяғы партиялық не болатын еді ғой, өмір баян жазған мінездеме. Сол мінездеме ол оған маңайына жоламайтын. Бірақ оның бәрін жаңағы дұрыс әйел болса былай ұстап отырады. Сондықтан мен мынау мысалы Дулат Исабековтың ұзақ жасау сол жазып отырғанын, Нұрғайша деген әйел болды, өте жақсы әйел. Оның мінезі мен Дулатты білемін ғой. Астында мәшинесі бар, жап жас. Анау 76 жылдары неге барғанда ол кезде мәшинесі бар адам жоқ. Осы баспада екі шақ бастықтардың мәшинесі бар, сосын жалғыз Дулатта бар. Сол анау дүкен анаяққа қойып қойған мәшинесін кетіп бара жатқанда бүкіл ненің баспаның қыздары терезеден қарап тұрғандай болатын. Мына кісі қайда барып жатыр, кіммен бара жатыр екен деп қызық қылып көреді. Түсіндің бе? Ал енді соны бүгінгідей нәтижеге жеткені Дулат Исабековтың өзінің таланты. Әйтпесе жағдай өте қиын болған, жетім болған әкесіне. Ал енді солай адам мынандай биікке қалай көтерілді? Онда ерекше табиғат берген таланты болған, сосын Нұрғайша деген бір жақсы әйел болған. Сондықтан да мен мынау студенттеріме бәрін айтамын, ей сен жігіт болсаң дұрыс қыз ал, қыз болсаң дұрыс жігітке күйеу шық.
1: Хабарымыздың басында Сұлтанәлі ағамыздың Мұстафа Шоқаймен жерлес екенін айттық. Осы атақты тұлғаның еңбегі мен мұрасын халыққа жеткізіп насихаттауда да қаламгердің қосқан үлесі көп екенін айтпасқа болмайды. Қалам иесі кезінде бір топ қабырғалы қаламгерлердің басын қосып Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің атына ашық хат дайындаған болатын. Аталған ашық хаттың мәтіні Қазақ әдебиеті газетінде жарияланды. Бұл тарихи тұлғаның елімен қауышуына оң ықпалын тигізгені сөзсіз. Жазушы 1996 жылы Мұстафа Шоқай мен оның жұбайы Марияның естеліктер атты кітабын Түркияға апарып шығарып әкелді. Кейін осы кітаптың негізінде Мұстафа Шоқай туралы «Бостандық алар күн туса» атты екі бөлімді пьеса жазды. Сұлтанәлі Балғабаев қазақ драматургиясында ойып тұрып алар өз орны бар. Әдебиетте өзіндік қолтаңбасын қалдырған тұлғалардың бірі де бірегей екені хақ. Оның қыз 20-ға толғанда ең әдемі келіншек. Біз де ғашық болғанбыз. Ғашықсыз ғасыр. Тойдан қайтқан қазақтар. Әйелдер әлемі. Сағыныш пен елес атты пьесалары бүгінгі күнге дейін еліміздің барлық театрлары мен Өзбекстан, Қарақалпақстан театрларының сахнасынан түсіп көрген жоқ. Ол жазушы драматург қана емес, қоғам санасына қозғау салған ойларымен де танымал тұлға. Қаламгер қаламынан туған туындылар бүгінгі заман адамдарының арасындағы пікір алуандығын, олардың жан дүниесіндегі қарама-қайшылықтарды, мінез ерекшеліктерін дөп басып таба білгендігімен айшықталады. Оның шығармашылығының адамның психологиялық болмыс бітімін, кісілік келбетін, қым-қуыт тірліктегі қарекетін, адамдық пен айырлықтың күресін шынайы безбендеп, адамшылық таразысына салуымен де құнды. Дарынды қаламгердің әр кезеңдерде дүниеге келген қойылымдарының тақырыптық, жанрлық сипаты да санқилы. Трагедия, драма, комедия жанрларының бәрінде қалам тербеген жазушы біз айтып отырған өмірдің әр қилы сәттерін, қоғамдағы түрлі кезеңдерді, адам жан дүниесінің күрделі қатпарларын ашуда өзінің жеке дара жазу стилімен ерекшеленеді. Шебер суреткердің өмірді сахна тіліне көшірудегі ешкімге ұқсамайтын қолтаңбасы әлі талай ұрпақтың санасына сәуле құяры сөзсіз. Осымен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, жазушы-драматург Сұлтанәлі Балғабаевтың өмірі мен шығармашылығы жайында болған Дарабоз хабар аяқталды. Хабардың авторы әрі жүргізушісі Жанар Оразымбетқызы. Сазбен сабақтап, әуен мен әрлеп дыбысын үйлестірген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Марат Қабанбай. Сурет салғым келмейді.
1: Жалғасы.
0: Ержан балағын тізесіне дейін түріп алып, кірпіш құйып жүр. Күн арқан бой көтерілген. Жексенбіде тек Ержанның қужанында тыныштық жоқ. Қалып көтеріп, пеш кірпіш құйып жүр. О баста кірпіш құю тым қызық көрінген. Бір сағаттан соң маңдай бусанды, қарда сырқырап тала бастағандай, саптағы сарбаздардай самсаған кірпіштерді көргенде, көңілі бек тойды, шаршағанды ұмытты. Кейбірінің бұрышы шықпай, батпағы іріктеліп тұрса да, қандай сұлу кірпіштері өз деп сүйсініп қояды. Одан әрі қызық шыққа айнала бастады. Шаршағанда ойын соғатын, құрғанда шексіп алатын бала да жоқ. Алыстағы тауларға қызықты бір сәт. Олар ешқашанда кірпіш құймайды. Итекеш ит, бұзау әтеш, тауықтар да кірпіш құймайды. Таң сәрден кірпіш құятын тек мен, Ержан ғана. Осындай кезде май батпақтың арасынан әйнек сынығы тат шеге не табанын не алақан тілсе бітті. Үйге қарай аттандай жүгіреді. Мамасы: «Ой, Аллау, не боп қалды, не болды құлыным?» деп құрақ шуат. Жарасына йод шағып, ақ дәкемен байлап береді. Ең тамашасы, қабыра сатпаған жас баланы батпаққа салып, бір ойнайғы құлыным, тек алысып жұлсам деп, дәкені орнынан қозғап алма дейтіні миында тұр. Қырсыққанда батпақ арасынан әйнек сынығы, тат шеге, жорманды табылмады. Қайдан табылсын? Кеше кешке көкесі күрекпен топырақты әдемлеп тұрып жаймалаған. Әне сонда қиыршық тас, шыны сынығы, қурай атаулыны біртіндеп теріп, бұлай лақтырып тастаған ғой. «Балам, еңбек етсең ерінбей, тояды қарының тіленбей» деп ақыл айтып көкесі. «Мен де қарғада кезімнен қой бағып, ғұмыр бойы еңбектеніп келе жатырмын. Содан зиян көрдім бе? Біреудің алды, біреудің соңы» дегендей, әскен сейсен ағаларың шүкір әнеке ер жетті. Әнеміне дегенше келін де табалдырғаттайын деп отыр. Көкесі бір ауық үнсіз қалды. «Я, шағында болса шаңырағым бар». Аласа ғана қос қоржын тамға ризалықпен көз салды ол. Мынау бес бөлмелі үйді бітіріп, күз аяқтала кіріп алсақ қой. Еңбектен қашпа бала. Әнеугін ата-аналар жиналысында мұғалімдерің дестеді. Жазғы демалыста балалардың үстіне өбектеп түсе бермей, жұмыс қасалыңдар деп тапсырды. Биыл бригаданды жиып қой. Мына үйдің іші сыртын батпақпен ұрып, неше қайтара сылаймыз, еден төсейміз. Мұғалімдеріңнен сұрап алам. Саспа бала. Ата-аналар жиналысында мұғалімдер не деп еді? Ержан оны көкесі айтпай-ақ бес саусағындай біледі. 4.90 бойы оқу оқып шаршадыңдар. Енді каникулда жақсылап демалыңдар. Қыстайға құрыс-тұрыстарын жазыңдар. 5-6 кластан бастап оқушылардың өндірістік бригадасын жасақтаймыз. Қарайға барасыңдар. Бақшаның арам шөбін ұтайсыңдар. Еңбектеріңе ақы төленеді деген. Ержан өткен жылы өз құралпы балаларға еріп, қауын қарбыздың арам шөбін ұтаған. Бақанда 70 сом ақша алды. Ой, қуанған ай сонда. Шапқылағаннан шапқылап кеп дүкенге кіріп, 5 сомға қант кәмпит алды. Және өңкей қымбаттарын алды. Жолда ептеп, дәмін татып көрмек болды да, біреуін аузына тастап ет, тәп тәтті таңдайына татыды. Дереу екіншісінің қағазын ашыды. Ол да үшіншісін ытқытты. Жолай әмзелер кезікті. Бөсіп кетіп, оларға да уыстап үлестірді. Қай кәмпиті кімнің қолында кетті, ол жағы есінде де жоқ. Үйге келсе, кәмпиті таусылыпты. Әбден ұялды. Қалған ақшаны көкесіне ұстатқан. Көкесі: «Міне, азамат, азамат болды. Әке шешесін асырады деген осы» деп қауқалақтады. «Көкі, пальто сатып алыңыз сандағыға, үстіңіз тозып жүр ғой. Көкесі ұлының маңдайынан иіскеген. Келесі күні өзіне пальто емес, Ержанға жалтылдаған велосипед сатып берді. Ержанға салса бригададан өлсе қалғысы жоқ. Бұлай қарасаң, көкесі айтпақшы, пеш кірпіш құюда еңбек, арам шөп отау деңбек. Оққан адамға екеуінің арасы көш құлаш. Пеш кірпішті жападан жалғыз құясың, мәселе қайда? Жалғасың бір. Кірпіш құйды деп сені ешкім мақтамайды, бұл екі. Жамандамайды да, өйткені мұның бәрі өз үйіңнің жұмысы. Ондай жұмыс көзге де көрінбейді. Үй жұмысы көзге көрінсе, Ержанның мамасы бас болып, біраз мама, әже, жеңгелер осы ауылда орден, медальмен нығыраттылар еді. Соң кезде жалғыздық жанына қатты батып жүр. Тете ағасы 80 қу болса, шөп көтертіп кетті. Көкемді ренжітпе, білдің бе? Мамамның денсаулығын білесің, аянбай қолғабыс ет деп айтып кетті аттанарында. Ал бригада ше? Бригада керемет қой. Ертеден кешке дейін дізені тікенек, қияқ тілет. Күн ұзақ атсыздық олап, бүкеңді үйсінде жүресің, бәрі керемет. Мұғалімдер айтпақшы, көппен көрген ұлы той қой. Ал мұнда ше, қыл аяғы итте ойнамайды сенімен, өмір қытымыр дейсің мұндайды. Шаршадың ба құлыным, келе қой, айраншы қой. Жалт қараса, анасы босағы көзінде қалып еп тұр екен, көзі кіртиінкі. Мана бас ауырып жатып алған, содан жаңа тұрыпты. Ержан былқ сылқ етіп үйге бет түзеді. Мамасы құлыным десе бітті, аяқ астынан тез шаршақ болады. Ол кісі ылғи да ұлы кіл бел қайыстырар ауыр жұмыстың астында ыңыр шағыр сыйып, жүдеп жадап жүр деп ойлайды. Кейде күн ұзынғы ойынан азып тозып келеді. Содан кешкі асты соғып ап отырса да мамасы, о құлыным ау, қабырғаң ырсиып, арып кетіпсің ғой деп үстіне шұрқылап түсіп жатқаны. Шешесі ұлының шашынан сипап, ой кірпіші құрғырда бил бітер емес, шыдаш құлыным, шыдай қой, көкіңді жетісіп жүрген жоқ, қайтейін енді. Қолынан келсе, мына шыжыған шілденің бетіне бір шелек суды шашып ақ салар ем деп, қолынан келгенше жұбатып жатыр. Мамасы қайбір кездерде өстіп, таусылын қырап сөйлейді, әсіресе жүрегі мазалап тұрған шақта. Ондайда қоя қойған жөн. Ержан бірақ бастап алған күңкілін қоя алмады. Шыда, шыда, бұдан басқа сөзді білмейсіңдер ме осы? Балдар жатыр әнекей. Үйде үйінде ұйқы соқ. Мамасы сәл қатайды. Әй, басқа балалардың ағасы бар. Сенің кімің бар? Әсентай армияда. Сейсентай шөпті. Кіші болғанша күшік бол деген. Ержан кіржің ете түсті. Шыр етіп туғаннан кіші болып келеді ғой. Бұл кішілік жорманда таусылам өзі жоқ па? Бил 6-шы класқа көшті. Әйткенмен сөзі сәл басқа шалау шықты. «Мама, кірпішті сатып алайықшы!» Мамасы азар да безер болды. «Басқаның кірпіші бізге үй болмайды құлыным. Өз маңдай теріңмен келген кірпіштер жай кірпіш емес, алтын кірпіштер құлыным. Жас күнімде кірпіш құрғырды бүйім құрлы көрмей, маңдап құйып тастаушем. Әттең, әттең!» Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы. Эгугай. Эгугай.
2: Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
3: Нұрлан Есенқұловтың әні «Қайтесің» орындайтын Ғабит Шырымбек.

Қазірет Бердіқанның сөзіне жазылған Сейіт Сауатайдың әні «Іздедім» орындайтын Сейіт Сауатай.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Мирас. Композитор Әшірхан Телғозы. Әнмен өрнектелген осынау сыр толғаудың авторы Темірхан Мөмбекұлы Түркістан.
1: Әшеге енді өнер адамдарында, жалпы шығармашылық адамдарында қай уақыттан болсын тектен жұғады, табиғатынан болады, сурет салу болсын, ән шығару болсын, жазу болсын бір құштарлық. Енді бала кездегі қылықтарыңызды әсіресе ең алғашқы ән шығарсам деген талапты оның жұртқа мысалы жайылуын, класстастарыңыздың арасында, ауылдың арасында, құрдастарыңыздың арасындағы алғашқы талпынысыңызды айтып кетсеңіз.
2: Иә, ең алғашқы тырнақ алды шығарма деген ол енді өте қызықты болады ғой әркім үшін, әсіресе мынау сол жолға түсуің үшін. Менің де ең алғашқы әнім сол мектеп қабырғасында жүргенде, сол ұмытпасам 9-шы класстарда оқитынбыз Сарыағаш қаласында. Сол кездерде әуестеніп алғашқы әнімді шығарғанмын. Оның өлеңінде өзім жаздым, жүрмін айта алмай деген ән болатын. Содан өзіммен класстас, қазіргі академик, сол кездегі класстас досым Усмадияр маған, ол кезде де әнші болатын мектебіміздегі, сол Усмадияр шақырып, осындай бір ән шыққан сияқты сені айтып көрші деп соған үйреткенім бар. Усмадияр үйреніп о деп әнді өлеңімен оқып, класста бірге оқитын достарым бәрі

0: сол музыкаға өсті. Көркемен өнерпаздар үйірмелеріне қатысу, оркестрді ойнауымыз, соған белсене қатысуымыз, Сарыағаштағы мәдениет үйінің қызметіне араласып, концерттерін араласып, олай-бұлай жүргенде тіпті концерт беріп жатса, біз барып қосыла кететінбіз. Сонда тіпті бізді жаңағы орыс балдары артистер деп сөйтіп айтып жататынында естіп өстік. Солардың әсері болу керек. Сол алғашқы әнім содан басталды ғой деймін. Ол енді келешекке ұмтылуға, сол мақсат етіп қоюға баспалдақ болды ғой деп ойлаймын.
1: Мысалы, жаңа әкеңіздің өнерге жақындау болғаны, анаңыздың ойнаған әртістерді, әндерді бір айырып отыратыны туралы бір айтып қалдым дедіңіз. Осыны тыңдаушыларда хабардар болсын, шет жағасын айтып кетсеңіз.
0: Әрине, менің әкем соғыса кетіп, біз тіпті жастай оны әкемді танымаймын да білмеймін дегендей жағдайда қалдық қой, жетім қалдық. Сонда әжемнің айтуынша, әкемнің қыздарменен өлеңменен айтысып, сондай айтыстарда жүретінін көп естетінмін. Ал енді анам болса, колхоздың ауыр жұмысында жаншылып жүрген, жегіліп жүрген адам. Ол кісілер енді мұндай өнер қууға ешқандай жағдай болған жоқ. Бірақ кейін мен жаңа Сарыағашта сол оқып жүргенімізде үйде мынау радиодан естіліп жатады. Арипала Құрманғалиев, Манар Бекіржановтардың концерттері, Жамал Омарова, сол сияқты мынау қырғыз әншілерінің, өзбек әншілерінің әндері көп айтылады ғой. Сонда менің анам жаңа ұршығын иіріп отырып, «Ә, анау, анау ғой, мынау, мынау ғой, ә, қырғызым, ән сала қойшы» деп, солардың бәрін аты жөндерін есіне ұстап, әндеріне шейін сол біліп отыратында мен таңданатынмын. Апам өте бір іштей музыканы жақсы біледі екен-ау, жақсы түйсінеді екен-ау деп ойлайтынмын.
1: Осыны өзіңіздің тура сол кешіңізді өткізген кезде, енді елден келді, осы жақта тілеулестеріңіз қатысты, жалпы көрермен қатысты ғой, сонда келе алмай қалған жанашырлар болып, осы кейін ауылға сәлем айта барды естіген кезде көңіл толқып, баратын кешіміз еді, көретін кешіміз еді, қызығымыз еді деген сияқты бір ойлар болған. Өйткені ауылға сәлем айта бар деген нәрсе көп жайды айтып тұрған сияқты, әнімен де сөзімен де.
0: Бұл әнді мен мына өнер баспасында музыкалық оқулықтар мен оқу құралы деген бір музыкалық редакцияны басқарып жүрген кезде, бір демалысқа шығып бара жатқанымда ақын журналист Ғазизбек Тәшінбаев деген жолдас жігітім, ол кезде Ғазизбек Қазақстан баспасының бас редакторының орынбасары болып қызмет атқаратын, «Әшеке, мынау өлеңді ақыр демалысқа бара жатырсың ғой, ауыл туралы жазылған өлең еді, осыны көрші» деп сөйткенде мен де қуанып қалдым. «Ойпырау, мынау менің де көңілімде жүрген нәрсе еді, әрі ауылға барып қайтсам ба деген де ойымда бар, бұл енді тіпті жақсы болатын болды ау» деп өлеңін алып келіп үйге біраз демалғаннан кейін жаңа қарасам көңілімде сайрап, сол ән өте көп мені қиналтпай жақсы тезінен туындап қалды. Содан кейін енді бұл әнді айтушылар да жақсы айтып, радиодан Сұлушаш Нұрмағамбетова, содан кейін мынау Байғали Момбеков деген жігіттер, содан кейін мына Қазақ концертте Биғали Әбдірахманов, содан басқа жаңа мына Нариман Қаражігіт деген халық әртістеріміз өздері ноталарын сұрап, сөйтіп сұрау салған әншілер көбейіп кетті. Ол ән енді жақсы шырқалды, жақсы халық құлағына кең таралып кетті ғой деп ойлаймын.

0: жалпы мынау құрдастарыңыздың арасында сіздің әніңізді зерттеп көңіл қойып жүрген кісілердің арасында мынадай пікір бар: бір жағынан әзілдеп те айтады, бір жағынан шындап та айтады. Айнаш жеңгемізге арналған ән өте бір сәтті, жүрек жылуына бөленіп шыққан ғой, сөзі де әні де деген сияқты да. Осы әннің қысқаша бір иірімдерін, тарихын еске салып өтсеңіз.
1: Жалпы ән кенеттен туа қоюы сирек құбылыс. Ол енді адам өзіне мақсат қойып, соған өзі жұмылып сондай жағдайда жазылады. Мен енді өмірімде мына Қалқаман деген үлкен емхана бар ғой, сонда бір кішкене суық тиіп барып жатып қалдым да, сонда палатамда Жұмабай Тәшенов деген жазушы, ол кісі енді драматург, марқұм болып кетті ғой, жазушы баспасында істеген бұрын, сол екеуміз қатар жатып қалып, ол кісі керемет әнші кісі еді. Сол біздің көрші палаталарымызға Айнашта келіп түскен, радиода істейтін ол кезде. Мен өнердемін, бірақ бір бірімізге ілтипат, жаңағы әңгімелеріміз көп жарасып, содан Жұмабай ағаның өзі осындай мәселені қойды Әшірхан. Мүмкін Жұмабай аға байқадым екен Айнашқа менің соншалықты бір ыстық ілтипатымды, сондай түсіндім екен, сондай психолог адам ғой. Әшірхан осы Айнашқа арнап бір ән жазсақ қайтеді деп сөйтті. Мен айттым, аға, егер сіз текстін жазып берсеңіз, мен жазам дедім. Содан кейін бір күні жұмысқа келіп отырып едім, Жұмабай аға жаңа текстін әкеліп берді. Текст маған өте ұнады, менің де сол көңілімді тоқып жүргендей. Содан кейін енді бір екі жерлерін ойласып отырды да, тағы бір екі жерін жөндеді. Одан кейін тіпті текстерді көп жазып жүрген Сағи Жиенбаев сияқты ақындар да сөз жүргізді, оларға да көрсетіп алдық, ол кісілер де мақұлдап. Ал содан кейін мен текст қолымда, мен оны іштей творчестволық жағы қорытып, сөйтіп туған ән

0: қазіргі мына пайғамбар жасын асқан жасында талай творчестволық кезеңдерді басынан өткізген әшекең әрине жігіт болды, достары тапты деген сияқты кезінде ұмсынған айыл түндерді армандаған ғашық кісілер де болды. Сондайға арнаған бір әні бір жақсы себеп беріп шыққан. Сені қалайын ұмытайын. Әшеке, енді осы сені қалай ұмытайынның тарихын аздап еске салып өтсеңіз, тыңдаушыларға бұл әрі қызықты мәлімет, әрі адамның жан толғанысын білдіретін бір құбылыс қой.
1: Адам жасөспірім кезінде әрине жалындап жүріп көп жақсы қыздарға көзің түседі, кейбіреулеріне ғашық болып жатасың дегендей жағдай бола береді ғой. Мен енді мынау Алматыдағы Чайковский атындағы музыкалық училищенің теория бөлімінде оқып жүрдім. Кенеттен армияға алып кететін жағдай болды. Соның алдында ғана осы қыздар педагогика институтында бір қызға көңілім ауып, жаңағы балалық ғашықтық деген жағдайда жүргенбіз. Соған енді мен қалайда бір ескерткіш ретінде ән шығарып кетейін-ау, мен алып кететін болды ғой деп бір сондай бір өзіме міндет қойдым. Соған енді асықтым, өйткені мені өте тез арада армияға алып кететін болып жатыр. Содан бұл не істеймін деп осы газеттерді жинап алып қарап жүрмін, қарап жүрмін. Бір күні Лениншіл жаста сені қалай ұмытайын деген Тұманбай Молдағалиевтің өлеңі шыға қалды. Оу, мынау менің айтайын деген нәрсем ғой деп ала салып жаңағыны құстайшып музыкалық училищеге кешкі уақытта күн батқаннан кейін көбінесе кешке қарай келіп дайындалушы еді. Аспапта ойнап, пианинода ойнап, сабақтарымызды пысықтап. Класс жетіспейді ғой, сондықтан директордың кабинетіне жаңа кесте бойынша әрқайсымыздың 2-3 сағаттан бөліп қойған уақыты болатын. Мен сол директордың кабинетіне келіп кірдім да, өзімнің уақытымда жаңа текстті алдыма қойдым, пианиноға отырдым. Содан соншалықты дайындалып жүргенім бе екен, текстті күндіз оқып алдым. Содан кейін жаңағы осы сені қалай ұмытайын бірденнен құйылып шықты десем өтірік емес. Тез арада жаңағыны нотаға түсіріп алдым да бір тетрадқа екі бетін қалдырып нота дәптеріне сені қалай ұмытайын саған арнадым деп былай жазып бетіне. Содан кейін қыздар институтына барып өздерінің қолына тапсырайын деп бардым ғой. Сөйтіп беріп кеткенмін. Ал енді осы сені қалай ұмытайын әнін мен сол жас өспірім кезімде жазған алғашқы туындылардан саналады ғой, бірақ осы әнімді сонау Ермек Серкебаевтан бастап көптеген әншілер шырқады. Аллаға шүкір, бұл енді халқымызға көп тарап кеткен ән-ау деп ойлаймын.

Әшірхан Телғозының есімі республика жұртшылығынан небір ғажайып әндер туындатқан көрнекті композитор ретінде қадірледі. Қазақ даласын әнге бөлеген атақты сазгерлеріміздің қатарында оның «Сені қалай ұмытайын», «Сырласай ғоңыша», «Жүрек сыры», «Алатау қызы», «Назерке», «Биге неге шақырмадың», «Көңіл күйі өзіңсің», «Асығамын өзіңе», «Неге сені ұнаттым», «Көк төмеді», «Қазақ осы», «Ұқсаң еді», «Ауылға сәлем», «Тау гүлі» сияқты көптеген лирикалық әндері халық арасына кеңінен таралған. Баспадан «Алатау қызы» және «Назерке» аталатын ән жинақтары жарық көрді. Әшірхан республикалық ән конкурсының лауреаты. Телғозы сонымен қатар музыка зерттеуші журналист ретінде де өнерді насихаттауда айтарлықтай еңбек сіңірді. Чайковский атындағы музыкалық училище мен Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде оқып білім алуы осы екі мамандық бойынша жемісті қызмет атқаруға қол жеткізді. Ұзақ жылдар бойы Қазақ телерадио комитетінде дыбыс операторы, дыбыс режиссері, музыка редакторы қызметтерін атқарды. Одан соң көптеген жылдар республикалық өнер баспасында музыкалық оқулықтар мен оқу құралдары редакциясын басқарды. Сөйтіп ол өзінің тәжірибелі баспагер екендігін таныта білді. Қазақстан журналистер және музыка қайраткерлері одақтарының мүшесі. Мемлекеттік сыйлыққа ие болған Абай энциклопедиясына ақын өлеңдеріне ән жазған сазгер және басқа өнер адамдары жайлы қалам тартқан автор ретінде енді.

0: құрметті қандастар, бүгін кейіпкеріміз жайында біраз мәлімет тыңдадыңыздар. Әңгімемізді одан әрі жалғастырамыз. Жалпы өнер туындысы қай уақытта дүниеге келсе де адамға, күллі адамзатқа ыстық. Жас кезінде дүниеге келсін, жасың ұлғайғанда болсын, орта жаста болсын, жаңағы енді бозбала күніңіздегі, жігіт күніңіздегі бір толғаныстарды еске түсіріп жатырсыз. Енді осыған қосымша айта кетсеңіз, тағы басқа да әндердің туы, сол кездегі, сол кезеңдегі бір сыпыра әндеріңіздің жай-жапсарын еске сала кетсеңіз.
1: Иә, сол алып ұшқан студенттік уақыттарда әрине тек сені қалай ұмытайын емес, сол сияқты көңіл күйге байланысты туған шығармалар баршылық, Құдайға шүкір. Мысалы, бір айта кетейін, бізбен бірге мынау Панфилов қаласынан бір ұйғыр қыз оқыды. Аты Майя болатын. Сондай бір көрікті, сондай бір жақсы, сымбатты, сұлу дегендей бойжеткен, жас бойжеткен. Қылығы да жақсы. Соған бір жақсы көзқараспен, бір жақсы достық, әрбір сондай бір құрметпен қарадым, дос болдық, бірге жүрдік. Соған арнап та бір әннің туғаны бар, ұйғыр қызына деген. Соған арнадым ау деп ойладым, өйткені онда бір Лениншіл астан шыққан өлең ұйғыр қызына деп шықты. Ескермес Ескендіріп деген ақын екен, кейін онымен таныстым, мынау Каспийде оқып жүрген студент бала екен. Соның ұйғыр қызына деген текстіне мен музыка жаздым. Бұл енді сол жерден мен бір қызығы, ұйғырдың мақамдары шығармашылық неменен, оны әлі көшірме емес, не емес, ондай творчествалық не болады, соның бір сазын бір өзіңше ішкі қорытудан шығарып пайдаланатын жағдай болады, ондай бір шеберлік әр композиторда болу керек. Сол жаңа ұйғыр қызына деген сондай бір сазбенен туған әуенмен туған ән еді. Соны енді ертеректе туды ғой, кейін бірақ сол ән ұйғыр қызына емес, биге неге шақырмадың деген қазіргі кең тарап кеткен әнім болып кетті. Өйткені әлгі мен кейін Құтсәбет дегендердің кейін өткіздім да, ұйғыр қызына емес, бұл енді басқаша болсын деп, сол кезде Мұхтар Шаханов біздің радиода істейтін, сол маған осындай текст ұсынды, осы өлең жарайды ғой деп. Содан кейін сол биге неге шақырмадың деген әнін қазір тыңдап тұрсаңыз, сондай бір сырлар бар, оны айта берсе көп енді, анау мына жағы. Оны да көп адамдар орындап кеткен әнім, осындай-осындай туған әндер баршылық.

0: Алатау қызы туралы бір ауыз айтып кетсеңіз.
1: Алатау қызы деген ән бұл жақсы шырқалды ғой кезінде. Ескендір Хасанғалиев бастап, ал жалпы мен Тұманбай Молдағалиевтің өлеңдерін өте жақсы көремін. Егер Тұманбай Молдағалиевтің өлеңдерін кез келгеніне ән жаз десе жазуға бармын ау. Өйткені өте маған жақын, табиғаты жақын, бәрі ән тілеп тұратын сияқты болады. Сондықтан мен Тұманбайдың өлеңдеріне «Сені қалай ұмытайыннан» бастап біраз әндер жаздым. Оның ішіндегі осы «Алатау қызы» деген ән елге көп таралып, жақсы бағасын алған ән еді. Одан кейін де жаңағы «Жүрек сыры» сияқты, «Махаббат мұңы» деген талай әндерім бар. Кейбірі айтылмай жатқан, үйдегі әлгі сандығымда жатқан әндер бар. Кезегін күтіп. Жалпы мен Тұманбай Молдағалиевті әнге өлең жазатын ең мықты ақындардың қатарында ұстаймын.

0: қадірлі қауым, өздеріңіз жақсы білесіздер, мынау 60-70 жетпісінші жылдар, 80-ші жылдар деген сияқты, мына жетісу, оның ішінде біздің астанамыз болған Алматыда бұл өнердің ордасы болды. Жазудың, өнердің, әдебиеттің ордасы болды. Осы қайнаған қан базардай қызық ордаға Әшірхан Тілеуқозы да келіп араласты. Кезінде талай жақсылармен, жайсаңдармен үзеңгі жолдас болды, сапарлас болды, армандас болды, қанаттас болды. Әрине, бұның ішінде өнер адамдары бұл кісіге өте ыстық. Соның ішінде композиторлар: Шәмші ағамыз бар, Әбдіхат ағамыз бар, Илья ағамыз бар, Чоламан, Тұрсынбаев бар деген сияқты. Бұл кісілер туралы өзіңіздің әріптес ретінде, аға ретінде, замандас ретінде, енді Чоламан сіздің інінде болып келеді ғой, бір-бір ауыз лебізіңізді білсек, қандай азамат еді?
1: Ой, жұрттың бәрі Шәмшіні таниды ғой, ал енді мен Шәмшіні бала кезімнен танысуға, көрісуге Құдай жазды. Өз үйімде алғаш рет көрдім. Мүмкін менің осы композиторлык жолға түсуіме бірден бір себеп Шәмші Қалдаяқов десем қателеспеймін. Өйткені сол кісінің өзі мені қолымнан жетектеп отырып, мына осы музыкалық училищеге әкеліп түсірді. Консерваторияға сен түспей ақ қой, өйткені мені оқудан шығарып жатыр, өйткені мына теориялық білім мол болу керек екен. Сонда ғана мынау училищені бітіріп келсең керемет мынау іске композитор боласың деген сөзі бар. Сондықтан мен ол кісіні өзіме аға тұттым, ұстаз тұттым, қасында көп еріп жүрдім, көп үйрендім дей аламын. Ол енді бағасын жақсы алған мықты ұлы композиторымыз ғой. Сол Шәкенің қасында жүріп мен Әбдіхат Еспаев, қазақтың ұлы композиторы. Бұл енді Әбдіхат Еспаевтың қазіргі кезде соншалықты онша бағаланбай жатыр ма екен, іздеушілер жоқ па екен? Шәкенің өзі ахаңды ән маршалы дейтін. Сол кісінің қасында да көп болдым, көп тәлім тәрбие алдым. Ал енді қатар жүрген, бірге жүрген Әсет Ескендір, олардың жөні Жоламан Тұрсынбаев, олардың жөні замандас болдық, бірге пікірлес болдық, дос болдық, ара қатынасымыз жақсы болды. Ақындардан жаңағы Нұрсұлтан Әлімқұлов та өте әлгі менімен жақсы жағдайда жүрді, көп әндер жаздық. Соның ішінде мына халыққа кең таралған Сырласай қоңыша, жаңағы Сырымызды білмейді, тағы-тағы сондай-сондай әндеріміз бар. Жалпы бұл өнер адамдары туралы, композиторлар, ақындар туралы айта берсек, олардың әрқайсысы бір-бір дастан, ұзақ әңгіме болып кетеді. Бірақ мен өміріме ризамын, соларменен өте қоян қолтық, дос болып, жақсы сыйластықта өмір кешкеніме.
0: Дұрыс, рахмет. Әшеке, осы тұста тыңдаушылар үшін сол Алматыдағы өнер ордасы жайлы, соған деген халықтың ықыласы жайлы, жан-жақтан тұлпарлар жүйріктері құйылып, бір өнердің жәрмеңкесі сияқты болған Алматын бейнелейтіндей бір жазбаларым бар еді менің. Ішінде Оспанхан суреттелетін, өзіңіз замандастарыңыз суреттелетін, басқа да кісілер суреттелетін. Соны ұсынып көрсек.

0: үніне бола мәртебелі ортада жүру керек еді ғой. Әрдесе мұндайлық қызылы да отты, назды да сырлы, кейде асаудай бұлқынған, ал бірде тереңде қайнаудай шымырлай бүлкілдеген келесі көргенінде ойлы да мұңды, араға күн салар салмаста алау бетіңді шарпитын, қиял жетпестей сан қырлы мұншалық бай әлемді есім білер білместен ақ ішкі бір түйсікпен шарқ ұрып іздегендей деді. Қиялында сол аяулы әлем ақыры арманға айналған болатын. Әлдеқандай ұлы мұхитты аңсаған жиһангер секілді ме қалай? Расында да мұның бір жұбанбай күні түні сарылып іздеген осындай мұхит екен ау. Жай ғана шетсіз шексіз жойқын суғаны емес ті, небір сырларға тұнған киелі мұхит осынау әлемге бірден араласты да кетті. Бұл байтақтың әншейін шетсіз шексіз мол су ғана емесін, тереңінде де айдынында да ағысында да жан тербеген асыл қасиет өрілгенін жан жүрегімен сезгендей еді. Әсіресе ағысы аяулы да киелі еді, ал бұл болса жатырқаудан да тартынудан да аулақ еді. Онсыз да алып ұшып жеткен көңілі бар, күн өткен сайын айдын жарықты алыстарға ынтықтыра шақырып өзіне баурай бергені. Әсіресе тұлпарлар көп еді. Соншалық мол тұлпардың бір арнадан табылуы сүйіндірумен бірге таңдай қаққызатын. Ұлы даланың тұлпарға кендемесін қайта осы тұлпарлар деммен тыныстап солармен бірге өмір сүретініне көз жетіп марқайып кетті ме? Жарықтық тұлпарлар қиян даланың түкпір-түкпірінен салып ұрып осында жетіпті. Талайлар шіркін-ай бір көрсек ау деп арман еткен, қасына бармақ түгілі бір көрудің өзін мәртебеге бағлайтын небір жүйріктер мен қоян қолтық араласты. Қолтық сөгілген бабындағы бәйге күреңдер де көп еді, ащы тер алынбағандарды да байқат. Алайда олардың алдында ұлы бәйге тұр еді, бәйге болғанда қандай. Сол аламан жарыс күндердің күнінде қамау терінде басқа елтең селтеңінде етпен терінің арасындағы жел құсын да қағып тастап тұлпарлардың ұлы бәйгесіне тартпай қоймайтынын аңдаған. Ал тұлпарлар болса тегіне тартып өзін өзі жаратып жүргендей ерекше бір жұлдызды дәурен еді. Даламыздың текті жүйріктері сөйтер еді, өзін өзі жаратып жүретті, сәт сағат соққанда жұлдыздай болып ағар еді ау жануар. Ал ботаның көңілінде нық сенім барды. Қобалжу да жоқ, айну да жоқ, мен дағы жүйрікпін, қас жүйрікпін, тұлпармын деген түйсіну, астамшылық та менменсіп демес. Ал мына қандастар болса, құдды өз секілді жел жетпестердің сойынан, бұлдақ осынау қамшы салдырмас жүйріктердің арасында жүру керек қой. Өз үйірім деп білгендіктен де шығар тез сіңісіп кетті. Айналасын бағамдай жүреді. Ақын жазушысы, оқымысты ғұламасы, композитор әншісі, сал серісі, қойында сәуірілген ұлы даламыздың дарынды перзенттерінің жәрменкесі секілді ме қалай? Аты мен фамилиясын естігенде ақ жүрегің елжірейтін небір қасқа мен жайсаңның ақ дидарын көрді. Құдайдың берейін десе жақсылық аз ба? Талайымен ақ танысып табысып тонның ішкі бауындай болып шүйіркелесіп сырласып мәресәре болысқан жайдарман күндер келді. Өңшөң жүйрік өтті, қас жүйрік, арасында су төгілмес жорғалары да бар. Әр жүйрік әр жорға. Мұндай жаратылыстар өзге елдерде де туа беретін, алайда қазақ даласымен осы орайдан жарысқа түссе шаң қауып қалар еді. Сондай бір туарлар да жүрді-ау шоқтықтанып. Бәрі де айналайын туған даламыздың төл перзенттері еді. Өздерімен бірге қасиетті ұлы ордаға жусанды қырды, көк майсалы жазықты, бұраңбелдің сыңғырлаған әсем күлкісін, бозторғайдың шаралын, тұлпарлардың тектілігімен ұзаққа сілтейтін алапат қажырын, анасының бала жандылығы мен әкесінің жанкештерлігін, ең бастысы халқына деген бауыр құшақпен ұмсынған киелі махаббаттарын ала келіп еді ғой. Міне көрдіңіз бе, біздің бота осы мұхитқа құлаш ұрды. Сондай шуақты да жайдарман күндердің бірі болатын. Туасы ақындардың ұясы еді. Тұлпар атаулы мұнда желдеп те келеді, серік іздеп те келеді. Жырын жырлағысы, сырын сырлағысы келіп, көкірігі толып кетсе, бар тірлікті жиып тастап, дереу осылай қарай тартатын. Сол қастерлі ұя, Сәкен дейін аққу ақынның мақалға айналып, күллі қазақ даласын тербетіп тұрған әлдилі сөзі, сыр сандықты ашып қара, ашып қара сырласым, сым пернені басып қара, басып қара жырласын. Шашы толқынданып, аққу ақынның өз бейнесі де тұрды ғой. Мұның қасында Нұрекең бар, Нұрсұлтан Әлімқұлов. Ол жарықтықтың да сүйегіне біткен бір мінезі, ылғи жақсы мен жайсаңға жанаса жүретін. Үйіріліп жанынан шықпайды, ал әшірше. Баяғы әжесі мен шешесінің боз өкпе әшір деп отырсыз ба? Ол емес қой, тіпті де ол емес. Сымдай тартылған сымбатты жігіт, бойшаң ет, кеуделі. Өмірге деген құштарлығы көзінде оттай жайнап, бауырға тартып, ынтығып қарайды. Айнала әлемге де, онда құбылыс өзгерістерге де, өнерге де, сол жарықтық өнермен бірге өрілген қандастарына да сүйініп те қарайды. Қалайсың өздігіндей зерттеп, зерделей де үңіледі. Сондай түсі ғой, ол дағы бір жұлдызды дәурен екен ау. Көкіректе арман көп, арман мен үмітті, әппақ сенімді басы бүтін еншілеген албырт күндер. Мамық креслалар, айнала кеу-кеу әңгіме, аққу ақынның тұсынан арлы-берлі өтіп жатқандардың арасынан бір келісті жігіт шыға келген. Сарт тұлғасы талайды тамсантқандай, мұндай сабаздар тіліміз тасқа қасиетті даламызда аз еместі. Иықты үстіріп топ-тобымен жүретін, бейне алыптардың шеруін көрсеткендей болып, өздері көбінесе жүйрік болып келеді, шын жүйрік. Сондай жүйріктердің бірі болар, бұйра шашы тарақ батпастай қалың екен, ал кеудесі көкпарға ел жинала бастамай ма? Сонда тайлы таяғы қалмай қалың қауым жан жақтан құйылып келеді ау. Сол қалың дүрмектен іріктеліп, ендігі сәтте шын шабандоздар шоғырлана бастайды. Сондайлық молда буырқанған топтың ішінде кеудесі шығып, өркөштеніп, мойныза созылып, кісіні еріксіз қарататын аттар болушы еді. Ондайлар әдетте біреу ғана болмайды, бірнешеу болып әрқайсысы өзінше дараланып есіңді алатын. Мына жігіттің бар болмыс сипаты доданың алдындағы сондай тұлпарды елестеткендей ме қалай? Иықты, сымбатты денесі тіптік, өзі тіпті нығыз екен. Ал адамға қарағаны, айналаға зер салғаны, кім-кімді де еріксіз баурап әкетерді еді. Мұның да бар назарын жаулып алған. Неге екенін дәлді білмейді, әлде ботаның бітімінен де, әлде бір тереңдікті аңғарғандай мекен, ол дағы бұған оқтын-оқтын қарап қояды. Нұрекең екеуі біресе тұрып сөйлеседі, біресе жүріп сөйлеседі, бір мезгіл отыра қалып шүйіркелеседі. Ал келісті жігіттің бар назары бұл жаққа құлағандай ма қалай? Себебін анық топшылай алмады. Ботада оған іштей ұмсынып отырды ма, әңгіме кептің қызығына беріліп кетті ме, Нұрекең болса бұларды бір-біріне таныстырған да жоқ. Ерден ердің қауіпі бар, екеуінің де көзқарасы, пейілі бұлған еместі. Бір-бірінің сырт тұлғаларына сүйіну басын бағалай, жақын білсек қой деген ішкі тілек пен ұмсыну бар. Қандай едің деген зерттеп зерделеуден де құралақан емес. Қаймықтымыз болды екен деген әуес қойлық та төбі көрсеткендей еді. Сол ауанмен тербеліп, арада бір шама уақыт өткен. Бір кезде Нұрекең қағаздей қалсын, ал ботаның сары папкасын қолынан тастамайтын түсі. Соны жайлап аша беріп еді, бет жағында ноталар барды, келісті жігіттің көзі шалып қапты. Сол екен, композитор екенсің ғой деді, қуанып кеткендей. Асылы қуаныш қана емес-ті, дауысы, жүзі, қарағаны одан да сырлы, одан да астарлы. Ақын демеді, жазушы демеді, әйтпесе бұлар отырған орда ең әуелі солардың еншілі ордасы еді ғой. Басқалардан гөрі мұнда ақындар көбірек бас құрап, кеу-кеулесуші еді, ду-ду етісіп, жарықтық орданы буырқанытып, тіпті әнші де демеді ғой. Бірден композитор екенсің ғой дегені ең алғашқы лебіз еді. Бұл қазақ даласының болашағы күнертең ақ шашасына шаң жұқтырмас қас жүйрігі болғалы тұрған Оспанхан Әубәкіров еді. қос тұлпардың танысып табысуы осылай болып тағайын. Әр жүйрік өз жолында өз өрнегіндет, бірмен бірін шатастыра алмайсыз, әр қайсы да өзіне ғана тән сұлулығы мен өріммен шоқтықтана дараланып тұратын, бәрде қасиетті даламыздың көкірегін жарып шыққан төл перзенттер еді. Ұлы даланың кесін арттырып, мәртебесін көтеріп, аспандатып, ұлықтап, небір сыр мен әлдилейтін жарықтықтар. Дала шіркін ежелден ақ тұлпар тектес еді ғой, әлі күнге сол табиғаты. Тұлпарлары жер тарпып, садаған кетейін ай.
1: Сіздер тұлпарлар тыңдадыңыздар. Бұл символикалық түрде жазылған Алматының сол кездегі өнер ордасына айналған тұсындағы бір иірімі, бір құбылыс.
2: Жақында ғана бір жақсы әнші келді. Гүлнар Абдуллақызы деген оралман әнші. Сол кісі менің Наурызға арналып жазылған Наурызым мерекем деген әнімді жазып, теледидардан да, радиодан да есіткен елдер телефон арқылы айтып атқандары бар. Жақсы екен, сәтті шыққан туынды екен деп.

Ардақты отандастар, сіздер Мирас Айдарымен берілген композитор Ашырхан Телғозы деген сыр толғауды тыңдадыңыздар. Дайындаған шығармашылық топ, авторы әрі жүргізушісі Темірхан Молбекұлы Түркістан, музыкамен көркем деген Базаркүл Балмағанбетқызы, таспамен жұмыс жүргізгендер Риза Тәукеш қызымен Гүлшархан Сұпытаева, жазбаларды оқыған Аманжан Еңсебайұлы.

пай пай пай киеленеткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, микрофон алдында Гүлбағыш Бостан, Бақыт Жағыпарлы және Нұргүл Айтқали. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері ақын Биғайша Медеудің өлең жырларын назарларыңызға ұсынамыз.
2: Биғайша Медеу. Аспанымда ақша бұлттың жүзуі, тәлейіме біткен болды жүзуі. Қайран сол бір анам жапқан табанан, қайран сол бір темір пештің қызуы. Мына күндер қуатым мен бойдалып, ауыр мұңға мені байлап қойданық, отқа қарап ойланбайтын заманда, отқа қарап отырамын ойланып. Қара суық, қалың шерге толып қыр, маған жылу, жылу керек болып тұр. Анам жаққан темір пешті аңсадым, жақшы отты, жақсылыққа жолыққыр. Аузында жоқ ғасыр мынау тобасы, өз отымның өзім мың қой қожасы. Жылуы жоқ жүректерде мұздадым, темір пешке отын салшы, ағасы. Өмір сондай болып шықты әзілкеш, арманыма кеше ерте, қазір кеш. Сұсты қала, сұрғылт үйлер ішінде, керек боп тұр, керек боп тұр темір пеш.

Саға бүйен сен ұйқыдан ұяттым. Көзбен сүйіп саға бүйен сауырын, сен іздеп келіп тұрмын бауырым. Бұлағыңнан көздеріңді танырмын, мұнарыңнан табарымын жан дәруін. Талдарыңның жапырағын ырғамай, қалай кетем тұяғыңды шыңдамай. Көгілдір тау көк түріктік қаныңның көкірегімді шымырлатып тұрған ай. Салдарыңа саға бүйен бұлыңғыр, бұлыңғырлау күн өткенін ұғындыр. Жанарыма негістық жас үйрілді, мұздың мөлдір көздеріне бұғыңғыр. Келе қойған жоқ біздерге тоят күн, байрағымды көк аспанға бояттым. Сақтарымның жебесінің ұшымен саға бүйен сен ұйқыдан ояттым.

Айша бибі саған келе жатырмын. Дала сары, сағыныштан тау сары, құйын қашты қара жолдың аусары, армысың әз қараханның іңкәрі, армысың кең жазирамның жауқары. Ұлы тұран аялаған асыл мұң, Айша бибі саған келе жатырмын. Әнуәр бек сағабаның шынары, ықыласың қара ханға құлады. Қара басын қалауына тіккен қыз, әппәқ аққу махаббаттың тұмары. Ардағы деп ақ боз атты ғасырдың, Айша бибі саған келе жатырмын. Керек едей кер жыланнан айланды, асыралмай жас жүрегің жайланды. Күнәдән пәк денең жатқан топырақ адалдықтың қағбасына айналды. Алуан, алуан, алаңы бар басымның, Айша бибі саған келе жатырмын. Дүние, дүние, дүние деген осыма, қарамайтын көңіліңнің хошына, 18,000 өрнек салды қарахан, махаббатын дәлелдеп көк тасыңа. Заманыма қарап тұрған батырмың, Айша бибі саған келе жатырмын. Керім күннің кемгетігі толықсын, бірін-бірі іздегендер жолықсын, тіршілікте бірін-бірі сүйгендер бірін-бірі жоғалтудан қорықсын. Ұлы тұран аялаған асыл мұң, жебей көрдеп саған келе жатырмын.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Биғайша медеу. Барлығын уайымдаймын, біреулер жасқанады. Мен кімді мойындаймын, сол маған дос болады. Ешкімді жылатпаймын, Алланың пәкелігі. Мен кімді ұнатпаймын, бар оның қателігі. Жұлдызды жамылып ап, тамылжыр тұмар әнім, кімдердің көңілі ақ, төріме шығарамын. Көлгірлеу қылық бар ма, тойлардан қайттым жеріп, тұрады тұнықтарға әңгіме айтқым келіп. Сабырлы ғасыр өтті, сарғайды желекпегін, неліктен екі бетті болуым керек менің. Мәңгілік мият арман, жазылған маңдайыма, ақиқат ұя салған ақынмын таңдайына. Өлшем мен нұсқаларың, не керек егестерің, итпенен құсқа жағу қызметім емес менің.

жасаңдар маған кешірім. Сүйіңдер, көңілім өседі, өтірігі жоқ өмірім өлеңге кіріп кетеді. Ботақандарым сезімді, сендерсің шат қып күлдірген, былдыр да былдыр кезіңді көшеден іздеп жүрмін мен. Ұшасың әлі қайғайда, сапарлар тағы басталып, ұйықтаймын қиял шалғайда. Қонжықтарыңды жастанып, самғаңдар самолеттермен, Бомбейден сәлем жолдаңдар, құрлықта жанған оттар мен, мұхиттан өтсін армандар. Түсіріп салмақ санаға, шақырып әркес шартарап, ораласыңдар анаңа, әлемнің жүгін арқалап. Сендер бар пойыздарға да, қараймын әркес жүдеймін, сендер бар самолеттардың қонуын аман тілеймін. Алматы, түнгі шым батып, шамдар жамырады ма, сендермен бірге бір бақыт кіреді шаңырағыма.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Биғайша медеу, құла жорға. Бұйра-бұйра бөктерлерде бозғайын, бақыт күтіп тауысқандай көз майын. Құла жорға өңім түгіл түсімде, сені көрсем, өліп кете жастайым. Тайғанақтап мезгілдердің мұзына, алқымысып буындарды кіліза, құла жорға қырға қарай ағызу, таңсық емес қойшылардың қызына. Саған қарап қалсын барлық әншібақ, тұяғыңнан түйдік-түйдік шаңшыбат, самғау мұрат екеумізге не керек, самғау үшін туғандарды қамшылап. Бөктерлерді басып қалған қырбақ мұң, мұнда не бар, пырағымай қырғаққын, кемелерін жағалауға сүйреген, құла жорға күні құрсын бұрлақтың. Еңіресем, еңірейін, ақ моншақ, суыр қашып інге кірсін аттансап, қандай ыстық сәби сүйгенеріме желбіреген жібек жалды басқан шақ.

Биғайша медеу. Түсіме түнде түйесі кіріп әкемнің, адам сияқты үңіліп қабақсызына, мін деді маған, елесі кеткен кешемнің соңғыла саналы өркен еттің қызына. Түйе түйелер, кірпігімдегі шердая, көшпелілердің қыдырдарыған киесі, әкем сияқты ескеді мені желмая, ғаламды ғылы, жібек жолының иесі. Түйе түйелер, өрнегі өткен өмірдің, парағы сынды жазылған ғұмыр баянның, ырымшыл жанмын, ылғауы шығар тәңірдің, ұлтымның киесі, оралған шығар деп ояндым.

шоған сайдағы шуақтар. Армысың сұлу суаттар, бойыма енген қуаттар, алқынып жеттім алдымнан, жүгіріп шықты бұлақтар. Жапырақ жүзді жанармын, уыстап ішсем қанармын, жалбыздарыңды жамылып жағаңда мәңгі қалармын. Торғауыт сынды қаймекен, толықсып тұрмын жай мекен, тобылғы тұры ат мінген, тентектеу кезім қайды екен. Іңірлер жайып қанатын, жыпырлай жұлдыз жанатын, тобылғы тұры ат мінген, қойшының қызы болатын.

0: әке әлде. Күндіз әлде түндемеді, тамыз әлде шілдемеді, қоңыр-қоңыр қырлардасып құлағыма үңгеледі.
1: Көңілдердің күйін біліп, айналасын сүйіндіріп, әкем ертіп жүруші едау, ол сияқты киіндіріп, жол бермейтін пайымыңа, еркеліктің жайымына, жарбимадым арқасында отырушем мойынында.
2: Көңіл, айхой көк деңіздей, елестер ай өткен іздей, кермақынның үйінінде ап шығушем ет жегізбей. Ат бол десем ат болатын, тақ бол десем тақ болатын, мақтап мені қоюшеді қолғанатым шапқанатым.
1: Өмір үшін күресіме, отыр қызды тізесіне, көзіндегі жасты сүрту тиді менің үлесіме. Қарлы таулар тамсанады, қазан қапам дәм салады, әлде қызым әлде ай деп әкем менің ән салады.
2: Ерке қызым, ерке қызым, той бастайтын серке қызым, айналайын баладан деп түсіп қалған шанадан деп, мен бой жетіп тарала кеп, өңі түсім анама кеп, құламадым сүрінбедім әкем жылап қалама деп.
0: Мен ер жетіп тарала кеп, өңі түсім далама кеп, туған жерге жиі келдім әкеміз деп қалама деп. Тамшылынып көз ұшына, тамды тырс-тырс жең ұшына, тағы келдім әке сенің жалбыз исті қонысыңа.
1: Тау тамылжып іргедегі қою-қою түн келеді, қоңыр-қоңыр қырдан асып құлағыма үн келеді. Өмір тынып қайғы илеген, сәттер мынау ой билеген, қоңыр-қоңыр қозымау деп сенің үнің әлдилеген, сенің үнің әлдилеген.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын, халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері Биғайша Медеудің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Гүлбағыш Бостан, Нұркүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Әуеннен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.